0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, שלום, שלום, שלום, אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה, באמת שאלתי אותה למה אתם מחכים בחוץ, למה שלא תכנסו בפנים, עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול, פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: אתה קר עלי?
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעיתי. טעה.
1: טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן, קטן, קטן, קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מתשעות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס. אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אתה מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי, זה רבק.
1: אני
2: דבר איתו.
1: אני מבקש
0: בנחת איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס, הוא ידעו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס. אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות. נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה,
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1500 לירוטס. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירוטס להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא זה לי זורף הבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחד גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום, שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא!

0: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, רואה ג'וקים בורחים החוץ, הטוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים, כן, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הקיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצמצנות, 3 צמצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השפות הזאת של... אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! תלה קרת סימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה אתה שיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, ימין זה שלו, שמאל זה שלו. אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. חשוב יהיה הדברים האלה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה ה... אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות. אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה. זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון. כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, זה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, זה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה אתה לא יודע? דופק לי את כל הכל.
1: באמת, בקפה,

0: היום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
1: נכון.
0: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקפצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה, אחת עם טיפ.
2: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
0: אה, בסדר.
2: הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
0: נכון.
2: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי חכה לך, אני רוצים לראות, לא רואה את הדבר.
0: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
2: כן,
3: אתה... מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
4: הסטליסטים,
3: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
1: אתה אומר,
2: רגע, אבא פה,
1: לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלטים, אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש שבורה, מי שם אגוז על אכלת?
2: היום בבית קפה...
5: היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
0: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
5: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
0: איפה, איפה.
5: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. זה המקום הזה.
2: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
0: על מצע של יסבי בטטה.
2: כן, עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מי שעושה לי. אה, אה, אה, אה, אה,
0: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
1: בחול זה עדיין מקצוע.
0: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח.
2: אבל
0: יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? היא אומרת, לא יודע, יש לי סמסונג.
5: רגע, רגע, קיים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט. אם היא רחוקה, אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
3: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
1: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון, לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
3: האתיופים.
1: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה.
3: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
1: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מהג'ינג'יות, לא רואים אותם בפנים, נכון, נגר כזה, הוא פותח, פותח,
5: פותח. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. לא, בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה. מישהו קרא לי בסמכותיות?
2: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד, אני שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, עוד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך חקירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית! ראית כפית! זה רק שאני מאשר כמית.
1: בנות, אה?

0: κύμα να ξέψεις για νους μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Οπαλα, να ξύμου νηψιά μου, οξ, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώς δε μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε. Ο. Αουα εα. Άλλο. Anybody home? Είμαι να ξέψεις για νους μήνους κυσάσους. Σόκρατε, σούπερ σάλ, ξύμουν υψιά μου, οψί. Ατά δε Αντών Κρέκε. Ανή μη Φέλιξ, ο Βαλός.
1: Στο τα λέει, τετρίλ μιλιάτ λεάμις.
0: Κορήμω τη ελικόπτερ.
1: Ναι, νόλ.
0: Τις αλάμα.
1: Πεις δανούτ αχέρετ, ανή αλκοτσί.
0: Λάμα σανή καχα, αλα κέφα, καζέ μεραχέφ, γιάνο, στάλπετ, αλα ανανή.
1: Μα δω ατά τσοχέ.
0: Ανά άρεφ, αολάμ μα τσχίκ, ασοχογή.
1: Σμανα, ασέλη του, ατά τχίλ αμίς, ανή αλγεχαλίμ.
0: Ας τιστοβεύ, שיצא רח מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס. מי פליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע, פליקס.
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע, הליקופטר.
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז תוחקי. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיסה סוס, שימו נפשי עמוק, σήμουν ψυχή.
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרע של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס סובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
3: הגולם,
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
4: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה?
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלני.
3: וחושך.
2: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם? מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי? מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
5: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
5: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
5: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
5: מה אתה מתערב?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא קרה?
5: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
5: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
5: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
5: זה חליפה שלי.
2: זה חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
5: מתמיד.
2: מתמיד.
5: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
5: ממני.
2: ממני.
5: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
5: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
5: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
5: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
5: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
5: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
5: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
6: מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
3: אתה רוצח, יורם.
5: אני רוצה?
3: אתה רוצח בדם קר.
5: למה? מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
5: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מעריך?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
5: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג. מה?
1: וינטלטור.
2: הליקופטר, הליקופטר.
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
2: פייר? פיירינה.
1: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
3: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
3: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
3: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
3: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
3: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
2: מה אתה צוחק?
1: לא מצחיק, צחקי.
2: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
3: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
2: מי זה אלכסנדר?
3: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
3: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
3: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
2: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
2: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
2: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
2: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
1: מוכרחה למצוא?
2: יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
2: עוד פעם?
1: סליחה.
2: סליחה? סליחה? ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
1: שלום.
0: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו שריטות הראש. אמרתי לו, מוטי, יש את הפעות. היית באתי.
0: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
1: גם זה היה נחמד.
0: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
1: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
0: נדרסת?
1: כן.
0: נהרגת במקום?
1: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
0: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר, אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
1: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, מה זה הדבר הזה?
0: יש לי שאלה שאני בטוח שמעיינת את כל הצופים בבית.
1: לא, אני בטול.
0: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
1: פגוש.
0: פגוש.
1: רשמתי תלוחית ככה, שאלה. זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
0: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
1: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
0: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
1: כן, כן.
0: למה?
1: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
0: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מאף.
1: אתה מקפיץ לי הבית?
0: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למי.
1: זאת מיכל.
0: זאת שדיברה איתך
1: פה.
0: אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם. עד כאן.
2: זה מתזמורת הצלליות.
3: מה? זה לא. ילל ילל ילל
4: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
5: בסדר. ירושלים של זהב
4: משנכון שבזל אור
5: הלו לכל שירייך אני ציפור
6: ראיתי שד איזה שד, יבבה, איזה שד
4: איזה?
6: שד.
4: איפה?
6: שם.
4: מתי?
6: עכשיו.
4: בעיניים שלך?
6: בעיניים שלי.
4: באמצע היום בלי קומופלאז'?
6: באמצע ובלי.
4: הבראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
6: מי?
4: השד.
6: לא שאלתי.
4: לא שאל. לא יודע. מהממשלה?
6: לא.
4: יעני לא בן אדם.
6: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
4: שמענו.
6: שמעתם, אבל לא ראיתם.
4: ואתה ראית?
6: ראית.
4: איך היה?
6: בלי עין הרע.
2: מאיזה צורה היה לו?
7: צורה
4: של עוף? כמה ציפור?
7: לא.
2: של חמור?
7: לא.
4: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם. ואמר לך איזה דבר?
7: אמר.
2: מה אמר?
7: מה שאמר?
4: בעברית.
7: אז איך?
4: انا عارف ولا هي عايز شد انجليزي ديبر تو
7: ديبر لعنيان
2: ولا هي مسكينه دوت של חמירמלה שנפל בג'ורה ולא יצא
7: يلا
4: ايه ايه ما زي يلا
7: يلا
4: قولك ايه حتى بعز دبر الاخيره اكثر من حب الشريب وبحمايه الجحش
2: ولك اخيخ علاوه سلام هيا شومع مع باشل خا ديبور كذا هيا مخنيس اتخا يشر ببيت يتومين
4: ملحت ليوت ملومات ستمنا تبي
2: كان
4: ملحت على الركود سالوني سكرنا تعناي بيت ابو بيت سفرته ابا شي مرخم معلش אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר
7: תפדל
4: מה תפדל
7: לא ראיתי
4: סחתי אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
7: למה ראיתי?
2: מה אתה ראית מה?
7: שד
2: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה למה עוד מעט התותחים ירעמו
4: תשמע יא פרחח איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס, אין, מתו השדים כולם לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה, אמרו או לא אמרו?
7: אמרו
4: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
7: הכניסו
4: סחתי עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
7: שד
2: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
7: טוב, תיתן סטירה.
2: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
7: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
2: מה אומר אחיך, יא אחי?
4: מלאק אחיך זה היה אח יותר גרוע מיוסף הצדיק זיכרונו לברחה שהיה מקרקס את כל האחים שלו זיכרונו לברחה בכל מיני קרקוסים של חלומות
2: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
7: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום
2: אתה לא אמרת אני בא לי לשאול
7: אתה בא לך לשאול אני בא לי להגיד לך יאללה
4: יאללה תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא זיכרונו לברחה ודי
2: מי לימד אותך כל המדעים האלה יא קרקוס
4: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
2: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
4: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
2: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
4: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו!
2: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה הוא לימד אותך כל המדעים האלה
7: אני אמרתי
4: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
7: לא
4: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
2: איך?
4: יא מורר?
7: טוב, אבל ראיתי!
4: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
2: מה אתה ראית מה יחולה?
7: שד!
2: שד! לא תגיד לי איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח עבריך ודי?
4: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה.
8: هيا ولح برحوم
7: برحوم
8: هيا ولح برحوم هيا حيا ملوباش
7: ملوباش
8: ملوباش
7: فرنجي
8: فرنجي فرنجي هيا هيا قبوع اكتاد
7: بنوني
8: هم كوبا
7: لا
8: هيا هيا تسوليها اكتاد
7: كاخ اكتاد
8: ولك زيح الفونش بحير بلوني
7: يلا
8: ولك تعزب لي
9: تعزب لي شن يجبر له انت بي مش بالقابة ذكرنا له براخة
7: اخس إذا بني آدم شنتنوا لي بطرات أحيم ولك نيالي رأ نيالي شخور העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור ואצלי בבית מלכות החושך
4: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה
10: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו
7: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא איכס, איכס, איכס סוסן
4: מאיפה בא לאור?
10: מהחושך, אני...
7: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס!
10: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
4: אנחנו... אנחנו לא קוסמוסים.
10: כן.
4: אנחנו בני אדם.
10: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
4: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
10: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
4: כפרת עוונו.
10: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
4: תאזין, תאזין יא אידיוט.
10: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
4: תשמע, תשמע יא מופרע.
10: אתה שומע?
7: שומע.
10: שומע טוב.
7: טוב.
10: אין. אין שדים, יא אחי.
4: אין. הלכו, לא יבואו.
10: לא היו
4: לא היו לא ילחו לא יבואו
10: לא היו אין לא יהיו
4: לא יהיו לא ילחו לא יעופו לא יבואו
10: תאמין רק תאמין יא אח
7: אין לא היו לא היו טוב.
4: היי, בראבו.
7: אז איך ראיתי?
4: הוא הלך!
11: כל הרעיון הזה מסעות מזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד, מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. אין, מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: קר אמרתי.
1: איך קר?
0: קר באנגליה.
1: באנגליה?
0: לא, בטבריה.
1: מה מזהיר האנגלי?
0: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
1: הולה, לא נשאר. חבות ללחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
0: הגוף נדבק לזיעה.
1: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
0: ישבת?
1: ישבתי.
0: טוב, תקום.
1: למה לקום?
0: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
1: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
0: איזה שיפוע?
1: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורה דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: ואתה אמרת בעצמך...
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון. אמן.
1: שלום יוסף!
2: שלום
1: חי. טוב, תודה, בוא תצטרף אלינו.
2: אתם יושבים בחום דווקא?
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
1: אין צל.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד ליצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב שמלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
0: בטחון.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. תליך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: מה מומחה?
2: שלשום. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי.
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
1: אמא לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע
2: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
1: איך?
2: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורים יעשה למטה.
2: עם הקרפיוני והכון.
1: מומש למטה למטה?
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
1: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצם.
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש, כל מיני, יש...
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבק, קלציום,
1: זבובים.
2: שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בלדה.
1: זה כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
0: זה רשום.
2: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
2: נכון.
0: מה זה כולם ירדו והוא יישאר לבד?
2: ישעמם לו. אז תרשום גם את זה. יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? על קוצר? על קוצר ירד.
0: הוא ירד.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, אני לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני יושב אחר? מה, אני מנורא, לא פחד אותי.
0: נכון.
1: לא היה...
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור. אני לא מפחד.
2: אתה לא מפחד.
1: מה יש לפחד?
2: אז תיקח את המזוודות ותראה.
1: לאן?
2: לכנרת.
1: איך?
2: עם...
0: עם מעלית.
2: כן.
1: ומה, מה, ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני ננשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה
0: וחמצן. יצחק תעני.
1: מה, מה?
2: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
0: היי הדג.
1: מה הדג? מה מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה
0: בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? הם לא יסכימו שייסעו לירח?
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: זה היה אווירון?
1: מה, זה דבר אווירון?
3: זה היה טיל.
1: איזה טיל?
3: איזה טיל אולשפיגל, מה זה?
1: מה?
3: טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
1: זה קרקע אוויר?
3: כן.
1: אז איך זה נפל למים?
3: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
1: זה דבר חדש?
3: זה עוד לא בשימוש.
1: שיביא לך משהו לחול?
3: מה יש לחול?
1: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
3: מה יש?
1: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
3: מה יש מנה ראשונה?
1: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
3: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
1: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
3: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
1: יש מציאות.
3: מציאות מלפני כמה?
1: זה מהמילואים שנה שעברה.
3: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
1: למה פטיש?
3: נשבור חתיכה נוכל.
1: יש גם מנה אחרונה.
3: מה יש מנה אחרונה?
1: יש פגז קומפוט.
3: לא נשאר פלחי אשכוליות?
4: זה שמתי בתוך הקומפוט.
3: הרבבת את זה?
4: עם תירס.
3: וזה טעים?
4: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
3: מזין, מזין. תביא, נטעם.
4: אתה רוצה שאביא לך עם קוס או עם קש?
3: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
4: זה עם תוספת.
3: זה עם תוספת.
4: טעים?
3: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
4: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף. איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
3: זה התירס עוצר את זה.
4: בוא נתחלף.
3: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
4: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
3: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
4: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
3: בין כמה קומפות?
4: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
3: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
4: יאללה! ראית עוד אחד אמן? תראה את הלב פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
3: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
4: תראה את העשן שם.
3: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
4: מה, טיל קרקע גבעה?
3: כן, ראית?
4: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
3: או יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
4: איזה חושים?
3: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, כן.
4: זה דבר חדש.
3: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
4: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שיחו על החיש, על החוש.
3: כן.
4: למשל, על החוש ריח.
3: חוש ריח, כן.
4: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
3: זה יפקשש לתחין, אז...
4: טיל קרקע מרק.
3: מרק, כן, לפי החום.
4: תיכנס בעד הנוכל לתוך המרק, שבית
3: את זה.
5: שלום.
3: שלום.
4: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
5: מתל אביב.
4: שאלו אלינו שמה?
5: יש את עניינו.
3: תראה, כמו חתן.
4: יופי, מאיפה החליפה?
5: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
4: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
5: זה יחידת התחנים 6-8-12-36.
3: קו נטוי 11.
5: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
4: זה היחידה?
5: לא, אני שואל על כל היחידה.
4: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
3: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
5: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
4: הוא המפקד.
5: מי המפקד?
4: הוא.
3: לא נעים, לא נעים.
5: תחליטו, באמת.
4: מה אתה רוצה?
3: לא נעים.
4: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
3: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
4: מתי נגמר השבוע?
3: עוד שבועיים.
5: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
4: נו.
5: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
3: סופחת.
5: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
3: איזה בעיה?
5: אני צריך להתחתן היום בערב.
4: זה בעיה.
3: מה זה צריך? למה אתה צריך?
5: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
3: בקצין העיר היית?
5: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
3: כן.
5: אז הנה אני.
3: רואים, רואים.
5: אז מי המפקד?
4: הוא.
5: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
4: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
5: של מה אתה רוצה מסמכים?
3: בלי מסמכים, ככה?
5: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
4: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
5: זה יש לי, יש לי.
4: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
3: שההורים שלו התחתנו.
4: יופי. איך קוראים את הכלה?
5: זה כתוב שם.
3: זה רואים.
4: רואים, אבל מה השם שלה?
5: שושנה.

0: בסימן טוב.
1: תודה רבה.
0: תגיד לי, יש לה משפחה?
1: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
0: כמה?
1: סניפים בכל הארץ.
0: הם חזקים?
1: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
0: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
1: אני בעצמי לא יודע.
2: תגיד, היא יפה?
0: כן.
1: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
2: טוב, שלוף תמונה.
1: שלוף.
2: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
0: אל תתבייר.
2: לא שלך.
0: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הקלה?
1: זאת הקלה.
0: יופי.
2: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
1: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
2: שיהיה, שיהיה.
0: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, ביטוח צד שלישי, יש לך?
1: של מה אני צריך ביטוח צד שלישי?
2: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
0: תגיד לך את האמת, אם אין לך ביטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
2: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
0: כל החודשיים אתה הראשון.
1: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
0: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
1: מאוד.
0: צינור, יש לך?
1: יש לי צינור, בטח.
2: אתה רוצה להישאר איתנו?
1: כן.
2: אתה מפקד תורן מעכשיו?
1: כן, המפקד.
2: מה עם החפצים?
1: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
2: כן, המפקד.
1: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
2: תדאג, נשלח להם טיל.
1: איזה טיל?
2: טיל קרקע בטול חתונה.
3: بين حذرك كبرت اهلا
4: اهلا وسهلا نحن عشان نري اوتخا جيبور جدول ببيت مشبات انت حاسب شتت اسه حكمت بمجرش كدورج نري اوتخا جيبور بوشتاك شكموك תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
5: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
4: נראה, נראה.
5: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
6: אדוני השופט.
5: טוז.
2: בית המשפט. לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
5: נתחיל.
2: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
7: אני ישני כבודו.
2: אתה ישנך?
7: כן.
2: יופי.
6: גם אני ישניני.
2: גם אתה ישננך.
6: ניני.
2: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
7: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
2: פנר איך?
7: בחצ'ה, זה איסטנבול.
5: תורכים, תורכים.
2: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
7: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
5: הנה על בבורי לג'אבק.
2: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
7: הוא יודע, הוא יודע.
5: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
7: נראה, נראה.
2: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
5: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.

0: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורי... אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יוצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
2: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
2: קסה.
0: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
2: קסה, אני מבקש לא לשיר בבית המשפט. זה לא חגיגות המימונה פה.
0: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
2: בסדר. מר קסה.
1: כן.
0: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
2: מר מנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
0: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
2: מר מנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
0: בבקשה.
2: מר קסה.
0: תשאל.
2: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר מנדלוביץ'?
0: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
2: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה תתנענעו, הם מלוכלכים, הם לא תיקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
0: לא היה גול!
1: אין נגד עולה!
0: לא היה גול!
1: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
2: קסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
0: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
0: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי ג'רג מסורת.
2: אתה קיללת דברים.
0: תהיו מים עד גול נפש!
1: היה גול בפינה השמאלית, יא עוור!
2: למי אמרת עוור?
1: לא, לעוור.
2: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסה. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
0: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנ״ך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
2: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
1: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
0: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
2: מה אתה רשמת?
0: הכל.
1: מתי רשמת?
0: בזמן משחק.
1: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
2: מה רשום לך שמר מנדלוביץ'?
0: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
1: לחצרץ, יא אבן.
2: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
1: אז איך?
2: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
0: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
2: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
1: לא, אני צעקתי אבן בולה.
2: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
1: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורק?
0: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
1: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
2: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
1: טוב.
2: הוא כסייח?
0: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25,000 צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שנה כמו לבן.
1: אנחנו
3: אנחנו לבד?
0: עכשיו כן.
3: עכשיו? בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
2: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
2: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
2: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
0: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
2: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
0: תאמין לי, זה לא לך.
2: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי. איך הוא תגיד?
0: השופט בן זנה.
2: מה אתה אמרת?
0: בן זנה.
2: מי?
0: השופט.
2: מה?
0: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
2: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
0: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומעים, תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
0: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
2: אני משמר כסף. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
0: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
0: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
0: היה אופסייד.
3: לא היה.
0: שוב התרומם, ראש הקנוניה, עם הקצוצרה. ואז, כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר, נגד פתח תקווה.
0: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע, כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תבכי, נו, בחייך. מר פנדל, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדל, תפסיק לבכי, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר פנדל, תעשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, באמת, פנדל, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
0: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
0: לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
0: מנהל כבודו יודע.
2: הייתי שם.
3: איפה?
2: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית.
4: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
0: לילי, את מוכנה להשתיק אותו? נולי! כל הרוחות, אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה. נולי, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? לילי, לילי, למען השם, תעשי משהו. לילי. נולי, זה ייגמר רע מאוד! בוקר טוב, קליאופטרה! את לא מסוגלת להשתיק אותו?
3: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה,
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועצת אמרה.
0: עוד פעם יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איך שהוא מעורב בחינוך הילד.
3: אז למה אתה לא מתערב?
0: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
3: קשקוש.
0: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
3: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: בסדר, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
3: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן! מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
3: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
0: אני הסכם?
3: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
3: אז אמרת, אז מה?
0: תגידי לי, את איתי או איתו?
3: אני איתי.
0: איתי זאת אומרת איתו, אה?
3: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
0: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
3: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
0: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה.
3: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
0: מה אני עושה?
3: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
0: איזה רעש?
3: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
3: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
0: מה, לא רואים?
3: אז תפסיק לנשום.
0: כל הכבוד, זה קשה לי.
3: אז תנשום, פרזית, תנשום.
0: אני אנשום, אני
3: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
3: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
0: ואני?
3: אתה מה?
0: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
3: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה?
2: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתביעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: יאללה. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. והיה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: מהיועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
2: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני. אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם שכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר. וזה מהלך תימני הולם ויפה. אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה. אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי. אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו, וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל
1: אנחנו עובד. אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
2: לא קיבלו אותו.
1: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
1: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד היד המיקרופון שם.
2: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
3: שייקה לוי.
2: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
3: שייקה לוי, שייקה.
2: לוי. שייקה לוי.
3: לוי, כן.
2: לוי.
3: שייקה.
2: רגע, לוי, אח של טופול.
3: לא. לא, שייקה לוי.
2: שייקה לוי.
3: שם משפחה לוי.
2: אתה בטוח שום קרבה?
3: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
2: חשוב מאוד, שייקה לוי.
3: אני שכן של מסקין.
2: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
3: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
2: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
3: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
2: אתה מקיבוץ.
3: קיבוץ, כן.
2: מה תשיר לנו?
3: מול הר סיני, טוב.
2: טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
3: מה שרוקדים.
2: מה שרוקדים בקיבוץ?
3: כן.
2: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
3: אל גינת אגוז, טוב?
2: בבקשה, טוב מאוד.
3: אפשר להתחיל?
2: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה. תאמר לי, שייקה,
3: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
2: תאמר לי, שייקה,
3: לוי.
2: אתה לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
3: שום דבר.
2: שום דבר.
3: שכן של מסקין.
2: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
3: שש בש, טוב.
2: מה זה שש בש, גברי?
1: פינג פונג.
2: טניס.
1: טניס.
2: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
3: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
2: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
3: תודה רבה.
2: תסביר לו מה זה אתיוד.
1: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
2: תשמע, שייקה.
3: כן.
2: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
3: איפה?
1: בבל צוק.
2: בבל צוק. על צוק.
1: זה עומד של פשע.
2: אתה עומד על צוק גבוה.
3: כן.
2: לפניך תהום. מימינך אריה. ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייקה. לאן אתה הולך, שייקה?
3: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: богата, а лога на им, а чекош на им. Ще ви скутаме, нека я. Ще ви скутаме, нека я. Гега, гега. Bokek to, kann Psycholog Klick mit der Berg. Klinika! Bokek to, war ich gerade Klinika? Hallo, schau mal, was soll ich machen, ליליקה, את קיימת לי, חבר, לא להגזים, אני מבקש. ליליקה, את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג, אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה? טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע. אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום, נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: מיקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: אה, כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק, תודה רבה.
2: איך קוראים לך?
1: אלברט, אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רק הרגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחרבנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
2: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
2: גנב גדול.
1: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: ההוא?
1: כן.
0: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
1: מה?
2: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שב, תהיה משוחרר, תהיה
1: משוחרר. הנה, השתחררתי.
0: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט.
1: מה?
0: תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה. לטוס פדיקוס פריבה ורדה.
2: לא.
0: תדע לך, אלברט, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
0: סליחה.
1: כן?
0: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
0: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
0: אלברט, תרגע. עכשיו, שאני שוכב לי געגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
2: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
2: אז תמשיך, הלום, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
2: כן.
1: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
2: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
2: אבל כמוג לבן קורא לך קזי.
1: כן.
2: תמשיך, קזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
2: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
2: כן.
1: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
2: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו. ביד שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
2: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו. איך ידעת את כל הקטע הזה?
2: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, החוצה, אני מבקש.
2: ואז יוקדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
2: שמים לנו
1: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
2: ולא רואים את האגז.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה, איפה, איפה, ארץ ישראל.
2: אח יא רב יא רב, אח יא וול יא וול, איפה, איפה, איפה, ארץ ישראל. יחד כולם!

0: מעונן חלקית, יש לצפות עם תרות ועידים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך מותק, חזור.

0: תתייחס כי לזה צודק שרב סמל סוויסה שם אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחזק אל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
1: אתה רוצה את הפעם.
2: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עובר לו? פעם אתה, פעם אני.
0: חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: חביבי.
1: משה,
0: יעקב.
1: יעקב.
0: משה,
1: בוינה, בוינה. מה זה?
0: ככה זה.
1: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
1: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
1: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע! הוא לא נתן לי לדבר.
1: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
1: משהו? מתנות הבאת?
0: רגע, תן לי נשום, עוד הכל ארוז.
1: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה?
1: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
1: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
1: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו, די!
1: מה אתה צועק?
3: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
2: אני
1: לא נותן לך לפתוח את הפה.
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: אני לא נותן לך להוציא מילה.
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
1: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
1: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו.
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
1: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו.
0: לא יצאנו, נו.
1: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
1: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
2: לא תגיד לי את המילה לדבר.
0: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
1: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות.
2: הנסיעה בכביש החוף.
1: לא אתה בכביש החוף. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
4: יש.
1: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
1: איזה?
0: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
1: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
1: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
0: לא, נו מה?
1: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
2: כן.
0: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
1: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
1: מה אתה שותק? מה
0: יש לך באשקלון?
2: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
2: מכון שמשון.
1: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
1: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
1: זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
1: הבאנו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
1: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
1: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
1: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנצור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה מיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הכה את המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה מומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה למדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, הלקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן?
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
4: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
5: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
5: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב. מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
5: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
5: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
5: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
5: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
5: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
5: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר הרב.
5: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
2: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
5: הלו?
2: אליך, חנוך.
5: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצ'ס.
5: כאן שידורי ישראל.
3: הו, שדדי ישראל. יאה, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
5: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
5: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
5: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב קטשת.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
5: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: ידיו שמה היא מדליונסקיה קוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו טולקה.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
5: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא יתחתן
3: ויתקלם.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
5: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
5: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, כי יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט.
5: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
5: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
5: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית?
5: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
5: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: יחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי!
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
1: כן.
6: זה רדיו?
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
6: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
6: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
6: מה, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
2: כן, מה השאלה?
6: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
6: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
6: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
2: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
6: הלו?
2: כן.
6: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
6: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
6: הלו!
2: כן.
6: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
6: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
6: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
6: מה? הלו?
2: כן.
6: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
6: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית. זרבובית. זין בפתח.
6: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
6: הלו?
2: כן.
6: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
6: יחרב ביתך.
7: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
8: שלום לך.
7: שלום לך, נפתול.
8: שלום.
7: תשקיע.
8: כן, שלום.
7: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
8: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
9: ילד, בוא צוקים זה.
8: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
9: אתה צועק.
8: מי זה?
9: מי זה? זה הילד.
8: זה הילד?
9: כן.
8: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
9: הילד מרטיב.
8: מרטיב?
9: אני הולך.
8: אתה הולך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
10: זה מהביר אותו.
9: מהביר!
8: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. זהירות, קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק, אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך, זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת... זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
10: דוב ברמן.
8: איך?
10: דוב ברמן.
8: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
10: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.

0: חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע משקל.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
1: פלאי פלאות.
2: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופ.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
0: כן.
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד?
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר.
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: לא, סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
1: אבל...
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צדיק. הוא צדיק ב100%.
0: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן.
0: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מגיע.
2: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: מה זה רעיון? זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן. מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: בשנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה ידפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: יופי שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, וחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלטות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששחקת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נאגוז את הטוקים.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ לחדר שחרורים.
3: כן, משם?
4: שלום לך, מגנאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים? נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו.
5: שלום לך, פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
3: איפה הוא?
5: פיקסלה! בוא, קליאנט מחכה. להציג את עצמנו, פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
3: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
5: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
3: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
5: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
3: בקיצור,
5: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
3: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולרים.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלנו ברגע. בוא.
5: אין לך דולרים?
3: אין לי דולרים, ולא, אין לי דולרים. זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
1: הבן אדם מוכר גלינים, דולרים אתה רוצה...
5: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
3: בדיוק.
5: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
3: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
5: אל תפחד.
3: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
5: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
3: מה זה תפחד?
5: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
3: מה זה אומר?
5: מה שיש לה, אורי גלר, במזלג, יש לה פיקסלה בכפית של הרגל.
6: מה זה? מה זה? זה לא שלי בכלל. מה זה, אני אשים דולרים תחת הרצפה?
5: של מי זה?
6: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
5: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
3: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
5: כן?
3: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
5: מה אתה אומר? רב נחש.
3: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
5: פיקשלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
1: נכנסו מהבית שימוש.
3: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
5: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
1: העוזרת פתחה להם את הדלת.
3: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
5: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
1: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
5: הייתה,
1: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
3: אז איפה הכסף?
1: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
5: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
1: בן אדם מוכר גרעינים.
3: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
5: Now you are talking.
3: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקש להתעניין בשבילי.
5: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
1: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
5: בדיחה קנדית.
3: בדיחות.
5: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
1: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
5: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
1: עם אגום פלדה?
5: כן.
1: תספר לו על זה?
5: כן.
1: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
5: עם המרכז הפתיחותי.
1: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מקשמל.
5: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
3: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
1: אתה נסגר.
3: מה פתאום?
1: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
3: לא, לא.
5: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
3: פיוז
5: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
3: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
1: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
5: מה אתה מתשקש?
3: על מה אתה מדבר?
5: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32.
1: 48 אלף דולר, גם.
5: מה יש לך, זה מוכר גרעיני, מה יש לך?
3: 48 אלף דולר, וזהו.
5: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק.
1: 96 אלף דולר, גם.
5: זה אונסיס? פיקסלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
3: 96 אלף, וזהו.
5: אפשר להגיד.
3: ומה אני אעשה עם היתר?
5: על מה אתה מדבר?
3: רבותיי, מה זה, מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
5: לא, לא.
3: לא, בוודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
5: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
3: מה זה המתקן הזה?
5: הדוב השחור.
3: אני לא שמעתי על
5: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
3: מה זה הדבר הזה?
5: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
3: כן.
5: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
3: זה נשמע לי דבר מעניין.
5: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
5: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
3: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
5: בוודאי.
3: אין לי מקום מתחת לבלט.
5: אני מבין.
3: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
5: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
3: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
5: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות את המתקן.
5: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
7: תיזהר איתו בסיבוב שם, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט.
5: בוא, בוא, בוא,
7: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
5: בוודאי, זה בוריס.
3: אבל אתה אמרת אדום השחור.
5: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
3: כסף.
5: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות.
5: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
3: הרבה.
5: זה דוב שעובד על משטב רציני.
7: זה מציג אלף. אני לא יכול לטפל, זה גלי בגלל תגבור מהר. תן לי טובה, תגבור מהר.
5: בוא, מנאווי, בוא. לא!
3: הנה עוד, הנה, מה אתה עושה, מה אתה עושה?
5: אל תפחד, מר נאווי, פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
3: מה אתה עושה?
5: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
3: בדובומט?
5: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
3: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
5: אתה עושה צריך, אני לא תנסה.
3: לא, אני מפחד.
5: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
3: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
5: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
3: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
5: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מוחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
3: רגע, אבל מה עם הכסף?
5: בבקשה?
3: הכסף, מה?
5: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
3: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
5: לא, אין לך מה לדאוג.
3: תגיד שיחזור עם הדולרים.
5: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
5: תחזיר את הדולרים לנאווי. תכף אתה תראה.
3: הוא עושה בראש לו, הוא עליך, וואי, וואי, וואי. תחזיר את הדולרים.
5: אל תדאג, מה נאווי. תחזיר את הדולרים לנאווי.
3: הוא עושה לו.
5: אל תפחד, אל תפחד, מה נאווי. אתה לא בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
3: מה זה, שקלים?
5: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
3: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
5: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
3: דולרים!
5: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: בגדי,
1: אבי בגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך יעקב.
2: ערב טוב.
1: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
2: אה?
1: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
2: נספר? יום אחד היה מזג אוויר,

0: لو حشدتي بو لو حشدتي بو عصاري ما شو لا مش نحشد بو يعني حشدنيش بقاج عشاب زي ميتا إيني يا ميتا ميتا هبخوي ما حزوت راتش في حطف لتتيك بو حشدتي הרמתי מקל והתחלתי לטינת תחזיר לתתיק תחזיר לתתיק פושע תחזיר לתתיק רמינולוג תחזיר לתתיק תחזיר לתתיק ואני מדריך עליו ומדריך ומדריך ומדריך ומדריך ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה
1: אוקיי. בוא נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים שזה עיקר התוכנית שלנו
0: שמה עשיתי?
1: שנחטפת על ידי החייזרים
0: יש פה טעות אני הצלתי שכנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו,
1: ואז הם חטפו אותך?
0: ביחד.
2: תגיד, מה זה על
1: זה? ואז היית שם ברחוב.
0: אני הצלתי שכנה.
1: והנה זה חוזר עליך, היום הזה.
2: תגיד, משהו קטן,
1: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
0: יאז
1: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
0: יאז
1: ואז?
0: יאז
1: ואז?
0: ואז? השכנה התפצלה לשתיים מתוכה יצא אור חזק של עממים זה טוב מתאים על האור הייתה מדובקת חללית עם סקוטש החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית והיא נחתה לידי עופ ואז עם שלוש קרנליזרים פלופי פלופי פלופי נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים
1: אוקיי, תודה רבה לך
0: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם הוא בא לבלוע אותי אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים תאכל אותם למה שיאכל אותי, מה זה
1: פיר?
0: מה עם השכנה?
1: לא עכשיו
0: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכנה?
1: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
0: חייזרים בשבוע... נחטף החללית בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם לייזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתלפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתלבלב על הראש, לולב, מתלבלב, מתלבלב, וכל האצבעות שלהם זרת. זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
1: אוקיי, אוקיי.
0: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. נראה, הנה, תחת.
1: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
0: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת מדעלות, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
1: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
0: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
1: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
0: שלום, שלום, מה נשמע בסדר? אני בסדר,
1: מה, ההיכרות הראשונית?
0: ההיכרות הראשונית?
1: לא.
0: משחקי היכרות.
1: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
0: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Earl.
1: תודה רבה לך.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: היה אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
2: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקשש.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס, הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאל בחוץ. גברת, גברת, מה? מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חלסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופה.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שטפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זליג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זליג, הנה זליג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זליג, הנה זליג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה לי, זה שחוזר בתשובה על
1: זה. זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא. אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: תגידי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: עודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר, למה?
0: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: في باشا دحي باهلام. ما في باشا.
1: ما كلامك يا
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
2: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: כניסות שלום לחיילים בחזית למשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
2: כן.
3: אתה ראשון? אני אחריך.
2: הוא אחריך.
3: הוא אחריך?
2: כן.
3: אני אחריו.
4: דש חם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
4: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
4: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
1: כהן מה?
4: כהן, כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
2: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לשאול שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת צפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסיירת צרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שעת שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יהושע רקנתי משקם.
2: אני יכול למסור את רשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
2: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
5: אל תדבר.
2: כן.
5: סתום דבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
2: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
5: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
2: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
5: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
5: אתה תוקע, אויב שומע.
2: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
4: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
5: שרה כהן?
2: כן.
5: שרה כהן זאת אשתך?
2: כן.
5: באמת?
2: כן.
5: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
2: כן.
5: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
2: כן.
5: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
4: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
1: אתה הבן של יעקב כהן?
2: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
5: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יאללה.
5: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
2: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
1: לא.
4: הנה על רובקוב.
1: אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
4: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, ועד למען החייל ממשיך מדאוג לכל מחסורנו. אשתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם שק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
1: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
0: בחייך, זה לא יפה.
1: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
0: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
0: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
0: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
0: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
0: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
0: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון, טוב?
1: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
0: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
0: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
0: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
2: בסדר.
0: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: למה אתה עושה צחוק ממני?
0: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: או, תן מיילד.
2: תפסיקו.
0: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
0: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: אני אשתגע. אז מה, אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
0: מה תעשה גרשון? אל תבל סתם.
2: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
2: נקרא ספר.
0: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה?
0: מה?
2: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: טוב, איפה שרים הערב?
5: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, התבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא 4 אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלואה 4. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ואתה לתוכניתכם, תורשה.
6: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפל עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפילו היום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
7: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
6: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפילו, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל... לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
7: כשאני הייתי בבוהמה...
6: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
7: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
6: כן.
7: ממש ריקנות איומה.
6: כן.
7: כשפתחתי את התלמוד.
6: את התלמוד תעזור. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות? עם השחיתות.
7: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
6: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצברה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
7: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
6: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
7: לא כדאי להרחיב.
6: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
7: אבל כתוב במפורש...
6: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
7: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
6: איי, איי.
7: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
6: אבל נעים.
7: מה זה נעים? מה זה נעים?
6: הלו,
7: הרב ישראל סלנטי.
6: אל תכניס סלנט בעזק. עזוב סלנט, לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
7: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין
6: שזה
7: היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
6: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. לקחת, מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
7: לא.
6: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
7: כלום, ממש כלום.
6: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
7: לא, לא, לא.
6: לא מניחים תפילים?
7: שום דבר.
6: אוכלים הכל?
7: הכל.
6: מה אתה? כאן סטייק עם שמנה? בפטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חומי למעלה? איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת ופטרס לימון תגיד, אה? תגיד מה זה?
7: כל זה, כל זה
6: כל זה, ומה יש לשתות?
7: תגיד לי, אתה
6: בשביל
7: זה הזמנת אותי?
6: אני הזמנתי אותך, מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו נתנו זה סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבור, קופנהגן, ביירות, שפיירות. מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי לארוגה חג שמח. חג שמח ארוגה.
8: חג שמח.
6: מה תשאירי לנו חג שמח?
8: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
6: בבקשה.
9: מה קורה בלצלת?
10: נו טוב.
9: אני אשפור אחורה ותתחיל. חמש, שש, שבע. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא, אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה, ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה...
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.
0: כן?

ההפסקה, המוח של רונן.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
3: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
4: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי, מה?
4: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
4: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב.
0: יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
3: נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
3: אקונומיקה.
2: אז 8 בסולם יעקב.
3: יצחק.
0: 8?
3: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
4: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

0: כל שלא אומר, השופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: ותשע שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט חי! אתה הנאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
1: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. רוב שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
3: מה?
1: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והאצ'י. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתא, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
3: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני נביאי המעפילים לארץ.
1: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
1: כל הכבוד.
2: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
1: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
1: שלב האטולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
3: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכי אחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
1: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
3: זה הכל?
1: אבל אתה אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות הרזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטש 2,20 ובניה... רבותיי, זה בית משפט פה!
3: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
1: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורים.
1: 50,000.
3: הוא גם יתום.
1: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
1: מאחר ולמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180 אלף לירות. גמר.
3: מה החשבון?
1: כן. מה, יאלנה? יאלנה, אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
2: לא.
1: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400 אלף לירות.
2: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
1: איך הייתם רוצים לקבל?
3: בדולרים.
1: אין בעיה.
4: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי. מה נשמע?
5: בסדר, יופי.
4: אתה בסדר? הכל בסדר?
5: כן, 100%.
4: מה זה?
5: בטח.
4: מה זה, סמי?
5: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
4: אה?
5: תשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר?

0: انا ما حشمتش حلمت ولا لا ده حشمتش طم طم طم طم
1: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يعني زي التاير שלו כן اه ماء
0: انت פשוט ايه انا طعمت انت التاير انا ما خدت التاير
1: ماء وتدرى بس يعني زي التاير שלו כן
0: ماء مش طعمت انت التاير انت ما خدت التاير
1: תגיד לי סמי, מה אני אמרתי לך?
0: סמי, אתה מטטה את הטייר.
1: מה אתה עשית?
0: אני הבאתי לך את הטייר.
1: מה אמרתי לך?
0: תודה רבה.
1: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
0: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
1: זה גם גינה פנימית שלו.
0: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
1: סמי, זה יכנס בתוך זה?
0: כן.
1: אפשר לראות?
0: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
1: נכנס? אז תרגיל לו מהר משחרר אותו, עשה לי טוב. מה עם אפיית של קלה ראשון?
0: אפיית גמרת אותה.
1: כן?
0: בטח, למה מה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
1: טיפול 5,000. השחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
0: לא, אתה נרבס, אתה יודע.
1: לא, לא הבנתי.
0: אפיית, אני לא יודע נרבס.
1: מה אתה מדבר? פרסי? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
0: מה אתה מדבר?
1: לא זלברס? לא זלברס?
0: אני אומר לך, אפיית, לא זלברס.
1: אז תגיד, לא זלברס. מה אתה אומר,
0: לא זלברס? אפיית, לא זלברס.
1: למה?
0: למה? אני יודע למה, אני אפיית. אני לא יודע. אני יודע, לא זלברס.
1: הורדת מהג'ק?
0: הורדת מהג'ק, כן.
1: ולא זלברס?
0: לא זלברס.
1: שחררת הנדברק?
0: שחררתי הנדברק, בטח.
1: ולא זזה רברס?
0: לא זזה
1: רברס. בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
0: לא זזה רברס.
1: לא זזה רברס.
0: לא זזה
1: רברס. הכנסת רברס?
0: לא.
1: הבקיע עליק בקה.
0: יא, שכחתי סויה.
1: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזער אתה לא תהיה, תאמין.
0: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
1: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשר את החוק, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
0: תיאוריה,
1: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
0: תבחן אותי, אני אומר,
1: אני עובר אותך. אני צריך לבחון אותך בשנתה אחת שלא יודע מה. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
0: חייך.
1: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
0: סבר תיאוריה.
1: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
0: לא, לא קונצי, לא
1: קונצי. באים אליי הבית, אחר כך
0: תבחן אותי, נראה מה אתה
1: יודע. כל הבלגנים איתך,
0: בסדר. תבחן, נראה מה אתה יודע.
1: בבקשה.
0: בבקשה.
1: שאלה ראשונה.
0: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה, ראשונה בלי מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חפוב, דיבורים.
1: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
0: אל
1: אתה נוסע על גשר.
0: איזה גשר?
1: גשר אלן.
0: לאיפה?
1: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
0: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
1: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
0: אז אני פותח את החלונות.
1: תפתח את החלונות?
0: כן.
1: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
0: אז מה אני עושה?
1: מפריעים אישרים, יא
0: אני ידעתי את זה.
1: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נראה לי עבודה. עוד שלא תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
0: אתה מכשיר עם שאלה אחת?
1: היום מכשירים ברבע שאלה.
0: אתה מצאת שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
1: נוסע בכביש החוף.
0: ברמת עמון.
1: ככה זה, עשי בחייך, עשי בחייך, עשי בחייך,
0: עשי בחייך. מה אתה נעלות?
1: מה יש לך ברמת עמון?
0: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
1: סע לגדר הטובה.
0: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
1: אתה נוסע בלילה.
0: בלילה.
1: ממולך שני אורות.
0: אורות.
1: איך אתה יודע אם זה מסעי?
0: כן.
1: או שני אופנועי?
0: מפעיל בישרים.
1: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
0: אני צופר.
1: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
0: שחרר הנדריקס.
1: מה, נסעת עם הנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, משום מהר, אורות מתקרבים.
0: מה אני עושה?
1: עובר באמצע.
0: מה באמצע?
1: אם עברת, זה שני אופנועים.
0: אם לא עברת.
1: מסעי? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אח בהם. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
0: לא, מה,
1: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
0: זה קלרשו?
1: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
0: איזה
1: קלרשו? קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
0: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
1: עם השר האוצר, איך זה הולך?
0: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, אוכל שורבה. פתאום,
1: אם ירד מזר, אני אשמע משהו חדש.
2: אהלן גלים
3: כל החבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו בסרט.
1: כן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לא מדהים אוכל שורבה.
1: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלת מריסה.
1: מה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
0: מה יהיה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
1: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
0: מה אין לנו שם? אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינות, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
1: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
0: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנקה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרש או כמה שאתה רוצה.
1: הכי טוב, כן.
0: הלאה, חברים.
1: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שמו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה.
1: לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
0: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תינו. הוא, אני, סמי וסחבא.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחו. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
0: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
1: שייתן, אני יודע מה, מה היה לו שם?
0: היה לו רגולה שפרקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, ושמש, ובמרקס, האלמנט
1: הכל כך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
0: כמה שהוא רוצה.
1: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
0: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
0: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
1: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
1: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חסבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, שיים מרגיזון, שלם יעלה, כל הוחמה תועלתי ברכת.
1: ככה וככה.
3: ככה וככה.
1: אם זה ככה, נלך לך ככה.
0: ככה וככה?
3: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
1: סגור איתו, חלבון סבא.
0: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
3: גם פלטינות. רגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
0: שכחת רגולש.
1: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
1: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
1: נכנס שר הפנים.
3: שר הפנים שואל אותו.
1: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
0: שבע.
1: מה שבע? מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
1: לא נדוח לי בן סבתא.
0: מה היה?
3: אך, רגולת ברקס, פלאגים, פלטינות, פלאגים, ותשם שם ברקס, אלמנט, אתה לא
1: מבקש. עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
0: למה? ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
1: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
0: 500
1: לירות. קלרש.
3: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
1: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
0: הולכנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
0: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
1: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: זה מיכון החדש, זה טיפול
0: 5,000. טיפול 10,000, מחתימה. רק על פחת.
1: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
0: לא.
1: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, בעיה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
0: מה היה לנו?
1: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
0: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
1: כן, חכה. סליחה, סליחה.
0: שתי, שתי, סליחה.
1: כן,
0: תודה,
1: תודה. מה
0: הבאת לנו,
1: סמי?
0: מה
1: שעברו בעצבים? מה זה?
0: שעברו ברקס.
3: בשלנו, בשלכם. אוסם זה קוסם.
2: במבה לבמבה! במבה של במבה!
4: אתה רוצה בסלי? הוא במבה.
5: סבא מוכר במבה?
4: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
5: כמה זה עולה?
4: זה אסלי אותה אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
5: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
4: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה ברי חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
5: איך הפרנסה, סבא?
4: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
5: יש פרנסה?
4: יש, יש, אלוהים גדול.
5: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
4: איזה עסק?
5: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
4: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול, אלוני. במבה לבמבה!
5: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה שרפו לך את העסק, מה תגיד?
4: טוב, למה אתה מדבר כך?
5: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
4: מה, מה? תעבוד. מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
5: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
4: כמה אני חשבתי אתה מסכנסה? לא ידעתי אתה פסע מורגן.
5: 50,000. תעבוד.
4: תחלם זה לא. במבה לבמבה!
5: עזק.
4: במבה של במבה!
5: תעבוד.
4: ביסלי
6: זה טוב?
4: זה אוסם.
6: כמה עולה?
4: 10 לירות אחד.
6: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
4: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
6: יש לך במבה?
4: יש במבה.
6: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
4: טרי, טרי.
6: איפה התאריך?
4: אתה טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
6: יש לך גם במבה?
4: יש במבה.
6: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
4: 2 שקלים.
6: תרשום לי את זה.
5: אין לו כסף, חבוב.
6: אתה כבר לא רושם, אה?
4: מה זה, חנות מקולת?
6: אתה שומר עליו?
5: אני שומר עליו.
6: כמה אתה משלם?
4: 50,000.
6: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
7: לילה לילה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשמש עולה לילה
8: מה השירה הזאת על הבוקר מלול?
7: תגיד לי מזל טוב פינטו.
8: מזל טוב מלול, התחתנת?
7: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? שהשמש
8: רחצת?
7: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
8: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
7: אתה זוכר שהיה לי 1500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1500 לירות?
8: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
7: שמתי אותם ב...
8: איפה? איפה?
7: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
8: איפה?
1: בוא נחזור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
8: שם עוד לא היינו.
1: שמתי אותם בבנק.
8: עוד יום, בבנק.
1: בבנק פינטו, בבנק.
8: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
1: מעשה חמורות?
8: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
1: אתה לא הבנת פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
8: עצם למה?
1: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
8: מה?
1: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה.
8: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
1: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
8: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
1: מה, אתה מכיר אותו?
8: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
1: למה?
8: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
1: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
8: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
1: ומה עם ה-1,500?
8: הלך הכסף.
1: מה הלך? אבל אני יש לי...
8: סלמת, חבוב, סלמת.
1: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
8: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
1: והקבלה?
8: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
1: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. מה? אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
8: טוב, אני צריך לחשוב.
1: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
8: איפה זה יוצא הבנק הזה?
1: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
8: בנק לאומית.
1: ידוע, לא?
8: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
1: כן.
8: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
1: סיידת אצלו?
8: לא, אני סיידתי לאחותו.
1: כן.
8: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
1: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום, שלום, תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן. סימן טוב טייח ומואיז?
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני.
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה שבעה, שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נושא אהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
1: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסתה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסתה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה אדם? אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקן עכשיו בחסף יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבן כוחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: אל תגיד לי, בלתי אפשרי בינטו. דבר איתו שלי זה רווקי, אתה עוזר לך,
1: אני
2: תדבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס,
0: בוידו
1: אבלר קונטי דוס טריס פלאברס.
0: אבלה, תראי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דמי לו ספפלים, נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה
2: דקה דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר בינדו, לא נדבר בבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיה.

0: הופה, אתם נתניאתים? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה תעשה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? מה אני שדדתי אותו? קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך איזה תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. יכולים לשמוע את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה. מאחורה לא טוב? לא? לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם מכוערות אחושילינג, אבל לא... לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותה. אמרתי לה, סנחיקו של הרמפה, כנחי. איך היא תקריא לשוטר? תלך חיכוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום, מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, לא רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לי, אמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אה? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: קרות מכל העולם.
2: הלאה לא נשאר רות אל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
1: הגוף נדבק לזיעה.
2: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
1: ישבת?
2: ישבתי.
1: טוב, תקום.
2: למה לקום?
1: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
2: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
1: איזה שיפוע?
2: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
1: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
2: יהיה מלחמה?
1: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
2: ומה שייך מלפפון לביטחון?
1: שייך, תיקח בתורה דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
2: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
1: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
2: ואתה אמרת בעצמך?
1: מה אתה ממלמל?
2: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
1: ברוך דיין מלפפו.
2: או, שלום יוסף.
3: שלומכם.
2: טוב, תודה, בוא, תצטרף אלינו.
3: אתם יושבים בחום דווקא?
2: מה יש לעשות בטבריה?
3: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
1: אין צל, אין צל.
3: אין צל?
2: יש, תמש.
3: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
1: הכל תפוס.
2: זה יבוא פנימי.
3: אין אחד לייצוא ידידותי?
1: אין סובסידיום.
3: אלא רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
2: למה אתה לא הבאת?
3: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
2: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
3: אין לכם זנב של מלפפון?
2: אין, אפילו לא מלך.
3: שום כלום?
1: שום כלום.
3: ברוך מוציא פרי מהכיס.
1: אמן.
3: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
1: ויש לו בכיס גויאבה.
2: מה?
3: יש לך גויאבה בכיס?
2: אני יש לי לבני בכיס.
3: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
2: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
3: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
1: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
2: המן הרשע.
1: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
3: למה, אין לך?
2: אין, חס ושלום.
3: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
2: חס ושלום בשיפוע.
3: אין לו?
2: אין!
1: אין, אין.
3: תגדל מה אני אעשה.
2: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
1: אתה רוצה להתחלף?
2: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
3: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
1: אה, בטח.
3: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
2: מה? יהיה מלחמה?
3: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
2: אה, מה זה שיפוצים?
3: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
1: שיפוץ, אתה יודע?
2: כן, כן, זה אני יודע.
1: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
3: הבנת?
2: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
3: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
1: מה, מומחה?
3: שלשון.
1: יופי.
3: מומחה סוג בלתי רגיל.
2: וואה.
3: מחוץ לארץ או מאנגליה.
2: הוא אנגלי.
3: אומרים, כן.
1: מדבר שפות.
3: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים, אני אגיד לך.
2: אמר לי, הוא גבוה.
3: למה אתה שואל?
2: שאלה לא טובה.
3: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
2: אז נמוך.
3: גבוה.
2: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
3: זה במקרה אנגלי נמוך.
2: אז גבוה.
1: מה מציע המומחה?
3: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
2: איך?
3: לבנות את טבריה מחדש.
2: איך?
3: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
2: בתוך המים?
3: כן, למטה למטה.
2: עם הבורי והסלמנדר.
3: עם הקרפיוני והכל.
2: מובץ למטה למטה?
3: בתחתית, בתחתית.
2: עם הפועל טבריה.
3: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
2: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
1: מה זה מצחיק?
3: מי צוחק?
1: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
2: מה, מה?
3: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
1: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העריה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
2: וואי, מה יהיה מלחמה?
3: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה על המלחמה.
2: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
3: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
2: תלך, תלך.
1: אני יכול להמשיך בדבריי?
3: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
2: זיבוב לא יזמזם.
1: טוב, על מה דיברתי?
3: אתה לא זוכר?
1: תתן לי רמז.
3: יש לך איזה רמז בשבילו?
2: אני לא בא מהבית.
3: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
1: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
3: מצטמצם.
1: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
3: על הירח?
1: אתה שמעת שעלו על הירח.
3: כן, עם האפללו 11.
1: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
3: יש, כל מיני, יש...
1: כלום.
3: כלום, שום דבר.
1: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
2: זבובים.
3: קשים, שום דבר.
1: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
2: זה כמו בראש פינה.
3: כן.
1: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
2: למה?
3: למה?
1: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
2: זה לא עובר.
1: אפילו אם תתעקש.
3: מה אתה אומר?
2: איך זה לא עובר?
1: מאיזה חלקים מורכב המים?
2: ממים ודגים.
1: חל שינוי.
2: חל שינוי.
1: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
2: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
1: בדיוק.
3: יפה.
1: זה ביטחון?
3: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
1: נכון.
3: אנגלי חכם.
1: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
3: קריר בכנרת?
1: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
2: איזה חלקים מורכב הקרירות?
3: זה מידו תחמוצת החרמון.
1: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
3: שום דבר.
2: שום דבר.
1: שום דבר. תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
3: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
2: אלמליח?
3: כן.
2: נו, תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
3: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
1: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
3: פייס, יסכים אלמליח.
2: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
1: תעשי אותם פלסטיק.
3: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח. וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
2: מי?
1: עוזרי.
2: עוזרי? זה בעיה.
3: למה?
2: אני לא מכיר אותו.
1: אם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
3: נכון.
1: מה זה כולם ירדו והוא יישאר לבד?
3: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר שניים.
1: זה IBM הכל.
3: וזה מה שמו? אלקוצר? אלקוצר ירד.
1: הוא ירד.
2: לא, בשום פנים לא ירד.
3: למה?
2: הוא יש לו פחד מים.
1: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
2: מה? אין.
1: אתה יש לך פחד אוויר.
2: למה אתה שואל?
1: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
3: זה נכון.
2: אני אומר, אני לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני אשב אחר? מה, אני מנורי לא פחד אותי.
1: נכון.
2: לא היה. לא היה שם פחד בלבי, מה אני אשב אחר?
3: אתה לא פחדן.
2: לא, אני לא פחדן.
3: אתה גיבור אמיץ מאוד.
2: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מפחד.
3: אבל אתה לא מפחד.
2: מה אני אשב אחר?
3: אז תיקח את המזוודות ותראה.
2: לאן?
3: לכנרת.
2: איך?
3: עם...
1: עם מעלית.
3: כן.
2: ומה עם חמצן?
3: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
2: איך אני לנשום?
3: זה קשה, קשה מאוד.
2: מה, זה קשה בחמצן?
1: הצחקתי אני.
2: מה?
3: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
1: והדג.
2: מה?
1: הדג. איך הוא נושם?
3: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
2: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
3: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשואה.
1: נכון.
3: אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
1: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
3: מה קרה?
1: באמסטרדם.
3: מה זה?
2: מה זה?
1: באמסטרדם, זה בלונדון.
3: לונדון.
1: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים.

0: שלום. הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דקות, אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: אה! איפה אתה?
3: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
2: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
3: לאן אתה הולך עם הברד?
2: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
2: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
2: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
2: אתה שמעת פעם, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
2: הצחקת אותו.
0: אני אעשה לי גם אתה, מימי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
2: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: אתה אמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: אמבטיה בבית.
2: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
2: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
2: מי?
3: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
2: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
2: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין. נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
2: מה אתה אומר? אתה יודע מה, מחר שתביא את האמבטיה תביא איתך גם את התקרה.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה

0: הכיסא 22 ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא ייסע כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום אפילו על שבועיים היינו מתפשרים רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום
4: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים אסיס
4: אסיס אסיס אסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט
4: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור
4: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה
2: ושרז בן

0: הלו.
1: שלום.
0: מבורך.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם. ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה. אוקיי. המזכירה של המנכ״ל.
1: אוקיי,
0: בבקשה.
1: תודה.
2: הלו.
1: שלום.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
1: תשמע להגיד משהו.
2: לא.
1: אני רוצה, דיברתי עם העורך דין שלי, העורך דין שלי אמר
2: שאין לי בעיה שאתה
1: יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם את מנתקת לי, אם עוד פעם את מנתקת לי, זה רק התחומים רק יעלו. אז תני להגיד שני משפטים, והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני, תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקט שלי.
1: אני זוכרת.
2: תאמין לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור אותך.
1: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: תשמעי, אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אני נותן לך.
2: לא, לא, לא.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר, פעם שנייה, פעם שלישית כבר.
2: אני
1: מבקשת לך.
2: תשלח
1: פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה להגיד לך שתי מילים ותני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
1: אוקיי. דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיו את כל הסיפור. נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות ממכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
1: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר לך לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתך.
2: אם אתה ניסית לגנוב חצי מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: שמעתם חדשות של 12?
4: לא שמעתי.
5: היה משהו בחדשות של 12?
3: איך יהיה עם עכשיו 11:30?
5: איך אתה עושה צחוק?
4: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
4: שר הביטחון דיבר.
5: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
5: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
3: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
4: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
4: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
3: נכון.
5: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
3: נכון.
4: שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
3: נכון.
4: תקרא עיתונים, מה?
5: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
3: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
5: הדתות.
3: הוא אחראי על ביטחון שישבה?
5: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
4: את מה לדחות?
5: זה מה ששמעתי.
3: היום אתה
6: חבר'ה, המצב הוא...
5: עדין, עדין.
6: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
4: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
6: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
5: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של שמונה.
6: יש לו קשרים,
4: אני
5: משתגע. חוגים המקורבים לחדשות של שמונה, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
6: יופי.
4: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
6: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
4: לא.
6: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
5: אמן!

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?
0: ו...

0: תגיד לי מוטי,
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכולתי לי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מלפל חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת, תשמח קצת.
1: טוב,

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם כבה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט, אורז, פול.
2: הולך
0: לזירוז העיכול? הבן אדם לפעמים הוא רעה?
3: הלו, הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פה סגור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך. מה עם הדיאט?

0: תוציא מהלב.
1: אוי,
0: קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?

0: צליל מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יעפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סדרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטי.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה
2: שלך?
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרטן.

0: סלסל ונסתלסל.
1: בלי מוזיקה, פליז.
0: אורגסטרה, סילבופלה.
1: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
1: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
1: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: והיא משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
2: קבע את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבט במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולא

0: 200 ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייטי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים? או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
5: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
6: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אל כאן אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ריאה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ריאה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אל כאן בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אינען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוך יא סולג'ניצין, תקראו מהו חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני הפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני. בטח,
0: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה תועבה, זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר. אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסם אמו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי רק היום רבותיי תענוג שבתענוג לא להחמיץ לא להחמיץ
4: אני לא דבר איתך רק עם חבר בבקשה
1: גם אני לא דבר איתך
4: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד
0: בטח יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים
4: תודה רבה
0: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5 מהר יום הולדת
1: מהר יום הולדת 6.5 מהר יום הולדת בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15 6.5 מהר יום הולדת תודו הרם נקן מידה
4: בקופורית סעטשי אידיוט אידיוט
0: תעזוב אותו עצמן
4: יוצא
0: יש לנו חתול חלס
4: צהגת בפארה המור
0: חתול במגפיים קרה
4: קרה כן הוא קרה הוא הכל קרה קרה להתיהות הוא ילד שובה
0: יש, אדוני.
4: מה יש?
0: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
0: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
0: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
0: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר פה.
4: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
0: 5.5 לירו
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5
4: תודה רבה

0: ממש לא עושים את זה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקם עם כל הסחורה שלו.
1: זה סתם את העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן בקי. לא, מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערות לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הריבוי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נערת הריבוי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום קאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלה, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאר.
0: אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקי, אז אתה מבטיח לי פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמח.
1: אולי שמרטיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרדת? אז מרטיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי וודקה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעגל.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמין חומוס?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי. אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסמת מודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך דרד.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השתפים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא אישי הזונה מושה.
1: היא הכרגע לנו עיתון? זה אנס את הזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגר. אני הייתי מפרסם, פיק שלי וציגה, והיו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי, ושירות מיוחד לאחר...
1: אחמים.
0: אחמים,
1: אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: ציגל זה משתגל. ציגל זה משתגל, אני מכיר את זה.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: קמנו את זה מנות, ציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את זה. ציגל זה משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Zix.
2: Name, no name.
1: I'm a good dog, Zix. I hear that you're talking about
2: Zix. Oh, my God. Name, no name.
0: You don't need to be a man, you don't need to be a man.
1: אני מבין שאדוני מעוניין בלמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאל יותר שלנו. שם בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברגע שלי בתוך המיעין שלי? מה הוא עושה לך בבית שירול? אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אבל מה נציג לך? בא לו.
1: אני מבין שבהלכה, אתה לא יפה לי.
2: אבל אני כן בא לי את השם שלי. של לוק.
1: לוק, ז'אנג'וק. של המאה המושיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זה פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי, זה דרך שרוב.
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: מה זה משלך להיות מעיית ריבוי אחרי שהייתה מסטסיסטית וכאלה? בתור נבא?
0: מה זה מתכוון להיות מעיית ריבוי הולנדי?
1: שלא מצא שירותים.
0: לא שירותים, פיקסלם.

0: en la ciudad. ¿Cómo de Yolanda?
1: Yolanda.
0: Ah, Holandi. Yolanda van der Plas.
1: No se suspende.
0: בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך $500.
1: אם בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מחצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani. Aceita. Așa pe la
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: הסיפוק שלי, אני רוצה קצת בחזרה.
1: תארוז את כל המחשבים שלך, תסלק אותם.
0: למה תסלק אותם?
1: תסלק לפני שנקרא למשטרה.
0: למה משטרה? אני לא עשית את זה.
1: אני עשית. רוצה את ההולנדיות קטינות עם שוט ושאין מה עשית.
0: אז אני לא רוצה את הסיפוק שלי, אני רוצה קצת בחזרה.
1: תסלק לפני שאתם לך בעיטה והוציא לך את הסיפוק במקום.
0: אני לא
1: יודע לך את אחד האדם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבות, לא בשביל לבות. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגר, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגר, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לדע לחתוך סלט, אמרו לעבד, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שהצביע פרס שירים את היד. מי שהצביע ביבי

מת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה כדי להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' מלמדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא. אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה, וככה, ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה, נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה, ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש, שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ, השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה. קם בבוקר, רואה ערב חדש. הולך לסופר, קונה קונפלקס. פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין. הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקית את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח,
ערבים מסתובבים בו חופשי.

0: אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מה זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Mother, do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: to break my balls.
1: על בטוח שפרו לי את הביצים.
0: Mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר, שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט, מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סב וטייל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם, ביי.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
0: קר, אה?
1: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה
2: עושה? משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגידו לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: אל בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה? זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, הרפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله ايشي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخبو يلخبو سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ואז יש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות, למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30,
0: מי אמר?
2: אשתי.
0: איזה צחוק, נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: אישנתי.
0: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני... נראה לך שיש לי בר מצווה, כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
3: לא.
0: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגשת פעם ראשונה. אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו. כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק זה היה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביס ביאפ, צריך לחכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש. כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו. כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושב לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה, אין לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטנדאפ באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
3: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
3: אני מציעה להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא מילוט.
0: כיסא מילוט.
1: כיסא מילוט.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מלפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה, אתה תמתור עדה? אני מצלם, מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך לקטעים.
0: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת... זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
3: אני מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
3: אתה שאלתי אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
3: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמוטות? לא
0: זוכרת. חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך, מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
3: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
3: כשעליתי לארץ, זה היה מאוד
0: קשה. הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
3: אז עכשיו אני...
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
3: לא.
0: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות טובה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו בן 13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לאור, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קטי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
3: למדת הרבה מאבא.
0: פארק שעשועים. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: שמעתם חדשות של 12?
1: לא, לא שמעתי.
2: היה משהו בחדשות של 12?
0: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
1: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
3: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
3: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
3: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
3: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
3: נכון.
2: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
3: נכון.
1: מה פתאום? נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
3: נכון.
1: תקרא עיתונים, מה?
2: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
3: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
3: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
2: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
3: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין.
3: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
3: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
2: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
3: יש לו קשרים, אני משתגע.
2: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך יתמנה שר מלחמה.
3: יופי.
1: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
3: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
1: לא.
3: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
4: טוב, ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, וצריכם להזמין קצת?
5: בטח, איזה שאלה.
4: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לו בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5-3-2-6, אמרה לי, כן, 4-4-2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיסדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שכמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית, הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל עליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות נקבל טלפון מאשתי. איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה. לסיום, אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח באחת בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.

0: דופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
1: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: ציגה לפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
1: בוא נאגוז את הטוקי.
2: אני חוזר, ציגה לפיצה לחדר שחרורים.
3: כן, נשאר?
4: שלום לכם, נמי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים? נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו.
5: שלום לרב פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגה לה, תכיר את השותף שלי, מר פיקשלה.
3: איפה
5: הוא? פיקשלה, בוא, קליאל ברקט. תרשה לי להציג את עצמנו, פיקשלה וציגה לנציגים בלעדים של חברת מחבור למתמות.
3: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגה, בוא לטורונטו, ציגה, בוא לטורונטו, תשמע לי, בוא
5: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
3: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
5: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
3: בקיצור,
5: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
3: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגה לנו בגלל. בוא.
5: אין לך דולר?
3: אין לי דולר, ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
1: הבן אדם בוחר גגינים, דולרים אתה רוצה שיהיה
5: לך דולרים פה. ענאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
3: בדיוק.
5: פיקשלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
3: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
5: אל תפחד.
3: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
5: אלא, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
3: מה זה תפחד?
5: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקשלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
3: מה זה אומר?
5: מה שיש לה, אורי גלר, במזלג,
3: כן.
5: יש לה פיקסלה בכפית של הרגל.
3: מה זה? מה זה?
5: של מי זה?
3: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
5: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
3: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
5: כן?
3: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
5: מה אתה אומר? רב נחש.
3: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
5: פיקשלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
1: נכנסו מהבית שימוש.
3: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
5: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
1: העוזרת פתחה להם את הדלת.
3: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
5: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
1: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
5: הייתה,
1: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
3: אז איפה הכסף?
1: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
5: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
1: בן אדם מוכר גרעינים.
3: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
5: Now you are talking.
3: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
5: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקשלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
1: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
5: בדיחה קנדית.
3: בדיחות.
5: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
1: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
5: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
1: עם הגום פלדה?
5: כן.
1: תספר לו על זה?
5: כן.
1: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
5: עם המרכז הפתיחותי.
1: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
3: יופי.
5: בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטאלי.
3: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
1: אתה נסגר.
3: מה פתאום?
1: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
5: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
3: פיוז
5: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
3: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
1: המון.
3: הרבה.
1: אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
5: מה אתה מקשקש?
3: על מה אתה מדבר?
5: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
1: 48 אלף דולר.
5: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
3: 48 אלף דולר, וזהו.
5: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
1: 96 אלף דולר.
5: זה אונסיס? פיקשלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
3: 96 אלף, וזהו.
5: אפשר להגיד.
3: ומה אני אעשה עם היתר?
5: על מה אתה מדבר?
3: רבותיי, מה זה? מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה.
6: לא, לא.
3: לא, בוודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
6: שקשלה. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנכבד באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
3: מה זה המתקן הזה?
6: הדוב השחור.
3: אני לא שמעתי
6: על... הבנה היא שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
3: מה זה הדבר הזה?
6: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
3: כן.
6: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
3: זה נשמע לי דבר מעניין.
6: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
6: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, אמר נאו.
3: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
6: בוודאי.
3: אין לי מקום מתחת לבלט.
6: אני מבין.
3: והדירה שלי לא מיד, כולה 400 מטר.
6: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
3: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
6: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
6: זה משהו יוצא מן הכלל. מי שלם? לא, תביא את הכל. רק
3: תיזהר איתו בסיבוב
6: שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט את זה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא,
7: בוא, בוא, בוא, אל תפחד,
6: זה
7: טוב מעולף, זה חם נורא, זה מגרד, כזה סיגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, סיגל לבחר.
3: אמיתי!
6: ודאי, זה בוריס!
3: אבל אתה אמרת הדוב השחור!
6: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור!
3: כסף!
6: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך!
3: אני רוצה לראות!
6: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל!
3: הרבה!
6: זה דוב שעובד על משטב רציני!
7: נו, ציגלה, אני לא יכול לטפל, ציגלה, בואי, תגבור מהר, תן לי דבר, ציגלה, מהר, כמו אני...
6: בוא, מנאווי, בוא! לא!
3: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
6: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
3: מה אתה עושה?
6: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
3: בדובומט?
6: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
3: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
6: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
3: לא, אני מפחד.
6: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
3: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
6: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
3: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
6: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
3: רגע, אבל מה עם הכסף?
6: בבקשה?
3: הכסף, מה?
6: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
3: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
6: לא, אין לך מה לדאוג.
3: תגידו שיחזור עם הדולרים.
6: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
3: בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
6: תחזיר את הדולרים לנאווי. דרך אתה תחזיר.
3: הוא עושה בראש לו, וואי, תחזיר את הדולרים.
6: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
3: הוא עשי לו!
6: אל תפחד, אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
3: מה זה, שקלים?
6: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
3: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
6: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
3: דולרים!
6: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור!
8: שלום, אתה יוסקה?
9: נעים מאוד, את?
8: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
9: אה?
8: אתה מתפלא?
9: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
10: הפתעה.
9: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלפיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
10: אמא שלי.
9: מה זה?
10: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
9: אמא שלך?
10: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
9: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
10: כן. גם היא אמרה עליך.
9: שאני נחמד?
10: לא, שאתה לא סותם את הפה.
9: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
10: מה כל כך צעיר אצלה?
9: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
10: גם אתה נראה לא רע.
9: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
10: מה זה בסך הכל?
9: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
10: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
9: כן, אז מה?
10: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
9: חצי דרך? תודה רבה לה.
10: אל תיקח לזה.
9: חייך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.

0: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
1: היא באוברדרפט.
0: היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
1: אוברדרפט.
0: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תנא שאת זאת היא.
1: תודה רבה על המחמאה.
0: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו, ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים, הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
1: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
0: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
1: טוב, אני נורא מצטערת, באמת
0: תסלח לי. זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת את השמירה. באת במקום האמא שלך, אבוד. עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו. כן? שימו לב כולם. אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
1: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
0: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
1: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
0: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
1: זה מה שמחרת לי, אמא שלי.
0: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
1: מטומטמת.
0: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
1: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
0: רגע, מה זאת הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזת לי?
1: מה, זזת לך חוליה?
0: כן, זזת לי חוליה, כן, איך זה?
1: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
0: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
1: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
0: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, ורגע, הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני. זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
1: אתה רוצה שנשב?
0: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
0: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
1: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
0: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
1: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
0: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
1: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על זה, מוזיקה קלאסית, הולך?
0: כן, הולך טוב.
1: סנסן, קרנבל אחרי.
0: אוהב מאוד.
1: איך מות הברבור?
0: להישען.
1: אוי, סליחה.
0: פחדת, אה?
1: לא.
0: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
1: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
0: זה יפה זה, מה זה?
1: מר שאבה.
0: להישאר.
1: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
0: טוב, טוב.
1: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
0: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
1: לא.
0: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
1: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
0: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
1: בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
0: נו?
1: אז איך זה שאתה כזה חולני?
0: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
1: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
0: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
1: איך זה אביק, בסדר?
0: זאביק?
1: המפקד.
0: דבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זאביק, זה זאביק, זאביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
1: הרגל.
0: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
1: הוא שבר רגל, לא?
0: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד!
1: נו, אז מה איתו עכשיו?
0: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
1: וזה, טוב שפגשתי אותך.
0: כן, למה?
1: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
0: סודי ביותר.
1: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת, קוראים שמעון.
0: מה לא קוראים לו זאביק?

0: מי?
1: לשימון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עושית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה, הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני, בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: בסדר, הבנתי. אז אחרי
1: השקל,
0: מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את בא איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 9,000, 10,000.
1: 10,000? אני אגיד לך, יש, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי?
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: זה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש.
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תבוא, תשם, פטפט,
1: שתי קפה. תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה, יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולנו.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: עוף קר.
1: עוף קר.
2: עוף קר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של עוף קר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את העוף קר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של עוף קר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את העוף קר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם עוף קר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום, שלושה.
2: שלושה.
0: שלושה.
2: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
2: השניים.
4: אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
3: קומפניון.
2: קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
7: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
7: רק חול והחור.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: Shavua tov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, התגדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: אלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מחפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, הרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינה.
1: קוקסינה, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
4: תשתו משהו.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ נטול מיצים.
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה?
2: היי סגולה?
6: היי ורוד רגע?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר מורנו, בבקשה.
7: גש בבקשה.
2: מורנו, בבקשה.
7: אני אעזור מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
8: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן.
8: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
8: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
8: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. איפה אתה עולה?
3: תמשיך מורן.
8: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
8: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי, והשתמשתי בפתגם הידוע, ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
8: לא. אני חרשתי, ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
8: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא. מורנו, אני מבין.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים.
2: מורנו,
4: חי אמא שלי.
2: לנאפולי,
9: לגנואה,
10: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
9: לכולטרה, לשאול רשם,
10: לסווייץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: העלו את מס הנסיעות ל-$150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יאללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
6: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
12: גשר צר מאוד.
6: אני רואה שבילית יפה בחול.
12: אה, יופי. מה אתה, אתה יודע מה? טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
6: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
12: כן. תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
6: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
12: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
6: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
12: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, הוא החלב.
6: בוא הנה, זבת חלב, זבת חלב, בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
12: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
6: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
12: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
6: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
12: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, אבי, ז'גדר.
6: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
12: אני?
6: משהו הבאת.
12: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
6: זה שלך?
12: כן, למה?
6: לא, כי אתה אמרת...
12: מה אמרתי?
6: שבקושי הבאת שני דברים.
12: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
6: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
12: על מה לשלם?
6: על כל אלה, על כל אלה.
12: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים קטנים, מה יהיה?
6: אמרת שלא חסר פה כלום.
12: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.
13: בית, אנחנו נטען בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
14: ב-29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוב! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
15: לא, לא, אני הנאשם.
14: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. רוב שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר הנאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
15: מה?
14: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטאס כבהש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה? סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
13: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
14: באמת? אתה הבאת מעפילים?
15: 50-60 כל יום.
14: כל הכבוד.
15: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
14: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
15: כבר אז היו יורדים.
14: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
13: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכי אחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
14: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
13: זה הכל?
14: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטג' 2,20 ובניה... רבותיי, זה בית משפט כבר!
13: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
14: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
15: אני גם תומך בהורים.
14: 50,000.
13: הוא גם יתום.
14: 30,000. גמרנו.
15: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
14: מאחר ולמצבה של המדינה כיום חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנשם 180 אלף לירות. גמרנו.
13: מה החשבון?
14: כן. מה, היה לנו? היה לנו עבד מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
15: לא.
14: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400 אלף לירות.
15: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
14: איך הייתם רוצים לקבל?
13: בדולרים.
14: אין בעיה.
8: קר באנגליה.
14: באנגליה?
8: לא, בטבריה.
14: מה מזהיר האנגלי?
8: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
14: אולי לא נשאר רוטל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
8: הגוף נדבק לזיעה.
14: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
8: ישבת?
14: ישבתי.
8: טוב, תקום.
14: למה לקום?
8: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
14: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
8: איזה שיפוע?
14: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
8: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
14: יהיה מלחמה?
8: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
14: ומה שייך מלפפון לביטחון?
8: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
14: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
8: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
14: ואתה אמרת בעצמך?
8: מה אתה ממלמל?
14: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
8: למה אתה לא הבאת?
14: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
8: ברוך דיין מלפפון. אמן.
14: שלום יוסף!
16: שלום
14: חי. טוב, תודה, בואו תסתרף, אלינו.
16: הם יושבים בחום דווקא.
14: מה יש לעשות בטבריה?
16: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
14: אין צל, אין צל.
16: אין צל?
14: יש, תמש.
15: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
8: הכל תפוס.
14: זה יבוא פנימי.
15: אין אחד לייצוא ידידותי?
8: אין סובסידיום.
15: הלאה, רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
14: למה אתה לא הבאת?
15: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
14: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
15: אין לכם זנב של מלפפון?
14: אין, אפילו לא מלך.
15: שום כלום?
8: שום כלום.
15: ברוך מוציא פרי מהכיס.
8: אמן.
15: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
8: הוא יש לו בכיס גויאבה.
14: מה?
15: יש לך גויאבה בכיס?
14: אני יש לי לבני בכיס.
15: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
14: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
15: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
8: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
14: המן הרשע.
8: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
15: למה, אין לך?
14: אין, חס ושלום.
15: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
14: חס ושלום בשיפוע.
15: אין לו?
14: אין!
8: אין, אין.
15: תגדל מה אני אעשה.
14: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
13: רוצה להתחלף?
14: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
15: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
14: מה? יהיה מלחמה?
15: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
14: מה זה שיפוצים?
15: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
13: שיפוץ, אתה יודע?
14: כן, זה אני יודע.
13: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
15: הבנת?
14: לא. אבל תלך.
15: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
13: מה, מומחה?
15: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
14: הוא אנגלי.
15: אומרים, כן.
13: מדבר שפות.
15: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
14: אמר לי, הוא גבוה.
15: למה אתה שואל?
14: שאלה לא טובה.
15: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים, והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
14: אז נמוך.
15: גבוה.
14: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
15: זה במקרה אנגלי נמוך.
14: אז גבוה.
13: מה מציע המומחה?
15: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
14: איך?
15: לבנות את טבריה מחדש.
14: איך?
15: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
14: בתוך המים?
15: כן, למטה למטה.
14: עם הבורי והסלמנדרה.
15: עם הקרפיוני והכל.
14: מובש למטה למטה.
15: בתחתית, בתחתית.
14: עם הפועל טבריה.
15: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
14: לא, אתה יודע, יש לי 2 קילו.
13: מה זה מצחיק?
15: מי צוחק?
13: יוסף, אתה בענייני ביטחון, הכזבתני.
14: מה, מה?
15: הכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני הכזבתי הוך?
13: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העריה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
14: וואי, מה, יהיה מלחמה?
15: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
14: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
15: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
14: תלך.
13: אני יכול להמשיך בדבריי?
15: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
14: זיבוב לא יזמזם.
13: טוב, על מה דיברתי?
15: אתה לא זוכר?
13: תתן לי רמז.
15: יש לך איזה רמז בשבילו?
14: אני לא בא מהבית.
15: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
13: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
15: מצטמצם.
13: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
15: על הירח?
13: אתה שמעת שעלו על הירח.
15: כן, עם האפללו 11.
13: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
15: יש, כל מיני, יש...
13: כלום.
15: כלום,
13: שום דבר. שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
14: זבובים.
15: שום דבר.
13: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
14: כמו בראש פינה.
15: כן.
13: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
14: למה?
15: למה?
13: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
14: זה לא עובר.
13: אפילו אם תתעקש.
15: מה אתה אומר?
14: איך זה לא עובר?
13: מאיזה חלקים מורכב המים?
14: ממים ודגים.
13: חל שינוי.
14: חל שינוי.
13: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
14: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
13: בדיוק.
15: זה יפה.
13: זה ביטחון?
15: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
13: נכון.
15: אנגלי חכם.
13: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
15: קריר בכנרת?
13: צלזיוס.
17: אתה יודע איזה קרירות אצל זה?
14: איזה חלקים מורכב הקרירות?
15: זה מעידות תחמוצת החרמון.
17: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
15: שום דבר.
14: שום דבר.
17: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
15: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני במדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
14: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
15: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
17: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
15: פייס, יסכים אלמליח.
14: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
17: תעשי אותם פלסטיק.
15: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
17: זה רשום.
15: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
14: מי?
17: עוזרי.
14: עוזרי. זה בעיה.
15: למה?
14: אני לא מכיר אותו.
17: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
15: נכון.
17: אז כולם ירדו והוא יישאר לבד.
15: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי. יש לנו כבר שניים.
17: זה IBM הכל.
15: וזה מה שמו? אלקוצר ירד.
17: הוא ירד.
14: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
15: למה?
14: הוא יש לו פחד מים.
17: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
14: מה? אין.
17: אתה יש לך פחד אוויר.
14: למה אתה שואל?
17: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
15: זה נכון.
14: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לפחד? מה, אני מנורא, אני לא פחד אותי.
17: נכון.
14: לא היה...
15: אתה לא פחדן.
14: לא, אני לא פחדן.
15: אתה גיבור אמיץ מאוד.
14: אני לא אמרתי שאני גיבור.
15: אבל אתה לא מפחד.
14: מה יש לפחד?
15: אז תיקח את המזוודות ותראה. לכנרת.
14: איך?
15: עם
17: מעלית.
15: כן.
14: ומה עם חמצן?
15: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
14: איך אני נמשור?
15: זה קשה, קשה מאוד.
14: מה, זה קשה וחמצן?
17: הצחקת אני.
14: מה, מה?
15: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
17: והדג.
14: מה? מה?
17: הדג. איך הוא נושם?
15: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
14: זה ידוע.
15: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
17: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
15: מה קרה?
17: באמסטרדם.
15: מה זה?
14: מה זה?
17: באמסטרדם, זה בלונדון.
15: לונדון.
17: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס, ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
14: אשתי היא לוקחת חנקן.
15: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
14: כן, כן.
15: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
17: באפולה?
14: מה, הם יסכימו באפולה?
15: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
17: נכון.
14: אז יהיה מלחמה?
15: אז תהיה מלחמה.
14: או, עכשיו אני שקט.

0: משתחרר.
1: חליפת מפרקים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
2: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיעך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
1: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב ב-8 בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
2: חדווה יקרה, נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אי אלו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
1: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
2: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כה מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הכליאה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיע האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
1: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
2: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב,

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: הבא. נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים,
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.

0: סול בדלת.
1: מי שם?
2: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
3: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
4: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
3: ולי עליי, איך מילואים?
2: מילואים, מילואים.
3: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
2: יאללה תתלבש.
3: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
3: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: יזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: את הפתגם הנל מאופנת חכמנו זל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: היי, התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: טבעת, שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש.

0: اخ يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابش الاخ املال عمد لفات برحوف كل انشي مستقلين علام متبيش اللي عن ربك لما الاخت
1: داي تحزيك את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני ولا לוואי שמות עכשיו פה במקום אם אני גבר סיבו תגיד לה למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: היא התחצפה.
0: התחצפה?
2: כן.
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
1: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך. מישהו, סיבו,
1: בחר. איפה בית משפט?
0: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
0: כן.
1: יפה.
0: אז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור,
3: שלום. וברכה.
1: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
3: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
1: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
0: בשבילי.
3: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
3: רוצים קפה?
1: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
3: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
1: לא.
3: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
1: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
1: הוא יש לו בת.
3: בת.
1: בחורה יפה מאוד.
0: יפה.
1: יפה יפה,
0: כן.
1: גם הוא אוהב לשתות.
3: לשתות?
1: כן.
3: מה שותה?
1: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
3: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
1: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
3: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, שתחי בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
3: שבע? אתה נגמר הרגע.
1: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
1: לך. היה קצת מסתול כשבא.
3: מסתול.
1: למה היה במסיבה ותמסתל? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
3: למה?
1: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
3: שכח.
1: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
1: ראו אותה, לקחה ספשע.
0: כן, כן.
3: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
3: תגיד לי, בוא, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
1: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
3: אז מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
3: אתה ביקשת ממנו

0: שתעזור!
1: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב, מרמס.
0: טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
2: כן.
0: שבע לירות.
2: חמש.
0: טוב.
2: ככה כסף.
1: מה ככה? לא, סיבו, סיבו,
2: לא יעזור.
1: סיבו, זה בת שלי.
2: לא יעזור. חלס, אמרתי, חלס,
1: לא יעזור.
2: לא יעזור, אני אין לי כסף.
1: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
0: חף בית באלול, תפשין חף זין.
1: תגיד לה, שרה, יעני, ירוח, איזה דבר כזה?
0: לכל מנדבעי.
1: שום מנדבעי.
0: אתה מה שמך?
2: הוא אהרון מזרחי.
0: מזרחי?
1: כן, כן.
0: אתה מזרחי מהירקות?
1: מהפירות והירקות, כן.
0: נתבקשתי על ידי שולחי.
1: איזה שולחי? אני האבא שלה.
0: בת כמה הם?
1: היא נכנסה ל-16.
2: כן, בפסח היא תצא.
0: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
1: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
0: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
1: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
0: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
1: יופי.
0: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
1: מה יעשו לה?
2: איום.
0: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
1: אהלן וסהלן.
0: אהלן
1: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
0: נכון, זה חמור מאוד.
2: תכתוב.
1: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה שמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
0: צער גידול בנים.
1: בנות.
0: אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
1: נכון.
0: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
1: נכון.
0: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
1: הלו.
0: יא מלעונה.
1: הלו.
0: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
1: איך אתה מדבר? לא יפה.
0: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
1: איך לדבר אתה? איך אתה מעיז לדבר?
0: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
2: למה?
0: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
2: לא.
0: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
1: ככה אתה אומר על הבת שלי?
0: אולי כל הבחורות אותו דבר.
1: איך אתה מעיז לדבר על הבת
0: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
1: למי נשבור את העצמות?
0: הבת שלך שרה, ילען אביה.
1: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
0: עזוב, אתה שומע.
1: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
2: חלס, אל תתעצבן.
0: אני הדוד שלה.
1: אתה הדוד שלה?
0: אני הדוד שלה.
1: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
2: מה שמך אתה?
0: אני מרדכי.
1: מרדכי איזה?
0: אני של סמוך עליה שלום.
1: אתה מרדו? אתה מורד? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אימא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
0: ולא בושה.
1: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא? טוב, תגיד מה נעשה?
0: טוב, אני צריך לחשוב.
1: טוב, תחזיר את השבע לירות.
0: חמש.
1: בסדר.
3: Ξεψής, Ιάνους, Μίνους, Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξυμουνι ψιά μου, ξύσου. Οπαλα, να ξυμουνι ψιά μου, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. אהו אהה. הלו. Anybody home? אם אנקספשיס, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטה סופרסל, ציימוני פשיעה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
4: אני אדון קרקר.
3: אני מפליקס, אובלות.
4: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
3: קוראים אותי הליקופטר.
4: נעים מאוד.
3: תשאל למה?
4: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
3: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
4: מדוע אתה צוחק?
3: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
4: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
3: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
4: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
3: פליקס לא יענה לך.
4: מדוע?
3: אני פליקס.
4: שמע פליקס,
3: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
4: תשמע הליקופטר,
3: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
4: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
3: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
4: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
3: קרקר.
4: מה עכשיו?
3: שתית כבר קפה הבוקר?
4: לא שתיתי קפה.
3: אז בוא נשים מים.
4: בשביל מה?
3: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
4: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
3: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
4: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
3: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
4: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
3: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
4: היא לא תעשה לך טורקי.
3: ככה, זופ קטן.
4: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
3: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
4: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
3: למה?
4: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
3: מה היא לא?
4: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
3: איפה אתם הולכים?
4: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
3: אה, יענו צפרטת.
4: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
3: ואתה את הקקאו.
4: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
3: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
4: אם לא מתחשב.
3: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
4: לא.
3: מה ביקשתי?
4: קפה.
3: אתה רואה?
4: כמו ינשוף.
3: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
4: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
3: אין, אני עולה.
4: לאן אתה עולה?
3: פה ממול, לשתות קפה קטן.
4: ומי יעמיס?
3: מי
4: יעמיס? אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
3: No problem. No problem.
4: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
3: סוכרזית, סוכרזית.
4: כמה סוכרזית לשים?
3: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיססוס, שימו נפשי עמוק,
5: שימו לי פסק.
6: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי? הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
7: מי אתה, אדוני?
6: אני מפליקס סובלות.
7: איפה הגולם?
6: אה?
7: הגולם, איפה הגולם?
6: את מתכוונת אדון קרקר?
7: אני מתכוונת לגולם.
6: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
7: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
6: אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
7: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
6: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
7: לדולצ'ין?
6: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים, דולצ'ין.
7: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
6: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה, ברברה,
7: ברברה.
6: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
7: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
6: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
7: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
6: אה?
7: אתה אוהב שירה?
6: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
7: אני כתבתי שיר.
6: מתי?
7: אתה מוכרח לשמוע אותו.
6: לא נכון.
7: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
6: תאונת דרכים קטלני.
7: וחושך.
6: הלך הפיוט.
7: הראש סתום.
6: צריך ניקוי ראש.
7: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
6: וואי, וואי, וואי.
7: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
6: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
7: יש לי עוד שיר.
6: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
8: פעם טורקי קטן, בבקשה.
6: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
7: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
8: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
7: קוף.
8: פרה.
7: שימפנזה.
6: צפרדע.
8: מה אתה מתערב? מה?
6: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
8: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
6: בטח, מה מעמיסים?
8: את החליפה שלך.
6: חליפה זה כלום.
8: אני מבקש.
7: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
6: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
8: זו חליפה שלי.
6: זו חליפה שלו.
7: ממתי?
6: ממתי?
8: מתמיד.
6: מתמיד.
8: אני קיבלתי אותה במתנה.
6: מתנה זה.
7: ממי?
6: ממי?
8: ממני.
6: ממני.
8: לא ממנו, ממני.
7: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
6: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
7: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
8: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
7: על גופתי.
6: למה על גופתי? באתי עם אוטו מסע.
7: זה שעון מעורר עתיק.
8: זה שעון מעורר עומד.
6: בשביל מה אתה צריך אותו?
8: בשביל לדעת מה השעה.
6: 10:10.
8: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
7: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
8: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
6: אולי נעמיס את האמא שלה.
8: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
6: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
7: אתה רוצח, יורם.
8: אני רוצח?
7: אתה רוצח בדם קר.
8: למה, מה אני עשיתי לך?
7: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
8: מה אני עוללתי?
7: אתה לוקח את החוט מעריל?
6: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
8: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג. מה
4: וינטלטור.
3: הליקופטר, הליקופטר.
4: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
3: פיירינה, פיירינה.
4: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
7: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
4: תודה רבה לך, באמת.
7: לאן אתה הולך?
4: לקחת את התמונה.
7: אתה גמד שפל ומגעיל.
4: איך את מדברת עליי?
7: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
4: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
7: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
4: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
7: תתפלא, אבל יש לי.
3: מה אתה צוחק?
4: הלו, לא מצחיק, אתה חכי.
3: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
7: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
3: מי זה אלכסנדר?
7: הבן שלו.
4: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
7: בן הולך עם אבא.
4: בן הולך עם אמא.
7: עם אבא.
4: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
3: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
4: בבקשה, עם מי הלכת?
3: עם החבר'ה.
4: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
3: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
4: קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
3: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד-אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטו לציבור, מה העניין?
7: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למצוא? יבקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
4: טוב, סליחה.
3: עוד פעם? מה, מה?
4: סליחה.
0: סליחה? סליחה?
3: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
4: רגע, מה אתה עושה?
3: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחבת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: כן. לא לבד, היו עוד,
0: כן. מה? בחורים כמוכם בהגה?
3: כן.
4: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
5: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
5: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פריימט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כן.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
5: השכנים?
0: כן.
5: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
5: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
3: ומשטרה?
5: עזוב את המשטרה!
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את
0: הדבר.
3: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום, אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
5: השכנים, ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
4: רגע אחד.
0: אני הייתי קודם.
4: איך חשוב לי זה היה פשוט? כולנו חיילים, כולנו.
3: רגע,
4: אל תדאג אותי כל הזמן. איפה נכנסים פה עם הלבים? לך את לא ראה במקום?
0: אין מקום.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
6: מה אתה חושב, יא פרקס?
7: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
6: החיים שלך בזבל, יא פרקס.
7: אתה מספר לי?
6: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, זה יסיר.
7: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
6: אתה נולדת לסיר שירים יבנים, יא פרקס. אז תשיר. רוצה לשמוע מסל, יא פרקס?
7: אבל יש שם מוסל הסכן.
6: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. אה, פסיכוזומטיס.
7: אין
6: מה, זה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
7: מה עשה חמור?
6: הלך לישון.
5: נו, ואיך קם בבוקר?
6: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
5: אתה הבנת את המוסר הסקלי, הפרגיס.
7: הבנתי.
5: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: ליוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון? סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: אני לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד.
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף של לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנה, מנה, נקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקח.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזיק שם.
0: אדוני, הן לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מאיזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חדר רגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל בפני.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיק. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על יד אלעונה הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אלא מה?
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: דוקטור, דוקטור, בואי הנה. בלרינצ'יק, בואי הנה, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף, כן.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: ארבע קשות.
3: כן. בבקשה. תדרך. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מליו.
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסייע.
0: לא, לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך אתה חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
0: אדוני.
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שמר!
0: מחליף את מוישה שלך.
1: זה דווקא לא רע. שמונה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
4: ערב טוב, תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה. טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל, יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו, בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשרק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום הרווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות אתן צריכות, לוולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה, חבר'ה, מחיה זה לא יקר, מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל, זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית, זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף, זה רק אני, כאילו... על זה כפיים? וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנהל יום אהבה, טו באב, בית בכיסא, לא משנה, העיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגעה אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות אולין. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב, אני אבא טרי חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה, זה לגבר זה קשה, לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא, זה משהו שרציתי. בתור ילד אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרסוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה הכימיקלים האלה. אבא, אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה הכימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון. הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לי שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים, אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה לי, אני אשבור לך את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תרץ לי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. אתה סנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימהות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, ופעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים, אני אומר לכם. אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מול תבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, זה לא... אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן שנה וחצי, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן שנה וחצי? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מענה, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשב תרצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקט את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל שנתיים הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? כן, וזה היה דופק אותי, איך הבנתי את זה? איך הבנתי את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא. אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד דרש, הוא אומר חטא. זה הבעת דיבור שלו. בוקח טוב הבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף? זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית. ניסו כל הזמן עם הטיטול לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך. תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמלנים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה איזה פריחה שהביא דרבוקה, מה אני צריכה שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת.

וזה מדליק אותה, אני never heard of משורר. Dude, it's Limit Stomach that you read. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותו, אני אעשה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי. היא בטירוף האמריקאית, היא כזו, וואו, that is so beautiful. What does it say? Sadat Gashem? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה. אני אומר לה, שדות ביקשו לגשם. It says that the fields ask for the rain. והגלים ביקשו לחוף. And the waves of the ocean ask for the seashore. וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף. And all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God, that is so beautiful. Come on, tell me the truth. You wrote that song.
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, and composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותה, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, אילון אמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

מגיע לנאפינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו לגשם. והגלים... יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמור ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוט שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: תודה.
1: הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לכם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פה מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! לכל שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? היא צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחתי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחתי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קחתי לשם, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. הם רוצות. גבר כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות, נכון? חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות עם נמוכה. עובדים על זה, מה זה נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחי זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק, רק כשהוא מתחתן הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל. את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים? סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרה לבית במחיר מופקע. כן? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל, ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך, מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ב-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. קיסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה את החמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, אה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, קטם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן, לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, טוילט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריר, כמה זה יעלה? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותם, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר רקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט. זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, יתאפר עלייך, זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זה אותו, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון? זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר, אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פאה. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון? וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחרת ברת שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך... גלי את השקע תלת פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה אני כזה... לא בקטע רע, לא בקטע רע. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטע רע, לא בקטע רע. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה ש... 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כאילו, אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלע, כן? בוא לזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה. היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, אני אצא לו סתם, אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל, סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנסו יודע, הסק הזה נגמר בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות... שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים, אני בא עם בזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתיכה, דופק כינוח. מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב4-5 חתיכה. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואז... ופחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא, אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קוראים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה, כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
0: 10 שנים.
1: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילטין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בואו עוד אלם באתי, אה? נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע, אתה יודע שאתה בוא לאמבטיה כמו סנג'רי, אתה בוא תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון על האף, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, גם את הלמעלה אתה צריך לנקות, הבנת? אתה אומר,
2: כן, הבנתי, כן, כן.
1: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך, זה אחרה. באמת, כי היא שוללת, אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר, זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא... אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים! אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ההכרזה. תסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן משחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו, שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
1: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה דובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
1: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי. נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, כיכוס אימא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? כיכוס אימא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חר ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה שם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח. וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מחנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחר עליך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שומע אתכם זה, נו, למה מרחק כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

0: אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בפלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מנתב תמונה, מנערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר, בר.
1: היינו כמו זוג יוני.

המרצי מרים טלפון ליורם גאון אומר לו בוא נדפוק קופה בקיסריה מנהל הבנק של יורם אומר לו לך על זה ידפוק וכך נולד המופע שלמה ביורם בקיסריה

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
2: די, הנה הודעה שהתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
3: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, אלי. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אתם בלק, אה? אני עליה יחלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, ירון! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! אך! לאט, לאט! אולי בעלי, מה השתגעת? מה אתה עושה?
4: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
3: מה קרה לך?
4: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
3: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
4: מה אני אעשה?
3: זה עקדה חרטה. זה פורים עליך, אה? אוי! אה! אה! אה! אה! ברדוגו! אה! אה! אה! אה! אה! אה! אה! אה! אה! אה! אה! אה! יש עליי חורים? אה! נעל! מה יש לכם, יפציחים? מה זה, אינטיפאדה? كله نسوي كلام رافي تلقى تلقى تعمل لي ايه بالصدر تقول لي احسب مع بعض يا
4: ترى انا اني كل سنه ما اجيش تمعمدوت لي لقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدم ضحيتي انا ما اجيش واو ضحي انا ما اجيش واو ضحي ازاي ضحيتي
3: بالصدر سمعته خطرك اكبر ما قال لك وي علي איפה זה יוצא הקדם הזה?
4: פה בטלוויזיה.
3: איזה ערוץ?
4: בערוץ הראשון.
3: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
4: כן.
3: אתה מכיר, מקראת אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
4: נו.
3: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
4: דן שילון בערוץ השנים.
3: והקדם אמרת...
4: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
3: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
4: כן?
3: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
4: צעד?
3: שעל.
4: שעל?
3: משעל.
4: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
3: הקדם אמרת...
4: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
3: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש. נדבר עם אורלי יניב.
4: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
3: בחייאת. יורם.
4: יורם ארבל?
3: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
4: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
3: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
4: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
3: אתה לא חוזר לשום די,
4: תרגע. נמאס לי, מה אני
3: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
4: נכון, אני זמר פרסט קלאס.
3: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
4: מה?
3: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
4: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
3: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
4: עם מי?
3: דוד לוי, שר חוץ.
4: מה?
3: סדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
4: אני שר?
3: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
4: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
3: מאמין לך, עיניים שיר.
4: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
3: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
4: נכון.
3: תגיד.
4: מה?
3: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
4: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
3: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
4: בוא ברחוב.
3: בוא אתה עושה חשבון.
4: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. תנו לרגל את הכוח.
3: אך ירב.
4: אין עבר בלי עתיד.
3: אין עבר בלי עתיד.
4: תנו למוח לא לשכוח.
3: אסחב.
4: תנו לשכל קצת קרדיט. ו... זה קטע מהשיר.
3: סעילק, זה...
4: תאהב את זה?
3: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
4: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
3: כורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
4: לא, אתה לא הבא, אהרון.
3: לא, לא, לא.
4: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
3: איזה תנועות?
4: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
3: את הריקודים.
4: את הריקודים, כן.
3: הבנתי אותך.
4: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
3: מה יש לך בטייץ?
4: גר שם כורוגרף ממחה.
3: יאללה, אז...
4: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
3: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
5: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. כן. לא, לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
4: לפתוח משטרה!
3: לפתוח משטרה!
5: סילבה, נראה מה... לפתוח! נדבר יותר מוח...
6: משטרה, לפתוח!
3: לפתוח משטרה!
5: לא, לא, לא,
4: לא!
5: תגיד לו שיניח לי.
3: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
5: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
4: אוי. תגיד לו.
3: שב, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
5: מה?
3: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפע.
5: נעים, נעים.
3: זה רפי, רפי לירי.
5: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
3: נעים.
4: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
5: דוקטור, דוקטור למחול.
3: עכשיו תראה, דוקטור.
5: כן.
3: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
5: שאני מה?
3: שתעמיד לו...
4: תנועות, תנועות של הריקודים.
5: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
4: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
5: לא, אני לא מאמין למשמע האוזנה. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזנה. אדוני השוטר.
3: כן.
5: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
4: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
5: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
3: תן לי, אני אסביר לו, לא.
4: תגיד לו.
3: בוא נע. דוקטור.
5: כן.
3: בוא נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
5: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
3: מה, גם למחולות מדבקים?
5: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
3: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא, לא צריך קבלה, יאללה.
5: חבריה, חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי, אני יוצר.
4: אז אני יורה.
5: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע, אצלי לא יורים אפילו חצי יריה, הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
3: תראה.
5: ואני עוד ועד הבית.
3: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
5: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
4: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
3: אבל לא יופי, הולכים.
5: שלום, שלום.
4: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
3: רפי.
5: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
3: אז תסתכל עליי, אנה קורדי.
4: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
5: כלומר?
4: אני יורה בך ללא הבחנה.
5: מתי?
4: עכשיו.
3: רפי, לא!
5: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
4: אז תעמיד לי את התנועות?
5: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
4: תקרא את השיר.
3: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
5: ים שמיים ועיניים ציפורים על... על...
4: על המזגן.
3: על המזגן.
5: ציפורים על המזגן.
3: כן.
5: והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
3: כן.
5: אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
4: כן.
3: הוא יליד כלא שש.
4: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
5: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
4: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
5: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
4: ומה אין בו?
5: כלום.
4: כלום, בטח.
5: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
3: זה אחלה שיר.
4: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
5: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
4: אירוויזיוני משהו.
5: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. משהו. תעמדו כאן שניכם, נראה.
4: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
5: למה?
6: מה אכפת לך אתה?
4: מה?
5: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
6: בנה על שניים.
4: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
6: אתה לא לוקח אותה, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
5: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
6: הבנת אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
4: זה גדול.
6: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
5: כן, טוב.
6: זה עובד על הקירוב ככה.
5: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
6: אין בעיה.
5: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעמים.
6: על הקבע. זה אני תפסת, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
4: בעיה אתה לא נותן את, נכון, נסיר לקבל דוס פה.
6: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
4: טרוס.
5: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
6: אלא ברדוגו הוא רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
5: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון. יותר רבותיי,
7: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על הארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים. בת מגיעה לצו ראשון בבקום, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשין ג' אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מפי. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תעיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה. כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת, גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ, כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה. Bye.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי.
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: מה? נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים?
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.
2: לא רק מסורתי, אפילו הסתדרותי.

0: סול בדלת.
1: מי שם?
2: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
3: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
4: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
3: ולי עליי, איך מילואים?
2: מילואים, מילואים.
3: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
2: יאללה תתלבש.
3: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
3: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: תנזעי. טוב, אחרי שראיתי בעבונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה

0: לקחתי את הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה?
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: שמתי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש, קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב, מצא אישה מצא חור.
2: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצה.
2: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
3: זה פתגם טיובלס. אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו

0: Señoras, señoritas y sinusitis. Silencio, misoconemagum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona sera, bona noche, bona testemuta pesa! Suiza, escúchame. Ahora quiero cantar un pismonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al psicotes.
1: Azov, tito, azov, atroez, ani atzbani.
0: ¿Atzbani, per qué?
1: Atzbani, de acol, per qué.
0: Ma per qué?
1: Per qué, copat jolimos.
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro, copat jolimos.
0: Ah, mucho
1: toro. Tor. Toros, dijo limados, toros.
0: No, per qué no bates una doctor para ti, zigzag, me trapeando.
1: Per qué yo estoy joder estadrutos. Ellos me salmando mis hijos como un pozo.
0: Aide, va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
1: ¿Sipur me ajaim?
0: Sipur ahava me ajaim.
1: Y ahora, muchacho.
0: No, no, no, no, Gabriel. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
1: Yo no estoy avalando.
0: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
2: עכשיו באים, ישעיהו?
3: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
0: קרה מה זה הוא?
3: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
0: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
3: Sipur Mahaim.
0: Sipur Ahava Mahaim.
3: Maestro
0: no,
3: del.
0: No, no, no, no. Yo estoy modiando. Only yo.
3: ¿Sí?
1: Sí, sí. Only who.
3: Only you.
0: Only you. Only me. Maestro del paranoia.
4: Vamos a cantar.
5: Ani kvar makharti bakbuk echad la makolatnik sheli. Itamu ze fantastik, Shauli, ata tlakek ta etzbaot.
6: Tagid li meifo ata yoda lachin kola ata.
5: Tikar lecha. Hashavua pirsemu et hamatkon ba'iton.
7: כן, זה נראה טוב.
5: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
6: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
5: יכול להיות שזה שיריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
8: שאולי אתה.
5: כך, כך. קרה כל זה דליקטס, מה?
8: שיגעון.
5: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
9: אני לא, אני צריך ללכת, תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
6: בהצלחה.
5: על מה הצלחה, אקטור?
9: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו.
5: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
9: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים, יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
5: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו. גם אני שמעתי עליו.
8: גם אני שמעתי עליו.
5: נכון?
9: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
6: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
9: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
6: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
9: טוב, תודה לעזרה.
5: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
9: מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
5: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
8: לקרוע אותם.
5: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
9: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים בסך הכל, אני כבר...
5: רגע, רגע, רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
9: מה, נו?
5: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
9: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות הרפואי.
5: אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
9: מי?
5: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה. תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
10: בבקשה.
5: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך כל התוצרת בית.
10: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
5: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
10: וואו.
5: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
10: רעיון מקורי.
7: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
10: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
5: תודה רבה.
10: בבקשה.
5: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
10: יפה,
5: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
10: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
8: יחי המודרניזציה.
7: בסדר, טוב, אני הבנתי.
10: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
5: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
10: אמציה, מה אתה עושה?
5: מה?
10: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
6: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
10: התנצלותך התקבלה, שב.
6: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
10: בבקשה.
6: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
7: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
10: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
6: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
10: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
6: פרופסור.
10: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
9: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המקלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון, אני רוצה שהמקלקה שלי תהיה מקלקת בוטיק, 5 כוכבים.

0: אך שמיל שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי, פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: אללה, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שלה.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר?
2: שמיני. תעזוב. ששנת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושנקה!
1: חם, חם היום.
2: תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה.
1: אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
2: עדיין.
1: רציתי לדבר איתו בעניין הקפ... למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
4: שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אמרו.
1: שבוע טוב, יוסף.
2: טוב, תודה.
4: נו,
2: הרגע משקל.
4: איך אצלכם?
1: ברוך השם.
4: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
2: זה רעיון.
4: אני אלה. מה?
2: אוי,
1: לספר לנו מה חדש בעירייה?
4: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
3: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
4: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט,
3: במקלט?
4: הוא עוד במקלט, כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות
1: גם על הקפיטריה,
4: בייחוד על הקפיטריה. חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו,
4: אתה זוכר?
1: כן.
4: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
4: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
3: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
4: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
3: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
3: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
1: כן.
3: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
3: בדיל.
4: בדיל מחליד?
3: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
4: לקפיטריה?
1: כן.
4: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
4: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
4: לא מגיע מים?
1: לא.
4: יש לו צינור?
1: לא.
3: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
4: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
4: נראה סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
3: עבד, עבד.
4: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
3: אתה היית בצורפה?
1: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
4: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
3: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
1: מה צודק? אתה איתי או איתו?
3: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צורפתי זה לא דוגמה, אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
4: לא יבחר?
1: לא.
4: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
4: לא עם צינור, עם עברון.
3: עם עברון?
4: עם עברון.
1: כן. איך
4: הם עם אווירון? כן. יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין אווירון דוד כזה,
3: אווירון, אווירון עם דוד.
4: והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
1: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
4: לתוך הפיילוט?
1: כן.
4: לעברון?
1: כן.
4: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
1: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
4: נו.
1: האווירון דוד מגיע.
0: כן.
1: זה דוד שמש?
0: לא.
1: לא משנה. הוא מגיע, והוא מוריד צינור גומי.
0: כן.
1: מאלומיניום.
0: כן, כן.
1: אתה מכיר.
0: כן.
1: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
0: וזה לא משפריץ?
1: אלומיניום רעיוני.
0: שמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
3: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
0: כן.
3: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
0: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
1: ותזמורת.
0: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
1: תדבר.
0: חברה, אסור לי לספר כל מה ש... זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
1: ידעתי.
0: תזמורת אורגינל.
1: ידעתי. איטלקים?
0: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
3: הם גיטרות?
0: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
3: כמה חוטים יש בגיטרה?
0: זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איך הוא? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי סהר, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
5: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
5: כן, זה שקיון עושה מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה נסלק מפתו? אני
5: מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
5: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה.
5: למה?
1: למה נכנסת הגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו?
1: כן.
6: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
6: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא? מה הייתה השאלה?
6: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות.
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
6: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
6: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
6: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
6: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
6: מה זה צפרה טבע?
4: בוקר טוב.
6: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
6: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
6: זה לא ילך.
4: למה?
6: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
6: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
6: זה לא ילך.
4: למה?
6: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
6: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
6: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
6: כן?
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
6: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
6: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש וגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
5: אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם מתכוונים?
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
5: שטות החודש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודש.
6: כאן שידורי ישראל.
5: או, שדדי ישראל. יא, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
5: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
5: מולשיק פרבלמסקי ויזה ישראל, טוב, קטשטה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
5: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
5: עדה, יעדיו שמה עם מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
5: יתחתן ויתקלם בר.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
5: חרשה.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
5: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינת כובע, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
5: אני חדשו פייך עם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. תוקה, תוקה.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות. מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
5: אני אחרם תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
5: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה. מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
5: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטה שפ, יב, לדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי.
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
7: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
7: הלו.
2: כן.
7: זה רדיו?
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
7: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
7: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
7: לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
1: כן, מה השאלה?
7: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
7: כן. איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
7: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל למה...
1: כדי או למען, אבל לא בשביל.
7: הלו?
1: כן.
7: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
7: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
7: הלו!
1: כן.
7: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
7: תראה, אני בחלם התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
7: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
7: הלו!
1: כן.
7: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
7: לשופצ'יק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
7: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
7: מה, זה רדיו?
1: רייש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
7: הלו!
1: כן.
7: לשום שיק של הקוקו!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
7: יחרב ביתה.
1: יחרב ביתך.
8: לאימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
9: שלום לך.
8: שלום לך, נפתול.
9: שלום.
8: תשקיע.
9: כן, שלום.
8: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
9: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאימא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
10: ילד, בוא צוקים זה.
9: ובכן, אימהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
10: אתה צועק.
9: מי זה?
10: זה הילד.
9: זה הילד?
10: כן.
9: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
10: הילד מרטיב.
9: מרטיב?
10: אני הולך.
9: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
11: זה מהביר אותו.
10: מהביר!
9: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
11: דוב ברמן.
9: איך?
11: דוב ברמן.
9: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
11: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
12: שירו שיר חדש עם שיפוד נעים יממה קנטת לשוורמה اسمحوا متى
13: يا حلبان وحياة عبوي حلبان اليوم يا مدين
9: انت رأيت يا حلبان؟
12: لا
9: هز ما انت بتعرف وحياة عبوي حلبان طبعا انت برصوف شلخاء احسي اطلوح مدعوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
10: מנצור, מה קרה?
7: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
10: אני סוויסה, מה אתה?
7: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס! يا حلفان وهي تعبو يا حلفان حسي لك هيتا هنائم أحد أحد بذوقات اتلقوا تم على غاك جيت يبشوع ما بلبل شم بصال وهي تعبو يا يوم يا مدين
10: طب ما كان منشور
7: عجلوا أخلي تمزرون أحد
10: المزرون حداش
7: وحياتي راك لفني حد شاي مخليتي وطيات شنيعة الحجاج
10: حجاج
7: أنا محياتي وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي أيام يا مدين نعم مزرون شلي اللي عسبيش
10: كيف
7: طرنا قولون شلو مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما اتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو اوتسي لك هيت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير عليكم ومع فرحة صياح حيات ابوي يا يوم يا مجد
10: امال منتر اتو يدي اسيو حلفونو بندب عصبني بش المنطة بتعصي
7: اني اني لو عصبني
10: انت عصبني عشاب اني رويش انت عصبني امال انتو فيس كريزة
7: هو كريزة كما اني كريزة اني اني كريزة
10: تدع لك شين دين كريزتخا كدين كريزتو
7: لا انت كمكين عن دين كريزتخا ما هو كما كريزنت امه وحيات ابوي عالفون اليوم يا مدين
10: منتو تقول لي مش شرفت بتا سافر
7: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتا سافر مين شرفت
10: حلفون
7: حلفون
10: حلفون شرف بتا سافر
7: لما هو شرف
10: لما شلو رسول اعلوت تايلده شلو لك تاقيمة
7: لما جي علوت يلدى مفرحت يلدى رشعيت كمو عبيابة مخوعرت كمو إميها حيات عبوي اليوم يوم الدين
10: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
7: عطا ما تعود سيلي حيدون شبار بسرعة مين شبار حلفون
10: حلفون
7: لما شبار
10: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
7: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدين شلو إما سبيش التكسب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
10: ما انتر تشمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
7: أو بحي منه
10: أنا رأيتي طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم وبولع
7: ومخرسين
10: ومخرسين
7: ومكلل
10: ومكلل
7: وبلع
10: وبلع بش اللي زي كلهم كرئي موتو أخو البلع
7: يعني لو ما فعلني منه
10: مكشا
7: حلفان وينا وينا حلفان رايح الفار منش معنا
14: ما عنا مين
7: عين سويسا
14: اهلا سويسا
10: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
7: رايح الفار هني هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
14: بساري كفتا كتا
10: يوفي
7: كفتا يوفي كتا هي
14: لو يشار خي
10: يشار خي يوفي
14: يتي كمور يوتر مير
7: يلدى يلدى انتليجنتي
14: هل تكزير
7: اه ما فينا اخون اخون كمو عبيع
14: هل تكزير هل تكزير
7: يمكن يفاء كمو عايز كمو عبيع يا ريح الفار انا رسلت بيرت خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה?
14: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת הסעד.
10: כן, אני אמרתי.
14: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
10: יופי, יופי.
14: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
10: מגיע לך.
14: אני אין לי הורים, אתה יודע.
7: תראה, חלפון.
10: תגיד לו בעניין העז.
14: איזה עז!
10: לא, לא, לא.
14: איזה עז!
6: אמרת שהעיז אוכל את האספסט?
15: איזה אספסט? איזה
7: אספסט? אני דיברת עם שושה.
15: על מה דיברתם אתם?
7: אני אמרתי לו, תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
15: איפה תלך?
7: שתבוא אצלי.

0: pozzo.
1: Aide, va bene. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
0: ¿Sipur me ajaim?
1: Sipur ahava me ajaim.
0: Y ahora, muchacho.
1: No, no, no, no, Gabriel, yo estoy odiando. Only yo. ¿Estás me venando?
0: Yo no estoy hablando.
1: Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
2: עכשיו באים ישעיהו.
3: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
1: קרה מה זהו?
3: יש עיצומים עוד של חברת חסמל עושה בסטדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
1: Aide, va bene. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
3: Sipur ma'achaim.
1: Sipur ahava ma'achaim.
3: Maestro
1: no,
3: del...
1: No, no, no, no. Yo estoy odiando. Only yo.
3: ¿Sí?
0: Sí, sí. Only who.
3: Only you.
1: Only you. Only me. Maestro del paranoia.
3: Vamos a cantar.
4: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בוא נתראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני איתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רע? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצבעים. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה אתה אומר לי? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד בראש. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בדירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'ר איתך את התחת, תחפוף מפה, אתם אין לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? לא זיכרת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה לא זה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקר אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפעמים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי ידע, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשק, תתחיל פעם.

0: תגידי לי, מה את מעלית שבת? תגידי את העניין. יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. נספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה עליה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. 4 בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האדם הזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שלה מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה גדול.
1: حبوب زيارات احرنوت شكيبلتي יש خا تعنوت تفني للشس للشس ايه مهرايم على حوبين اخشاب ولد ما تعجبني متى تصلل انا روح لك تشنور كان اخ مشان ومش حصل لي ابو مشجي اخري انت تصلل بعزرات نشيم ما اشترون كان بحوت גברת, גברת, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
2: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
1: אמן, אמן.
2: נא הלך השופר.
1: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
2: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
1: אה, כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
2: זה חדש, כן.
1: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. או שאשליחה על הזימה.
2: החוף עדיין נגוע בזימה?
1: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
2: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
1: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
2: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
1: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
2: למה עבריינית? במה חטאה?
1: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
2: איפה זליג?
1: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח!
2: הנה זה לי, הנה זה לי, הנה הוא.
1: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
2: לא עכשיו, הנה זה לי, הנה זה לי.
1: כבודו גמר?
2: כן. מה הבעיה?
1: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
2: מה קרה?
1: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
2: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
1: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
2: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
1: זה שחוזר בתשובה הזאת.
2: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
1: כן, זה הוא.
2: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
0: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
2: לא, אני רוצה לראות.
0: כבר אי אפשר, כבודו.
2: למה?
0: העניין טופל.
1: עושית לה תעביר מהמזרון, אה?
0: גם.
1: מה גם?
0: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעוי חלוי רבי ים, ומבחר של ישב טובעו בים סוף.
1: מה, תדבעת אותה?
0: כן.
1: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
2: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
0: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
1: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
2: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
0: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות.
2: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
1: ודו, יש משגיח.
2: שלחו כבר?
1: כן.
2: עם חייס מוהן. מה קרה?
1: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
2: למה לתקוע בשופר? למה?
1: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
2: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
0: שילך להטביע אותה, כבודו.
1: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
2: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת ארבעים שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה?
0: שלושה.
4: שלושה?
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים! אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון! קפוץ!
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט.
6: ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה, בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
6: קנאו דגלילים מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
3: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
1: איך? אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים,
4: מפתחות שבדיים,
0: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
4: מתנה שימושית,
0: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
6: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לוצא.
6: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
6: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
7: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן? הסכין לאישה הגברית.

0: אחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעניק ללחייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
4: תשתו משהו!
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה?
2: היי סגולה?
6: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: גש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו. יופי מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן,
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, מורה.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה, תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא, מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולתוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים. את שאומרן, היי, אמא שלי.
2: לנאפולי,
10: לגנוע,
4: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין, לכולוטרה, לשאור השם, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה מיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הכה את המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, הלקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן?
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש וגרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושים שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
4: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
1: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
1: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב. מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
1: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
1: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
1: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
1: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
1: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
1: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר הרב.
1: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רק רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
2: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
1: הלו?
2: אליך, חנוך.
1: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצ'ס.
1: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
1: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
1: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: נה.
1: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב קטשת.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
1: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעו שמה היא מדליון זכיה, כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את השתו, טולקה.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
1: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא יתחתן ויתקלם בר.
3: נה, טולקה, יחדשו דירה בצפון תל אביב.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשה.
1: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: נה, נה, יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: נה, נה, יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט. תוקה, תוקה.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית.
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: כן.
5: זה רדיו?
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
5: לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
2: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
2: כן.
5: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו!
2: כן.
5: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: מה? הלו?
2: כן.
5: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובי.
5: זרבמה?
2: זרבובית, זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
2: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקי קצת.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר אותו.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. זהירות, קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק, אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך, זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.

0: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
1: שלום.
0: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי עשה תופעות. כן. היית באתי.
0: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
1: אגב, זה היה נחמד. כן.
0: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
1: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
0: נדרסת?
1: אוקיי.
0: נהרגת במקום?
1: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
0: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
1: כן.
0: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
1: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, אז הדבר הזה.
0: יש לי שאלה שאני בטוח שמענת את כל הצופים בבית.
1: לא, אני בטול.
0: לא, זה אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
1: פגוש.
0: פגוש.
1: רשמתי תלוחית ככה, שאלה. זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
0: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
1: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
0: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
1: כן, כן.
0: למה?
1: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
0: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מהאף.
1: אתה מקפיץ אותי הבית?
0: לא, לא, אנחנו נתן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכלי, תדאג לך למי.
1: מי זאת מיכלי?
0: זאת שדיברה איתך פה. אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם. עד כאן.
2: ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
3: שלום עליכם.
2: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
3: שלום.
2: לאן אתה הולך, אדוני?
3: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרע זו מטרפת.
2: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
3: זה הדרה. זה הדרה.
2: סליחה, לא, אני לא, אתה מדבר עליי? אני לא, לא הבנתי, מה, איך, מה?
3: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
2: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
3: אז אתה גר לבד?
2: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
3: למה אתה לא נשוי?
2: לא, לא, אינני נשוי, לא.
3: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
2: דוקטור למחול.
3: דוקטור למה?
2: דוקטור לריקוד.
3: אתה מרפא את הרקדנים.
2: אני מלמד רקדנים.
3: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
2: לא, אך זוהי חוויה.
3: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
2: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
3: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
2: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
3: אפשר בבקשה לשבת?
2: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
3: בבקשה?
2: שוואנה.
3: לא, אני רוצה רק לשבת.
2: למה אתה מחכה, אדוני?
3: שתוק.
2: מי?
3: מה? בקשר למה?
2: בקשר לשתוק.
3: מי שאני אשתוק?
2: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
3: למי אמרת?
2: לי אמרת שתוק.
3: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
2: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
2: אם אפשר, כן.
3: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
2: לשם מה כסף, אדוני?
3: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
2: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
3: כן.
2: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
3: הכל נכון, דוקטור...
2: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי. אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סיד צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקר.
2: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
3: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
2: יהיה עוד מגיע לי.
3: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזיק שם.
2: אדוני, הן לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
3: לא, עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות חדר רגל. הוא יבוא מיד.
2: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
3: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
2: שלום, שלום.
1: נו, אפשר להתחיל.
2: אפשר היה לגמור כבר.
1: מהר.
3: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
2: מה?
3: השפחתל.
2: המגרדת, אתה מתכוון.
3: מגרדת, אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיר. נו, השוק, השוק.
2: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
4: תביא מים.
2: מה?
4: מים.
2: מים?
3: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש מים.
2: אם יש צורך במים, אני אביא לך
1: בירה.
3: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
1: מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים אדרים, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר ואתה עושה לי כחול, כן?
3: זה לא כחול כהה.
2: זה כחול כהה.
3: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
2: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
3: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
4: תביא חלב.
2: חלב.
4: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
2: זיתים? בשביל איזה צבע?
4: צבע זית.
2: בבקשה, אם יש
3: דוקטור! דוקטור, בואי הנה! בלרינצ'יק, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
2: מה זה? בצבע כסף.
3: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
2: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
3: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
4: נכון.
3: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
2: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
3: אנחנו מדברים על הפס כסף.
2: זה בצבע כסף, כן.
4: אז תביא ביצים.
2: ביצים.
4: כן.
2: כמה?
4: 18.
2: 18 ביצים.
4: כן, 4 קשות.
2: ארבע קשות.
4: כן. תדרך. מה עכשיו?
2: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
4: הולך, תביא הכל. הלו.
3: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
1: למה?
3: לא צריך הכל בבת אחת.
1: תביא הכל עכשיו.
2: כן.
4: תביא גם לחם.
2: לחם?
4: לחם, דחוף.
2: בשביל איזה צבע?
4: של צבע קימל.
3: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים
2: שם. לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
1: לא.
3: איזה ציור זה?
2: אקספרסיוניסטי.
3: רוסדוס, מה זה?
4: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
3: כן.
4: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
2: כן.
4: היה יוצא יותר חי מזה.
2: טוב, שאין לך זמן.
4: אין זמן, אדוני, אין.
2: לאן אתה הולך, אדוני?
3: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
2: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
3: בוודאי שהוא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא.
1: הוא צריך ללכת לכדורגל. בכלל למה קראת לי?
3: בכלל למה באת?
1: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך. אני חוץ מן.
2: אדוני?
1: כן, חביבי.
2: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
1: בחייך.
2: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
1: תלך לסולם.
2: הרייני הולך לסולם.
1: תשים רגל.
2: הרייני שם רגל.
1: עוד רגל.
2: עוד רגל אחת.
1: תיקח את המברשת.
2: הרייני לוקח את המברשת.
1: עכשיו תסייד.
2: הרייני מסייד.
1: סלמת.
3: אין שמר!
2: מחליף את מוישה שלך.
3: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.
5: הלו, אוטובוס! מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו...

0: איפה היית?
1: מה זה חשוב?
0: בדרום?
1: מה זה חשוב?
2: בצפון?
1: בדרום.
2: עם הבגדים האלה בדרום?
1: מה, זה לא יפה?
2: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
1: לא, לא, זה היה לבן.
2: אותו שובה, אותו שובה.
1: מה נשמע איתכם?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: איך האישה?
0: סוחבת.
1: איך הילדים?
2: נגררים.
1: איפה הייתם אתם?
2: מה זה חשוב?
0: מה זה חשוב?
1: בצפון?
2: לא.
1: בדרום?
2: לא. זה חשוב.
1: ים!
0: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
1: אז איפה הייתם?
0: היינו בהגה.
2: הגה, כן.
1: מה? אתם בהגה?
2: לא לבד, היו עוד.
1: מה? בחורים כמוכם בהגה?
0: כן. אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
1: הלו, אוטובוס!
3: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
2: אפילו ברמזור.
1: כן.
2: וקולנוע?
1: כן.
2: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
1: כן.
2: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
3: השכנים?
1: כן.
3: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
1: תה!
3: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
2: ומשטרה?
3: עזוב את המשטרה!
2: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
1: כן.
2: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
1: כן.
2: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
3: השכנים? ולי עליי.
1: זאת אומרת, זמנים חדשים,
2: זמירות ישנות. רגע אחד.
1: אני הייתי
4: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
1: רגע,
4: גברת, אל תגידו את זה כל הזמן. איפה אתם רוצים פה עם הלבית?
1: אנחנו לא ראים במקום. אין מקום.
2: גברת, כל רגע יש אוטו.
1: כן.
5: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא, תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, תמרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
6: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
5: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
6: נכון.
5: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה...

0: מה קורה חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך? אמרו לכם 9:30, מי אמר?
1: אשתי.
0: איזה צחוק. איזה שערה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
2: לא.
0: מה קרה?
2: אישנתי.
0: אישנת? נו. זה הקהל שלי חבר'ה ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני, נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד מתן. יש לך שם אינטרנט? אה, חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, ההר, לא, ההר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו, זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום, האמת יוצאת החוצה. מתחילות לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם, אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביסבאגה, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, נכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כי אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם... חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 39. וואי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? תראי את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן. מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות אחותי. מסתכלת עליהם מוזר מתחילת המופע, למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
4: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
4: אני מציעה להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא. וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
5: סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
5: כיסא מילוט.
0: מעיף את הקהל.
5: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
5: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה? אתה תמצא מה זה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
5: מרימים לך
0: לקטעים. מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות, אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
6: אני מהמאבטחת.
0: את מהמאבטחת? את רוסיה?
6: אז שאלתי אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
6: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות הם שרמוטות?
0: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות. ואני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
6: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
6: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה 2 מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי?
6: כן.
0: אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך. למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
6: בדיוק.
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
6: לא.
0: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... טעות. אנחנו ב-13. סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קפי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דעת. אני אומר אולי 1, 2, 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. מה, איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
6: למדת הרבה מאבא. רק שעשועים.
0: מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך.
7: פרדס, פרדס.
0: יפה. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, באמת צריך לנחש מי הצרצר?

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע, שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב אהבה.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה,
1: אה? עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: איי, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. דיברנו. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא, לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה עוד?
1: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, ولك ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لو نسعتي
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لو شتيت
3: ليفو بيت حروشه تكرح من مليان
1: بسكوتلاند لما
3: بسكوتلاند ترشم اوتو موديل 66 لبتر الدرمي كولل تروشه دلك
1: لك ما يفو اني ابي لك تروشه دلك
3: ليفو شتبيت استريو
0: يوتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعالي باتل فشي كومباكت ديسك
3: شي علي دول
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעת-עת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
1: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה לו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
3: יאללה, תעזוב, יאללה.
1: שפילו. חלה. שפילקובי. חלה,
3: אתה...
1: לא, תעזוב
3: אותי למה שאני נקרא.
1: טוב, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק, חזק ונתחזק.
1: מזל, נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה?
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: הנה אני מדבר.
1: אל מה?

0: השם מאחר יצא חודש.
1: הלו פנח, מי יתנני להיות ג'ינסך? דורה קווינס שותה ג'ינס.
2: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
1: או, שחר הטלטלים.
2: שווה טלטול פרמננטי.
1: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את באה איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד, מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני? היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: אם מוזר

0: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: אני אעשה לי גם התאמים מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: אני רעב.
5: יוחאי. של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
4: זה הכל בגלל הוועד.
5: אחרי ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי. מי בוועד?
4: אתה.
5: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
4: כולם שופטים.
5: אין, מי כולם? מה כולם?
4: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שופט.
5: בלתח שופט. יופי שופט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? הם חמוצים. ושתייה ופיתות.
4: פיתה זה חמץ, שמעו.
5: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
4: איזה תוספת?
5: סלט עם צ'יפס.
4: אני רעב.
5: יוחאי, אתה מריח משהו.
4: אני חושב זה פלאפל.
6: פלאפל.
4: פלאפל.
5: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה.
4: פיתה.
5: אתה זוכר איך נראית פיתה?
4: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
7: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. טוב, בלי שביטה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
4: כן.
7: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
8: ביס!
9: אני כותב שירים, והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים, ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחף, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
10: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
9: המוזיקה זה החלום, אבל לא
11: נותנים לנו
9: לעבור את המחסום.
11: יאללה, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
3: الله عمرت لي الطويل شيء مؤد بقى ما حات يا ولد دوقتانو انا شوبر له تحكى
11: ما حييم اكل عوفي
3: يما شمو
11: عشانيم حلفوت ما هي
3: تمامين تمامين شطويل تفاست مول بشعب حيتسي اثنين جمبر غدول اربعه لوكوس חמישה מוסר ואחד ברבוס. וואלה, כזה גודל. אתה מאמין?
11: מי? טאווי?
3: טאווי.
11: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
3: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה, הייתי הולך הביתה מבסוט.
11: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובד.
3: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
11: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
3: תשען אתה. אה, וואלה, יא סלמנדרה, יאללה וואלה, כי את טורפת. חכמה על דגים קטנים. נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
11: וואלה, זה הבית שלה.
3: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
11: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד. דייג. אוהב דגים?
3: מה אוהב?
11: דגים.
3: דייג.
11: אוהב?
3: דגים.
11: דייג.
3: אוהב? בטח אוהב.
11: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס? בחיים הכל עובר.
3: חכם בלילה זה. תגיד,
11: השנים חולפות.
3: נגר, אוהב עצים?
11: בחיים הכל עובר. מה אוהב?
3: עצים.
11: נגר?
3: אוהב?
11: עצים?
3: נגר.
11: אוהב? בטח אוהב.
3: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
2: תגיד.
3: אהלן. סבח אל ח'יר עיוני, מה העניינים?
2: שוטר אוהב את האזרח.
11: בחיים הכל עובר.
2: אוהב או לא אוהב?
11: בטח אוהב.
3: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
11: ואהבת לאזרחך כמוך.
2: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
3: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליך על האזרח. תשן, זרזח. מה קרה?
2: תרים.
11: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
3: ודה ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
2: ועוד כל השמן ככה על העין.
11: ועוד שמן דגים.
3: תזרוק לים.
2: עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה اسمحوا ما
3: تنكو يا حلفون وحيات عبوي حلفون اليوم يا مدين انت رايت حلفون؟
2: لا
3: حاج ما انت بتعرف وحيات عبوي حلفون تريت البرسوم شلخا احسي اطلو احمد عوت وحيات عبوي اليوم يا مدين
2: منتو مكرا
3: אתה, מה אכפת לך מחלה? אתה חלפון אתה?
2: אני סוויסה, מה אתה?
3: אני יודע שאתה סוויסה, ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד בזוגות! אתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל! וחיית אבוי היום למדים!
2: טוב, מה קרה, מנצור?
3: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
2: המזרון החדש?
3: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
2: חג'אג'? אני מכיר.
3: וחיית עבוי. חג'אג', חלפון! וחיית עבוי, היום יום הדין! והמזרון שלי זה אספסט. תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית, חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי, זלול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחדים לדבר איתו, אני אדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלפון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. וחיית אבוי היום יום
2: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
3: אני לא עצבני.
2: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
3: הוא קריזה, אתה מעניק קריזה. הנה אני קריזה.
2: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
3: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמא. וחיית ابوي علمون اليوم يا مجيد.
8: منصور تقول لي مين شرف بيت السفر؟
3: يا لا اني ما اخبط لي اني من شرف بيت السفر.
8: حلفون شرف بيت السفر.
3: لما هو شرف؟
8: لما شلو رسول علوت تيل دشلو لكتا جيما.
3: لما جي علوت يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبيابة مخوعيرة كمو اميها. ابوي اليوم يوم الدين
8: منصور تقول لي مين شبرت لشكه سعد؟
3: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف. مين شبر؟ حلفون لما شبر؟
8: لما شلو رسول تتلو هالبقى مش الدير حداش.
3: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس. وحياة أبويا يوم يوم هذي
8: منصور تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
3: لو بحي منه.
8: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
3: ومخرسم
8: ومكلل
3: وبولع
8: كان مش زي كلهم قرئمته اخو البلع
3: يعني لو ما فهمني منه
8: مكشا
3: حلفان. وينه حلفان؟ انا حلفان منجم
12: ما عيني
3: عيني سويسا.
12: اهلا سويسا.
8: من تشور ولا تسال دبرت خبيس عنيان
3: ريح الفن يعني دبرت عن سويسا يعني عمرت له ما يما يلدان
12: بس هذه كفتاك
8: يتخي
3: ايزي كتاهي
12: لو يشار خي
8: يشار خي يوفر
12: يتجمور يوتر ما يهر
3: يلده انتليجنتي
12: هل تكزير
3: بس انا اخون اخون كمو عبية
12: هل تكزير هل تكزير
3: يمكن يفاك معيز كمو عبية يا ريح عرفان انا رسل دبرت خفاعة مع حد التمين קיבלת הלוואה.
12: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
8: כן, אני אמרתי
12: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
8: יופי, יופי.
12: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
8: מגיע לך.
12: אני אין לי הורים.
3: תראה חלפון.
8: תגיד לו בעניין העז.
12: איזה עז?
8: לא, לא, לא.
12: איזה עז?
8: שעז אוכל את האספסת.
12: איזה אספסת? איזה
3: אספסת? אני דיברת עם שושה.
12: על מה דיברתם?
8: לא, לא,
3: לא. אני אמרת לא.
8: כן,
3: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
12: איפה תלך?
3: שתבוא אצלי.

0: שירים שלא תפסו.
1: כוסאום עולג בעומר, אני מסתפר. כוסאום עולג בעומר, אני מסתפר.
0: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: שקט! שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
3: שלום,
0: יעקב, יעקב, יצחק. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: תשב גם בזה, תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה, בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, וזה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
2: נורא. כמה נקודות ניתן לו?
3: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
2: אקונומיקה.
3: זה 8 בסולם יעקב.
2: ליצחק.
0: 8?
2: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאן.
3: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר. גוסס לאיתי.
4: מה קרה?
3: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

0: בסדר, יסמין, תני להם להיכנס.
1: שלום לכם. ואתם שטלפנתם?
2: שלום, זה אמנון.
3: שלום, אני אמנון מרמת גן.
2: אני מוטי מבנימינה.
1: שלום מוטי.
2: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
2: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: איך זה נראה לך?
0: אז אתם בכלל ישראלים?
2: שור.
0: ברור.
2: שור.
0: ברור. כי אתם מדברים...
3: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
2: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
0: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
3: כלומר?
0: אני תפסתם אותי על המזוודות.
3: על מה?
0: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
2: אתה חוזר לארץ?
0: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding.
2: כמה זמן אתה בניו יורק?
0: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
2: 10 שנים?
0: כן.
3: ואיך מאמין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
0: אני יודע, מסתדרים.
3: אתה שולט באנגלית?
0: לא שולט.
2: לא שולט באנגלית.
0: לא נתפס.
2: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
0: אין בעיה, אני הולך

0: תקווי, טקסי, ורוצה לי טקסי.
1: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
0: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
1: באנגלית?
0: למה? בעברית.
2: והוא מבין.
0: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
2: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
0: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
1: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
0: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
2: יש לכם תאריך?
0: כן, יש תאריך.
1: מתי זה יוצא?
0: אוטוטו.
1: מתי יוצא אוטוטו?
0: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
2: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
0: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
2: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
1: בהצלחה.
2: בן כמה בועז?
0: בן 3.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא.
2: ילל ילל
3: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
3: הם של נכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
4: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
3: איזה?
4: שד.
0: איפה?
4: שם.
3: מתי?
4: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
4: בעיניים שלי.
3: באמצע היום בלי קומופלאז'.
4: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
3: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
4: מי?
0: השם.
4: לא שאלתי.
3: לא שאלתי.
0: לא יודע.
3: מהממשלה?
4: לא.
0: יעני לא בן אדם.
4: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
3: שמענו.
4: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
4: ראית.
3: איך היה?
4: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
4: צורה.
3: של עוף? כמה ציפור?
4: לא.
0: של חמור?
4: לא.
3: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
4: אמר.
0: מה אמר?
4: מה שאמר?
3: בעברית.
4: אז איך?
3: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
4: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
4: יאללה.
3: מה זה יאללה?
4: יאללה!
3: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
3: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
3: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שמרחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
4: תפדל.
3: מה תפדל?
4: לא ראיתי.
3: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
4: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
4: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
3: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוק שעם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
4: אמרו.
3: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות תפלות בהחלט?
4: הכניסו.
3: סחטן. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
4: שד.
0: يا اخي انا احب اختك اهوه عزه من كل القلب هكل نכון אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי
4: טוב תיתן סטירה
0: يا اخي אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש חודש וחצי
4: ואני אגיד לך يا اخي שאני לא מתבהל ולא מתפחד למה שההיסטוריה על צידי
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
3: ولك أخيك زي يا أخي يوتر جروا ميوسف الصديق زخرونه لبرحة شيم الكركس كل أخيم شلو زخرونه لبرحة بكل من الكركسيم شل حلمون.
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
4: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
4: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
3: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
3: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
3: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
3: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
4: אני אמרתי.
3: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
4: לא.
3: עלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
3: יא מורר?
4: אבל ראיתי!
3: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
4: שד!
0: לא תגיד לי איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמך אבריך ודי.
3: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
4: ברחוב.
3: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
4: מלובש.
3: מלובש. פרנג'י.
4: פרנג'י.
3: פרנג'י. היה גבוה קצת.
4: בינוני.
3: עם כובע?
4: לא.
3: היה צולע קצת.
4: ככה קצת.
3: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
4: יאללה.
3: ולק תעזוב אלה.
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
4: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
3: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
4: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
3: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
4: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
3: אנחנו לא קוסמוסים.
0: כן.
3: אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
3: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
3: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
3: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
3: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
4: שומע.
0: שומע טוב.
4: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
3: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
3: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, תאמין, רק תאמין יא אחי.
4: אין, לא היו, לא היו. טוב.
1: היי בראבו.
2: אז איך ראיתי?
1: הוא עלה!
5: אחרי שמי, צרה גדולה ירדה עלינו.
0: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
5: וואלה, הלכה לבלי שום.
1: שמי לא! שמי לא!
5: נו, ראו אותה?
1: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
5: מי?
1: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
5: בלגי.
1: השוודי.
5: שוודי.
1: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
1: זה החיוור. פולי, פולי,
5: פולי. פולי.
1: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
5: אללה, איפה הלכה הזו?
1: אולי אכל אותה הדבה.
5: אל תפתח פה לסטן.
0: הלכה לבלי שוב.
5: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
0: לא עזר מלח פלפל שום.
1: מלח פלפל שום לא עזר.
5: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
1: אה, זה מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
5: אין מזל.
0: אין מזל.
1: מזל אין.
0: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
5: איך אתה מדבר? שמי.
1: תעזוב, תעזוב. ששמת!
2: מה זה?
5: זה הבולבול.
1: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
1: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
5: עורב?
1: עורב!
5: מבשר רעות העורב. שושה!
6: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה
7: אתה?
6: שוק אמר, איפה אתה? בואי תזהי פה, ג'ורה פתוחה. הנה זה כאן.
8: אבל זה חורבה, זייצ'י.
6: חורבה, חורבה.
8: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
6: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, שוק אמר. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
8: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
6: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
8: נו, ואז?
6: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
8: והבוחרים מאמינים.
6: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
8: למה הגענו?
6: לחורבה.
8: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
6: הוא יסכים, הוא יסכים.
8: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
6: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
8: סללתם?
6: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
8: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
6: איש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
8: מנצו?
6: מנצו? מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
8: אדון מנצו? אדון מנצו?
6: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. אלו מנצו, בסדר, צריך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפך.
6: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
8: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
8: מה כמה?
2: כמה כסף?
8: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף?
6: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
8: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
6: יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
8: אתה השתגעת?
6: שוכמה, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
6: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
8: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
6: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
8: אתה השתגעת?
6: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו?
1: אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
6: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
6: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. אתם רוצים את הילדים רזים?
8: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
6: אלה מה, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
6: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
6: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
8: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
6: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
8: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
6: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
9: באמת היום אני רואה יחסית די הרבה ארסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, קאמל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לדבר בגיל 2 חודשים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר, אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן, ולידי השולחן מלא ארסים, והתפריט, מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית, ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה, זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, היריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעיז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר, דבר ראשון? אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה, וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש, וזה המקולקל. למה, בשבילך נדבר על זמרים. זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר, בשירו הפרח בגני. או השיר, השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודיע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין, מה נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט? יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת, תודה.
10: חסקל, זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
11: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
10: לא?
11: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, התנחלו גם אצלנו.
10: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
11: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
12: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
11: יופי. כל הכבוד להיסטוריה שלא נראה אותך יותר.
10: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה.
11: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
10: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
11: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
12: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
11: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
10: יחס כל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חסקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
11: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי קורא.
12: חסקל, חסקל, חסקל, חסקל, חסקל, חסקל,
11: חסקל, אתה רוצה דפה.
10: אתה יותר קרוב, יחסקל, בחייך, מה אתה עושה בביקור? חסקל, מה אתה עושה למעלה?
11: אני לא יודע, התבלבלנו.
13: הלו.
14: שלום.
13: ברוכה.
14: הגעתי למשקר?
13: נכון.
14: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
13: כן.
14: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
13: כן.
14: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
13: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל.
14: אוקיי, תודה. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
13: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה, אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
14: אני רוצה, דיברתי עם עורך דין שלי, אם עוד פעם את מנתקת לי, התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
13: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
14: המכונה הייתה בחיפה.
13: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
14: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
13: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
14: אני זוכרת.
13: תאמין לי שאני זוכרת.
14: תביאי להגיד שתי מילים.
13: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
14: תביאי בבקשה שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
13: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
14: ושנייה אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה. אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית, שלוש פעמים ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התנונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי בהתאם. נשלח פקס, מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותתני לי בבקשה לדבר.
13: בבקשה.
14: אוקיי, דיברתי עם עורך דין שלי.
13: לא,
14: עורך דין נראה לי בריינקוורט, מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיו את כל הסיפור, הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית, חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות עם מכונה שלכם.
13: למה הכנסת את היד מתחת
14: למכונה? בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
13: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
14: מי שם כסף? מי? מה?
13: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
14: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
13: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
14: לא, אני בא, אני מנסה טיפה, במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה לילי להיות גמיש, ולדבר איתך.
13: אל תהיה אדוני, אם אתה ניסית לגנוב, מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
14: אני רוצה...
13: שיהיה לך יום נפלא.
14: אני אפשר להגיד עוד שתי מילים.
15: אוף יא שרה, יא עיני, יא רוחי, כפרה עלייך יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
16: די.
15: אלען רבק, למה הלכת?
16: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
15: אני גבר אני? וואלה, לוואי שמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, לא. למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
16: למה? התחצפה. כן.
15: טוב, בשתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
16: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
15: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
16: שכחתי.
15: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
16: אתה יודע איפה בית משפט?
15: לא, לא צריך משפט, סיבו.
16: איפה בית משפט?
15: כן.
16: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
15: כן.
16: אתה מזמין והוא חותם.
15: כן.
16: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
15: כן.
16: יפה.
15: אז תבוא.
16: אבל אל תתעצבן.
15: אם זה יעזור, לא,
16: שלום.
17: וברכה.
16: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
17: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
16: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
15: בשבילי.
17: בבקשה לשבת.
15: תודה רבה.
17: רוצים קפה?
16: קפה, כן.
15: כן, למה לא?
17: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
16: לא.
17: כמה עניין?
15: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
16: אני אספר.
15: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
18: ויש לו בת.
17: בת.
18: בחורה יפה מאוד.
15: יפה יפה,
18: גם הוא אוהב לשתות.
17: לשתות?
18: כן.
17: מה שותה?
18: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
17: שבע. שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
18: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
17: עיוני, אתה יש עליך קצת שבע, שבע?
15: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים, שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע, אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
17: שם? מה נגמר הרגע?
18: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
15: אני באתי.
18: לך. היה קצת מסתול כשבא.
17: מסתול.
18: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראת אותו הבת שלו נעלבה.
17: למה?
18: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתי יותר. אבל שכח.
17: שכח.
18: רק ראת אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
15: כן, כן.
18: ראו אותה, לקחה ספשי.
15: כן, כן, כן.
17: זה 50-60 לירות.
15: 70, חביבי.
17: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
18: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
15: כן. ארגון אמהות בורחות.
17: אז מה אני שומע? אתה מרביץ לבא שלך?
15: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
17: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
15: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה. הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
17: נרמס. טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
18: כן.
17: שבע לירות.
18: חמש.
17: טוב.
18: ככה כסף.
15: מה ככה? לא, סיבו, עשה לי את זה. לא, סיבו,
18: לא יעזור. לא יעזור.
15: סיבו, זה בת שלי.
18: לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. אני אין לי כסף.
15: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
17: חף בית באלול, תפשין חף זין.
15: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, אין דבר כזה.
17: לכל מנדבעי.
15: שום מנדבעי.
17: אתה מה שמך?
18: הוא אהרון מזרחי.
17: מזרחי?
15: כן, כן.
17: אתה מזרחי מהירקות?
15: מהפירות והירקות, כן.
17: נתבקשתי על ידי שולחי.
15: איזה שולחי? אני האבא שלה.
17: בת כמה הם?
15: היא נכנסה ל-16.
18: כן, בפסח היא תצא.
17: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
15: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
17: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
15: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
17: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך. ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
15: מה יעשו לה?
18: איום.
17: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
15: אהלן וסהלן.
17: אהלן ושח...
15: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
17: נכון, זה חמור מאוד.
18: תכתוב.
15: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
17: צער גידול בנים.
15: בנות.
17: בנות.
6: אילה זאת הלילה הזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
2: נכון.
6: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
2: נכון.
6: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
2: הלו.
6: יא מלעונה.
2: הלו.
6: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
2: איך אתה מדבר? לא יפה.
6: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא.
2: איך אתה מעיד לדבר? אתה
6: לא תגיד לי מה לדבר אתה.
1: למה?
6: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
1: לא.
6: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
2: ככה אתה אומר על הבת שלי?
6: אולי כל הבחורות אותו דבר.
2: איך אתה מעיד לדבר על הבת
6: שלי? אולי לעזים רק תפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
2: למי תשבור את העצמות?
6: הבת שלך שרה, ילען אביה.
2: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
6: עזוב, אתה צומח.
2: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
1: חלס, אל תתעצבן.
6: אני הדוד שלה.
2: אתה הדוד שלה?
6: אני הדוד שלה.
2: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
1: מה שמך אתה?
6: אני מרדכי.
2: מרדכי איזה?
6: אני של סמוכה עליה שלום.
2: אתה מרדוך? אתה מורדוך? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
6: ולא בושה.
2: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
6: טוב, אני צריך לחשוב.
2: טוב, תחזיר את השבע לירות.
6: חמש.
2: בסדר.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי?
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
1: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר. הוא שם אחר. אני זוכר. שם אחר. אני זוכר.
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא. אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, בבקשה, סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, אמר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקטיסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
5: כן, זה שאתה נושא מעד.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפה, טוב? אני
5: מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
5: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן?
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי השניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כואף.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש, הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבש, מסיבש.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב, קטשטה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: ידעו שמה היא מדליונסקיה קוסיגינוי ברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את השתו טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא יתחתן
3: ויתקלם.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשה.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: אני חדשו פייכם אוטובוס, אני חדשו מויה פרייבט. טוב.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרון תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמש עדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי!
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
2: כן.
6: זה רדיו.
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
6: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
6: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
6: לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
1: כן, מה השאלה?
6: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
6: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
6: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל לבר...
1: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
6: הלו?
1: כן.
6: זה הרדיו?
1: ודאי, ודאי.
6: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
6: הלו?
1: כן.
6: זה הרדיו?
1: ודאי, ודאי.
6: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
6: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
6: מה? הלו?
1: כן.
6: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
6: לשופשיק של הקומקום.
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
6: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
6: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
6: הלו?
1: כן.
6: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
6: יחרב ביתך.
7: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?

0: קורה?
1: מי זה?
0: מי זה? זה הילד.
1: זה הילד?
0: כן.
1: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
0: הילד מרטיב.
1: מרטיב?
0: אני הולך.
1: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
2: זה מהביר.
0: מהביר?
1: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק, אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך, זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
2: דוב ברמן.
1: איך?
2: דוב ברמן.
1: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצובו של הילד בצורה כזאת.
2: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

0: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייטי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש?
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חבר,
0: בבקשה.
4: סליחה, חבר. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על
4: הכיפה. לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשבחה.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראי, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אביבי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרר.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו, הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית, איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש. מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, אנציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
3: כל אבן שושן שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסמאם מו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי רק היום רבותיי תענוג שבתענוג לא להחמיץ לא להחמיץ
4: אני לא דבר איתך רק עם חבר בבקשה
1: גם אני לא דבר איתך
4: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד
2: בטח יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים
4: תודה רבה
2: בן כמה הילד?
4: שש והצי מהר יום הולדת
1: מהר יום הולדת שש והצי מהר יום הולדת בטח בר מצווה אתם עושים ב-12 ורבע שש והצי מהר יום הולדת תודו הרם הנקן מידו הולדת
4: בקופריצה, תשיט אידיוט אידיוט
2: תעזוב אותו עצמן
4: יוצא
2: יש לנו חתול
4: חלש צהגת בפרה, המון
2: חתול במגפיים, קרה
4: קרה, כן, הוא קרה הוא הכל קרה, ככה להתהות הוא ילד שובה
2: יש, אדוני
4: מה יש?
2: א' ב' של סוסים
4: אה, זה טוב
2: ספר ניילון
1: ספר ברזל כריכת פחנה
2: שיעטוף לך את זה
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה וגם כן אתה וכל המשפחה שלך
4: תודה רבה סליחה, כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5
4: תודה רבה

0: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע אחזור לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפרקורד, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, אחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה
1: בטלוויזיה? מה זאת אומרת, איזה הופעה?
0: איזה...
1: אז אולי מרושע.
0: מרושע.
1: לא יודע.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, אגמנש. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מהאנו.
0: אה, בסדר, מי זה?
1: אינו, בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה?
1: כן, אינו.
0: אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: אה, רפיק חלבי.
1: איך
0: אפילו? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וששון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: אין שכדן.
2: כן.
0: רק, סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד.
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש ושם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
1: תצטרף.
3: ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע.
3: אהרון.
0: אהרון, אהרון. באמת אהרון. למה אני חשבתי פנחס?
2: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: כן, רפי הוא עשיר 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורץ.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא, בטח.
1: לא.
0: מה לא?
1: אתה חותם?
0: מה לא? שאל אותך, שאל אותי, מה?
1: אתה לא חותם.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם איזה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי קבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קבל, תפסו אותו, קבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אלא זה שיר זה, אורגינל.
1: יש לנו סגל ויש...
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
2: כן? דוגמה, כן.
1: שלט חיים?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. כן. ואילו אתה, רפי?
1: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים של התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים, ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערים
2: לגלל. כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטם?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה השחלת? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה קעת? חייתי קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר ולנג'אדה. אנו פנקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראית עליי מי התחלה אתה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העיניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מידע.
4: מנשקי!
5: כן.
4: מה קרה שם?
5: המרפסת נפלה להם.
4: מרפסת נפלה?
5: כן.
4: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
5: אנחנו.
4: אנחנו?
5: אנחנו בנינו, כן.
4: בבניין שלנו?
5: בניין שלנו, כן.
4: מתי בנינו את זה?
5: לשבוע גמרנו.
4: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
5: בניין חדש, כן.
4: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המפסת?
5: היו שני אנשים, כן.
4: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המפסת?
5: היה חוג בית של הרב בגן.
4: שני אנשים?
5: הוא ואשתו, כן.
6: כן, אדוני, ומהר.
7: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
4: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ באח לגרמניה, לדיזלדורף.
6: נו?
4: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
7: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
5: עם מי אתה רוצה לדבר?
7: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
5: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
4: לדיזנדורף.
5: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
7: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
5: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
4: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושע.
7: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
5: כמה קומות יש לבניין?
7: ארבע.
5: נו, מה רע בקומה שביעית?
7: זה לא רע, אבל אין מעלית.
5: אתה חיפשת בכל הקומות?
7: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
4: ברור, אז מקלט יש!
7: יש מקלט.
5: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
4: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
7: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
4: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
7: טיפסתי על הצינור.
4: הצינור יהיה.
7: יש צינור.
5: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
4: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
7: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
4: מה שהם
7: מרפסת? לא.
5: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
4: לא, מה אתה רואה?
8: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, כמו פולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה, בבקשה. שלום, גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? לא, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ. ואלוהים יעזור לך. פוקס פוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
9: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
8: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי. ושחיי נישואים שלך הרוסים.
9: חיי נישואים שלי מאושרים.
8: באמת? אז למה באת לבד?
9: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
8: אהה, אשתך בחוץ.
9: שיקרא לה?
8: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
9: אני אקרא לה.
8: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
9: אני אקרא לה.
8: למה אתה לא קורא?
9: אני אקרא.
8: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
9: אני אקרא לה.
8: תקרא לה, תהיה גבר.
9: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
9: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
8: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
9: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו את הקיקי.
9: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
9: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
8: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
9: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי דוק... ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
9: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
8: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באים אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, נבוא לדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
8: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
9: 20 שנה.
8: 20 שנה? כן. ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
9: נכון.
8: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
9: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעשות את ההתפרצות שלה.
8: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
8: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
9: נכון.
8: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
9: במו?
8: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
8: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
9: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
9: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
9: מה תגיד על זה, דוקטור?
8: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
9: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
8: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
8: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
9: יש לנו ילדים.
8: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
9: שניים.
8: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
8: אפשר לראות?
9: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
8: הוא דמי לקקי.
9: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
8: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
2: אני קורבן.
8: את קורבן והוא מקרבן.
9: את מי קרבנתי?
8: אותה.
2: אותי?
8: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
8: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
9: אבל טוב לנו ביחד.
8: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
9: מה החשבון?
8: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
8: בולים.
9: אתה אוסף בולים?
8: אני אוסף לירות.
10: זה בסדר, יסמין, תני להם לגניז.
11: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
12: שלום, זה אמנון.
13: שלום, אני אמנון מרמת גן.
12: אני מוטי מבנימינה.
11: שלום, מוטי.
12: אנחנו שליחים של הסוכנות.
11: כן.
12: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
13: איך זה נראה לך?
11: אז אתם בכלל ישראלים?
12: שור.
11: ברור.
12: שור.
11: ברור. כי אתם מדברים...
13: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
12: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
11: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
13: כלומר?
11: אני תפסתם אותי על המזוודות.
13: על מה?
11: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
12: אתה חוזר לארץ?
11: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
12: No, you're kidding. כמה זמן אתה בניו יורק?
11: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
12: 10 שנים?
11: כן.
13: ואיך, מאמיר באמת, איך אתה הסתדרת פה?
11: אני יודע, מסתדרים.
13: אתה שולט באנגלית?
11: לא שולט.
12: לא שולט באנגלית?
11: לא נתפס.
12: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
11: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
13: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי לפיפט אבניו או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
11: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
13: באנגלית?
11: למה? בעברית.
12: והוא מבין.
11: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
12: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
11: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
13: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
11: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
12: יש לכם תאריך?
11: כן, יש תאריך.
13: מתי זה יוצא?
11: אוטוטו.
13: מתי יוצא אוטוטו?
11: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
12: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
11: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
12: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה?
11: כן.
12: יופי. בואו במונחה.
8: בהצלחה.
12: בן כמה בועז?
11: בן 3.

0: I'm so happy to be here. Thank you. Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים. שנים אני עושה דיאטות כל הזמן. מה שאתם עשיתם, אני שכחתי. חוץ מהדיאטה של ילנה מליה שבה! אתם זוכרים את ילנה מליה שבה? עשיתי הכל. הייתי אצל מירי בלקין. אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיף אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצה, היא הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז היא הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה, יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה. אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד חמש בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב. מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני שלוש שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות התחילה לקרקרי הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם אבו וטוס. ומכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
1: נכון.
0: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו-Just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור, חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
2: אמרנו לה, אנחנו לא צחקנים, אנחנו.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר תכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום, שלושה.
5: שלושה.
0: שלושה.
5: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
5: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
5: קומפניון. קפוץ. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
6: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מה אתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
6: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקום?

0: میمیگرش هسپا. משחקי הליגה הלאומית לכדורגל.
1: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כאן נעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: שבוע טוב.
2: היי ליה.
1: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
2: איך?
3: אני יודע איך!
1: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
2: ברגים, מפתחות שבדיים,
4: סכום
1: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, עתידדו שסיקות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
2: מתנה שימושית.
4: מתנה מהפכנית.
1: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
1: הלו זרעונית, תשמע.
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
6: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
6: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
6: ואם אף אחד לא יוצא, מר נחשון?
7: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, הרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
4: תשתו משהו!

0: לא תודה, אנחנו רעבים.
1: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
0: לא תודה, אנחנו רעבים.
1: יש לי מיץ נטול מיצים.
0: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
2: היי כחולה.
0: היי סגולה.
2: היי ורוד ורוד.
0: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר מורנו, בבקשה.
3: גש בבקשה.
0: מורנו, בבקשה.
3: אני אעזור מורנו. יוסי מורנו.
0: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
4: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
0: כן, כן,
4: מר מורנו. כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
0: כן.
4: המקרה קרה אור לי יום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
0: 120?
4: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך מורן.
4: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
0: כן.
4: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
4: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
0: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
4: אני יכול למסור דרישת שלום?
0: לא, לא, לא, מורן, אני מבין.
1: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולקולה, שתהיו בריאים.
0: מורן,
1: האמא שלי.
0: לנאפולי,
5: לגנואה,
6: לחיפה, לעריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
7: לקונוסרה, לשאור השם,
6: לסואץ.
0: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
1: ערב טוב, ערב טוב. באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
2: בטח,
1: איזו שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות. אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם של קטשופ. אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד כשאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. את היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדום, אז זה 5 שקלים, 10 שקלים. אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי. אוקיי, אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית, הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות מקבל את איפה מאשתי. איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי. ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איפה? מיקרופון.
3: מה מיקרופון? זהו, אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפה, טוב?
4: אני מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקטע, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב בצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן?
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי השניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושה השניים היא התאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש של גרושתי הגרושה מגירושה השלישיים.
3: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושה השלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
3: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יא, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: בסיבה, בסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: לא.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשך פרבלם, סקווי, זה ישראל, טוב, קטשת.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר, סייר בבעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות?
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעו שמה עם מדליון סחיה, כוסי גינוי ברשניהו, יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לכוסי גין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים, עד שהוא
3: יתחתן מתקלב.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: אני חדשו פייך עם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. תוקה, תוקה.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נען דרבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרון תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמסה חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי!
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
3: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
3: הלו.
2: כן?
3: זה רדיו.
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
3: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
3: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
3: לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
1: כן, מה השאלה?
3: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
3: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים לא איך קוראים, איך מכנים.
3: כן, תראה, סעדי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
1: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
3: הלו?
1: כן.
3: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
3: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
3: הלו?
1: כן.
3: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
3: תראה, אני בחלם התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
3: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
3: מה? הלו?
1: כן.
3: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
3: לשופשיק של הקומקום.
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית. זרבובית. זין בפתח.
3: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
3: הלו?
1: כן.
3: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
3: יחרב ביתך.
5: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
6: שלום לך.
5: שלום לך, נפתול.
6: שלום.
5: תשקיע.
6: כן, שלום.
5: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
6: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
7: ילד, בוא צוקי קצת.
6: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
7: אתה צועק.
6: מי זה?
7: מי זה? זה הילד.
6: זה הילד?
7: כן.
6: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
7: הילד מרטיב.
6: מרטיב?
7: אני הולך.
6: אתה הולך כי פה אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
8: זה מהביר אותו.
7: מהביר!
6: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
8: דוב ברמן.
6: איך?
8: דוב ברמן.
6: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
8: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.
9: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
3: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני ידע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
10: לא עולה.
3: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
10: שפילמן? אני יורד.
3: שפילמן, תביט לי בעיניים.
10: לא.
3: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
9: אל מלא רחמי.
3: מה קרה?
9: עשיתי קדיש לכדורגל.
3: למה קדיש?
9: התגדל והתקדש שמי מגרש.
3: מי זה הבן אדם הזה?
10: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
3: מה הוא עושה פה?
10: הוא מומחה.
3: מומחה למה?
9: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
3: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
10: שפה של המומחים.
9: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
3: מה יורד?
9: יורד.
3: מי יורד?
9: הפנתר.
3: איפה יורד?
9: אמריקה.
3: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
7: בעברית?
3: כן.
7: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
9: מלוכלכים.
3: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
9: קבלנים.
7: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
9: אוכלים סטקים.
3: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
7: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
9: פייסנים.
3: זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
9: נחשים.
7: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
3: מה נוזלים?
7: נוזלים, נוזלים.
3: איך נוזלים?
7: בצורת כסף, דולרים.
3: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
9: אדון אזמרלדה.
3: אין נוזלים.
9: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
3: נגמר נוזלים.
9: כוכב אהבה.
3: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
9: מי דיבר על נוזלים?
3: הפנתר.
9: מתי?
3: לא זוכר.
9: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
3: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
9: לא שמעתי.
3: היידה, שבת שלום.
9: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
3: אני מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
9: אל תשאל.
3: לא שואל.
9: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
3: הוא לא מתפרפר.
9: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
3: לא, לא, הוא ימני.
9: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
3: אוהדים, זורקים בקבוקים.
9: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
3: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
9: צריך ניברסיטה.
7: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני ביקשתי כסף.
9: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
10: דיברנו.
9: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
3: באוניברסיטה.
9: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
3: וזה הכל?
9: זה הכל.
3: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
9: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
3: לא גמר.
11: לא, לא יצא לי.
3: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
9: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
3: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
9: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
3: וזה הכל.
9: מה עוד?
3: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
9: זה הכל.
3: יאללה, תעלה.
9: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
3: איך אוטו?
9: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו וואלה, תרשום איזה אוטו.
7: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
3: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוח?
7: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
3: לא נסעתי.
7: זקי הסטופר פתח קיוס?
3: לא שתיתי.
7: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
3: בסקוטלנד, למה?
7: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
3: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
7: מאיפה שתביא את הסטריאו.
1: יותר טוב טלוויזיה.
3: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
7: שיעלה דוד.
1: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
3: פעות.
1: פעת-עת.
3: מה העניין?
1: הזמנות, הזמנות.
3: הזמנות והנחות בטלות.
1: פנתר מונחה ומבוטל.
3: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
1: לכל המשפחה.
3: נו, נו, כמה, כמה?
7: 20.
1: 167.
3: איזה רחוב?
1: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
3: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
1: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
3: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
1: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
3: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
1: 167, לא אחד פחות.
3: למה לא 168?
1: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
3: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
7: שיעלה דו.
1: ועכשיו נרד לעניין.
3: איזה עניין?
1: העניין מהחיים באופן כללי.
3: איזה עניין?
1: הנער, אדון אסברלדה. הנער אינו נער.
3: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
7: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
3: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
7: לא, לא, אין.
3: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
7: אני יודע.
3: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
7: יאללה,
3: תעזוב,
7: יאללה.
3: שפילו. חלה. שפילקובי. חלה,
7: אתה.
3: אין, לא, תעזוב
7: אותי למה שאני נקרא.
3: לא, למה הוא נקרא?
1: הפנתר צריך להתחתן.
3: בשביל מה?
1: למה שהוא נקרא?
3: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
1: לא יכול, לא יכול.
3: מה קרה?
1: אין אישה.
3: שיקח את האישה שלי ויעלה.
1: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
3: למה לא?
1: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
3: מה רע ביד שלישית?
1: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
3: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
7: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
3: פנתר, אתה לא סומך עליי.
7: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
3: פנתר, עליי.
1: ואיפה יגורו?
3: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
1: ואחרי החתונה?
3: אצלי בבית.
1: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
3: שבת שלום.
1: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
3: חג שמח.
1: שיוכל לנשום איזה דבר.
3: כל ששון וכל שמחה.
1: הוא ובחירת ליבו.
3: כל חתן וכל קרה.
1: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
3: ובזה סיימנו.
1: בזה סיימנו.
3: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
1: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
3: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
1: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה, תעלה.
7: מה תעלה?
1: תעלה.
7: איך אתה שכחת המניה באגד?
1: אני שכחתי המניה באגד?
7: אז למה לא דיברת?
1: הנה אני מדבר.
3: אל מה?

0: מה אתה חושב, יא ברקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, שיסיר.
1: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע משל, יא ברקש?
1: אבל יש שם מושל עסקן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
1: אין, יש,
0: ספר. המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר הסקלי, הפרקס. החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: חזק וברוך, המרדכי.
1: חן, חן.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזוב.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
2: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
2: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
3: רק רגע.
1: יקיימוס.
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.
1: לא מחילה, מחילה, מחילה.
3: קייזה, כמוסטנס.
0: מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסטנס.
3: מה נשמע?
1: התעוררת סוף סוף.
3: כן, מזמן, מזמן.
1: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
3: זה בגלל החלומות, חמרדכי, רק בגלל החלומות.
0: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
3: חלומות, אתה יודע.
1: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו, השטן לא עלינו מטהל אצלך בנשמה ואתה נדע, חולם, אה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה. בן אדם משונה רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמרדכי.
1: שבא שלום, סלבי. ומוס, זה.
3: חמרדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באווירון, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה אף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו?
3: כן.
0: לא יכול להיות?
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמרדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער.
0: יער.
3: יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמרדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: הנה, שבת שלום לוי. ועמוס איזך.
3: חמרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
3: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
3: כי תצא, כי תצא. גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז נו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעות. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמרדכי.
1: ערק.
3: נה, תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מה... איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהכלל.
1: רק רגע.
3: רגע.
1: ما מלוך אתה, אדוני אלוהינו המלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמור דחי?
1: שומר בתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
3: חן חן כן או חן חן לא?
1: חן חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, משילבי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו, חמור
1: דחי. חמור דחי, ספר. חמור דחי,
3: ספר. חמור דחי, ספר.
1: טוב, ובכן...
3: שעשה תא?
1: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
3: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף. תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה ועל הספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמור דחי.
1: תגיד, בלי נדר, אז לא.
3: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
3: אבלה, אבלה,
1: אבלה,
3: חמור דחי.
1: ובכן...
3: שעשת...
1: לא! ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמור דחי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמור דחי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא.
3: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
3: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמור דחי?
1: מספיק לסביבי, יבס.
3: מה זה,
1: חמור דחי? יבס! מה?
0: היו. אהב לך, חמור דחי.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: יבסת.
0: עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמור דחי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמור דחי? הוא אותה או היא אותו?
1: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
3: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא?
0: כן.
3: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: חווה, זה רות.
3: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אותי שחור, מה זה לבן?
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפיצוקר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: חמור דחי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או אני, זאת אומרת, הוא, היא, אני, הוא...

0: دم بحب انا اتبلبلت يعني حشفتي حبابه مرجلين انا اتبلبلت حبابه ميريخو حبابه شبعتها جمادين انا
1: مش لبي ايه ما تبشوت انت محلك وقبت انت كل حي ما انت بجيبش
0: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
0: עם נענע.
2: עם נענע.
0: אבל אין נענע.
2: אין נענע.
0: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
0: הרבה חם.
2: חם.
0: חזק.
2: חזק.
0: חריף.
2: חריף.
0: סמיך.
2: סמיך.
0: רך.
2: רך.
0: פריך.
2: פריך.
0: קצת סומסום למעלה.
2: סומסום למעלה.
0: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
2: ביצה על יד זה גם.
0: אז אתם רוצים בורק.
3: שלום, אתה יוסקה?
4: נעים מאוד, את?
3: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
4: אה?
3: אתה מתפלל?
4: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
3: הפתעה.
4: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת... בלבלתי. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
3: אמא שלי.
4: מה זה?
3: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
4: אמא שלך?
3: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
4: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
3: כן. גם היא אמרה עליך.
4: אני נחמד?
3: לא, שאתה לא סוכם את הפה.
4: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלך, כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
3: מה כל כך צעיר אצלה?
4: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
3: גם אתה נראה לא רע.
4: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
3: מה זה בסך הכל?
4: בסך הכל, זה בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
3: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
4: כן, אז מה?
3: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
4: חצי דרך? תודה רבה לה.
3: אל תיקח ללב.
4: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
3: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
4: כמה?
3: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
4: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
3: ביטוח חיים.
4: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות, נושם להם בעורף.
3: מה משנה מלאך המוות, יוסקי? העיקר החיים.
4: כן, את צודקת.
3: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
4: מה זאת אומרת?
3: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
4: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
3: היא באוברדרפט.
4: היא בכלל... היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
3: אוברדרפט.
4: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אימא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
3: תודה רבה על המחמאה.
4: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
3: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
4: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
3: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
4: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת את השמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
3: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
4: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
3: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
4: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
3: זה מה שמחרת לאמא שלי.

0: אז אני מודה שכשהיה לי קצת מצב רוח טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
1: מטומטמת.
0: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שיהיה.
1: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
0: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
1: מה, זזה לך חוליה?
0: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
1: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
0: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
1: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
0: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
1: אתה רוצה שנשב?
0: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
0: כן, זה יש שינוי לטובה.
1: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
0: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
1: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
0: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
1: סליחה, סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אחליט את הנושא, מוזיקה קלאסית, הולך?
0: כן, הולך טוב.
1: סנסן, קרנבל אחרי.
0: אוהב מאוד.
1: איך מות הברבור?
0: להישען. פחדת, פחדת, אה?
1: לא.
0: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
1: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
0: זה יפה זה, מה זה?
1: מר שאבה.
0: תישאר.
1: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
0: טוב, טוב.
1: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
0: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
1: לא, לא, לא.
0: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
1: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
0: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
1: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
0: נו?
1: אז איך זה שאתה כזה חולני?
0: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
1: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
0: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
1: איך זה אביק, בסדר?
0: זאביק?
1: המפקד.
0: זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זאביק, זאביק. תראה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
1: הרגל.
0: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
1: הוא שבר רגל, לא?
0: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
1: נו, אז מה איתו עכשיו?
0: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
1: בדעה. טוב שפגשתי אותך.
0: כן, למה?
1: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
0: סודי ביותר.
1: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
0: מה לא קוראים לו זאביק?
1: למי?
0: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
1: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
0: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צווי קריאה?
1: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
0: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
1: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
0: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
1: חתולים מרגלים, אה?
0: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
1: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
0: ינם, ינם, ומי את חשבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
1: מה, היית במודיעין?
0: סודי.
1: שריון?
0: סודי, אני אומר לה.
1: תותחנים?
0: סודי.
1: וכמה ופלה?
0: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
1: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
0: הרע.
1: פקיד או חובש?
0: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
1: כן.
0: מי בא מחר?
1: אמא שלי.
0: את באה איתה?
1: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
0: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
1: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
0: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
1: 9,000, 10,000.
0: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
1: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
0: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
1: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
0: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
1: תגיד, אתה נשוי?
0: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
1: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
0: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
1: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
0: יש.
1: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
0: לא להגזים, לא להגזים, כן?
1: תבוא, תשם, פטפט, שתי קפה.
0: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
1: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
0: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביטוח חיים? זה באמת יפה מצידך.
1: תראה, יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולם.
0: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
1: אשתך תהיה מאושרת.
0: למה?
1: סוף סוף
2: תביא
1: הביתה
2: כסף. טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
3: באמת?
2: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
4: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
2: לגמרי.
4: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
2: מה היה? לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
3: לא, אל תעשי, נו.
2: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד, אז שיהיה בכיף.
4: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
2: באמת?
4: גיהוץ.
2: אז תגעת צעד. בקיצור,
4: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
2: בקיצור,
4: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
2: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה? את לוחצת. מה קרה?
4: היא רוצה שייצא לו.
2: היא רוצה. בואי נמשיך לשון את הכיף.
4: יאללה, קדימה.
2: יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
4: כן.
2: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
3: נכון.
2: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
4: זה פחד אלוהים.
2: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותנו, היה נורא נחמד. נכנסנו?
4: רותם לא אהבה את המוזיקה.
2: נכון.
4: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
2: זה זוועה, מה המוזיקה?
4: נו, מה רצית?
2: נשמה.
4: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
2: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
4: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
2: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה? מה מפריע ליאיר?
4: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
2: בסדר.
4: נכון יאיר?
2: נכון יאיר.
3: אני מנוע מלהגיב על זה.
2: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל, שמח.
4: כן.
2: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, I wanna be dance, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
4: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
2: בוא תראה, זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה,
4: אחמת ריקודים. רוקדת שם.
2: מהמם.
3: מקסים.
2: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר, ואת
4: אנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
2: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
4: אתה בפקק, זה מגלגלץ תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
2: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
4: נכון, יש את שיטת ההליכות
2: המרווחים.
4: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
2: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
3: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
2: סליחה, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
4: נכון, אבל זה לא שירותים רגילים.
3: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
4: לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
2: והם לא יוצאים.
4: עכשיו, הם לא יוצאים?
2: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בפנים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
3: אוי ואבוי, אני אחראי שקלקלו אתכם.
4: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת לכנית, אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
2: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
4: מה?
2: אז בואי נדבר על הריקודים, נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה, בנים לא יודעים לרקוד.
4: נכון.
2: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
3: אני יודע, כן.
2: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
4: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
3: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מחור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ. אוקיי.
2: תשמע, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
4: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
2: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
4: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
2: תגידי לו על המריחואנה.
4: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
3: מה?
4: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
2: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לך?
4: איזה
2: גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
4: נכון.
2: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.

0: Oh, pardon, madame, madame, madame.
1: Pardon.
0: When I did that, it was a Fix and Six Corporation. It was a super sex. La madame, mania, qui veut mania, mania.
2: שלא ישים בכלל.
3: ואתה זוכר גם מה ישבנו שם.
2: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
3: זה רק הרי שפתחנו מסירת נעימו עזרות פיליפיניות מתאילנד.
2: מה אמר עזרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. אבל מה ידעי?
3: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
2: מאיפה היא הייתה?
3: מפלדס גאץ.
2: מה רע? איך פיליפינית מתאילנד מפלדס גאץ? אני מה ידע?
3: Ich
2: bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut

0: ממש לא עשו לי פנסיה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע, לא, מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. תגידי, מה היא עושה איתו נערות לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הלבוי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נערת הלבוי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עודי, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלה, לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני אקליאר.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר.
0: לא תדע פדריקה. לא מי זה פדריקה?
1: אתה! מה זה פדריקה? אם אני ריקה, אתה מפתיר את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמרתיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לבוא עם הרכב? איך שמרתיני עם שעית קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד פעם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: לא בשביל הילטון אתה מזמן
0: חולו? לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: שלא
1: ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מבייש לך. אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רק את השתנים.
1: זה למד, למד.
0: בית המשבטי, שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אנטיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנטיקס?
1: פיקס אנטיקס זה אתה ואני, פיקס אנטיקס. אני הייתי מפרסם, פיקס אני מציג, אני היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדלפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מכיר את הסוחר.
1: אז הקליאנט הראשון שלנו, תפסת את זה,
0: קמנו גם במהות לציג לזה.
1: מה אתה רואה, אתה מבינה של החאמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את הסוחר, אני משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Zig.
2: Name, Nodney.
1: I'm a good dog, Zig. I can't have a shot in the
2: mouth. Oh, Zig. Name, Nodney.
0: Well, don't you go to the other one. You go to the other one.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשי לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדע שלי בתוך המין שלי? מה הוא עושה לך בבית שיעול? זה שם ברפיקס. זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור את
1: הציון יעבור את הציון זה התחלו בה או ימות זה לא נורמלי רגע שאל בני
2: אלם
1: בלדר
2: חדיף
1: בלדי שיר אופטון זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין
2: אני כמובן רציתי לדעת אדוני אם יש לכם קטלוג של תמונות
1: קטלוג פיקש, כן?
0: קטלוג קטמה?
1: קטלוג
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג מר רגעי אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע אני מבין שבעל הרע אבל מתאפק
0: אתה יודע מה נציג לי? בנו.
1: אני מבין שבנו. אתה רואה את אולי הבני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. ג'ן לוק.
1: לא, לוק, ג'ן ג'וק. שלמדנו שיטב שלי מרפיקס בפריז.
2: איך שיטה זאת פרקת?
1: מרפיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות.
0: אין מקום, מקום, מקום, מקום, מקום.
2: אנחנו בוחרים את הבמות.
0: בחירות אזוריות, כן. אחר כך יש בחירות אישיות. אחר כך אתה לוקח את התיק שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
1: קודם מבחרים סנקים, איזה סוג של דימוי הוא היה מדהים.
2: זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של דחובות יותר.
1: זה לא שאלה. יש לנו מכל הלכים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם עבר רוסי, יש לנו נורבגיות עם עבר גרמני, יש לנו רוסיניות, בלי עבר. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני לא הייתי רוצה הולנדי.
1: אבל זה נראה בדיוק כמו שאתה מחפש.
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איך פה השירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הפרוזדור.
0: אין שם שירותים, ציגלי, מה אתה שולח את זה שם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
0: שאני יותר הכי חפש. ציגלי, תיגמר גם. תיגמר גם מאוד, אני אומר לך. מאיפה אתה מתאו? אל תפתאו.
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל מתלבט בתור הולנדית זה דחזור
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות נעת ריבוי אחרי שהייתה בסטסיסטית בתור נבא מה זה להיות נעת ריבוי הולנדית?
0: למה אתה מתכוון?
1: איזה כסף
0: לא? מה אתה
1: עושה שאני אהיה?
0: לא, אני
1: הייתי קודם. אז מה יהיה? זה ממהר, זה לא חושב, אני מבין. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. שירותים פיקסלם.

0: la sintió de Yolanda.
1: ¿Yolanda?
0: Ah, Holandi. Yolanda van der Plas. No se suspendí.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמענה, זה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Manny! Paseita! Masya palaka!
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית הסבר.

0: שאני אציג את זה. אבל זה אולי מנתין עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעוד כאלה שטויות.
1: לא, מרסי, לא. שכל להיות עושים את זה רגע.
0: אז אתה בטח רוצה כמובן, נגמוס.
1: לא, לא, מרסי. חוץ, אני תחילה.
0: אז מה מתנשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. תהיה לך שאתה יודעת את זה. תהיה לך שאתה יודעת את זה.
0: תהיה לך שאתה יודעת את זה.

0: שאין שאלת מסתלק אותך.
1: למה תסלק אדוני?
0: תסלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה מסתלק אדוני? אני אסיק אדוני.
0: אני אסיק. רוצה את ההולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אדוני, אני לא מכיר סיפור שלי, אני לא מכיר לך לך.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיקר ואוציא לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: אני אראה לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? נהגת דיבורי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס לסוחבן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: 53, 55, 55, 55, 55, 55, 55,
1: 55, 55, 55,
2: 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55,
1: 55,
2: 55,
1: 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55,
2: 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55,
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
1: כמה יצא?
2: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
2: גנב.
1: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
2: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
1: 1,500.
2: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: כל טוב.
3: חג שמח. חג שמח. תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
3: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
2: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
2: מה שם?
3: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
2: לא, לא מכירים.
4: מה קורה, בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: יודע מילים לחבר.
1: מה קורה, הכל בסדר?
0: חבל שאין לו אוצר מילים.
1: מה קורה, הכל בסדר?
0: אולי אתה קצת מטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי, מה נשמע?
2: בסדר, יופי.
1: אתה בסדר?
2: הכל
1: בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
2: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
1: אה?
2: תשמע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
1: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
2: אני חשבתי שאתה מדבר את הטייר.
1: את הטייר, כן, כן.
2: אתה מדבר את הטייר?
1: כן.
2: אז מה אתה רוצה? אתה מדבר את הטייר? לא את הטייר, אתה מדבר
1: את הטייר? יענו, זה הטייר שלו.
2: אתה לא מדבר את הטייר?
1: כן.
2: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
1: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? מאה אחוז.
2: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
1: מאה אחוז, תודה רבה, סם. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: כן, סוער, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, תביא את הטייר, תביא לך את הטייר.
1: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
2: סוער, אתה אמרת את הטייר.
1: מה אתה עשית?
2: אני אביא לך את הטייר.
1: מה אמרתי לך?
2: תודה רבה.
1: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
1: זה גם גינה פנימית שלו.
2: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
1: סמי, זה יכנס בתוך זה?
2: כן.
1: אפשר לראות?
2: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
1: נכנס?
2: כן.
1: אז תגיד לו מהר משחרר אותו, עשה לי טוב. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
2: הפיאט גמרת אותם.
1: כן?
2: בטח, למה מה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
1: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
2: לא, זה נרבז, תודה.
1: לא, לא הבנתי.
2: הפיאט היא לא זאת הרבס.
1: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר? רבס, רבס,
2: פרסית, מה זה רבס?
1: לא זאת הרבס? לא זאת הרבס?
2: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבס.
1: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר,
2: לא זאת הרבס? הפיאט, לא זאת הרבס.
1: למה?
2: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
1: רבס. הורדת מהג'ק?
2: הורדת מהג'ק, כן.
1: ולא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
1: שחררת הנדברקס?
2: שחררתי הנדברקס, בטח.
1: ולא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
1: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
2: לא זזה רבס.
1: לא זזה רבס.
2: לא זזה רבס.
1: הכנסת רבס?
2: לא.
1: הבקיע עליק בקה.
2: יא, שכחתי, סויה.
1: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
2: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
1: בחיים, בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
2: תיאוריה,
1: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
2: תבחן אותי, אני אומר,
1: אני עובר. אני צריך לבחון אותך בשנת אחת שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
2: חייך.
1: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
2: סבר תיאוריה.
1: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
2: לא אותו קונצי.
1: הרגע באים אליי ובאים אליי הבית.
2: תבחן אותי, נראה מה נדע על
1: הולדה. כל הבלגנים איתך.
2: אל תגיד בלגנים, תבחן, נראה מה נדע על הולדה.
1: בבקשה.
2: בבקשה.
1: שאלה ראשונה.
2: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נענית. כן, פעם אחת תמיד אני לא חושב. כן. כן.
1: כן.
2: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
1: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
3: אל
1: אתה נוסע על גשר.
3: איזה גשר?
1: גשר אלן.
3: לאיפה?
1: לנבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
3: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
1: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
3: אז אני פותח את החלונות.
1: תפתח את החלונות?
3: כן.
1: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
3: אז מה אני עושה?
1: מפעיל בישרים, יא אהב.
3: אני ידעתי
1: לא ידעת שום דבר שאתה מתאמין לי לך חצי מוזג כך נו יש לי עבודה עוד שלא תשים למד בחוץ נעשה פה בית ספר וגמר עוד שאלה שמות של מה זה אני אקסטרני
3: אתה מכשיל את השאלה
1: היום מכשילים ברבע שאלה
3: שאלה יפה משהו טוב אתה מטביע אותי שותף שלך אני שאלה אמיתית אורגינלית עמוד 17
1: נוסע בכביש החור.
3: ברמת עמון.
1: ככה זה עשית. עשית, עשית, עשית, עשית,
3: עשית. מה אתה נעלות?
1: מה יש לך ברמת עמון?
3: אז בכלל לרמת עמון, מה אתה כועס?
1: סע לגדר הטובה.
3: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
1: אתה נוסע בלילה.
3: בלילה.
1: ממולך שני אורות.
3: שני אורות.
1: איך אתה יודע אם זה מסעי?
3: כן.
1: או שני אופנועים?
3: מפעיל בישרים.
1: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
3: אני צופר?
1: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף לילה גדר, למי אתה צופר?
3: שחרר הנדריקס.
1: מה, נסעת בהנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, כשמהר האורות מתקרבים.
3: מה אני עושה?
1: עובר באמצע.
3: מה באמצע?
1: אם עברת, זה שני אופנועים.
3: אם לא עברת.
1: מסעי? תרצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
3: לא,
1: תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
3: זה קלרשו?
1: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
3: מי קלרשו?
1: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
3: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
1: עם השר האוצר, איך זה הולך?
3: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום, נכנס.
1: אם ירום מזר, אני אשמע משהו חדש.
4: אהלן גלינגל.
5: וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי
1: תן, מחכים לך
5: שר הוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה
1: כבר מצחיק
5: פתאום נכנס השר הפנים אז השר הפנים שואל אותו כמה? השר הוצר אומר לו שבע השר הפנים אומר לו מה שבע? השר הוצר אומר לו מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלתי ברצפה.
1: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
5: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את
5: החשבון. סמי,
3: מה יהיה לנו שם?
5: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
1: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
5: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
3: מה היה לנו שם?
2: היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינות, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
1: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
5: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות שטנגה ואת השם שבן ברקס את האלמנט לא מכניסים לך זה לנו קלרשו כמה שאתה רוצה
1: הכי טוב, כן יום שישי
5: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצד שנכנס במסעדה לא מעניין תוכל שורבה פתאום נכנס השר הפנים השר הפנים שואל אותו כמה השר הוצד אומר לו שבע השר הפנים אומר לו מה שבע השר הוצד אומר לו מה כמה אתה לא שבע שמעת על זה אף פעם?
1: לא, הרגע פעם שלישית.
5: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
2: בנסטר.
5: נפל. כן, כמה, אני רוצה... אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה, עבודה קשה מאוד על הרשות. תאמין לי, שלושה ימים מתחת למכונית שלך, ארבעתנו. הוא, אני, סמי וסעבא.
5: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש, ברקס, פלייק פרטינות, שטנגה בת השמש ובברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
1: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
2: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בשמש, בברקס,
1: האלמנט לא נכנס לך. אתה יודע מה, תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
2: כמה שהוא רוצה.
1: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
2: יופי, יופי.
5: ואם לא מתחשק לי?
2: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
5: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
1: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
5: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה קשה מאוד.
5: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
1: כמה?
5: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמה תועלתי ברכת.
1: ככה וככה.
5: ככה וככה.
1: אם זה ככה, נלך לך ככה.
2: ככה וככה?
5: אנו חברים בחיים.

0: עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזה, בחייכם חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
1: לא נדוח את
2: זה.
1: עכשיו נריז לך גם את האלמנט
0: ככה וככה עכשיו אתה מדבר כמה
1: מה?
0: כמה כסף כמה אתה רוצה 500
1: קלרש
0: 10,000
1: אל תגזים בחייך נכון שעשינו לך רגולש ברק
3: הולכנו לך את הפלאגים
0: למה את האלמנט הכנסתם לי
3: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה
1: והאקזוז והכסלה והאפלה
0: שמיכון החדש זה טיפול 5,000
2: טיפול 10,000 מחזימים
1: רק על כך סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
3: לא.
1: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
2: מה היה לנו?
1: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
3: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
3: שתי,
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי

0: טוב,
1: להביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמי שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר אני יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נדע.
0: זה הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעץ, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט 66.
0: זה שברולט 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40... 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שלום שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, בוודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ולכן אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
0: מקסימו.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלאו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. הביטחונית המדינית.
0: פרין בסר הגלי חווי צי הפקה כתבי
2: דופרק שמיר אלס המומחה
0: נין, אלס הפקה כתב
2: אלס הפקה כתב אובי חפנצ'ה
4: שלום לכם זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות
0: מזוקה
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייט, ידי.
2: רייט, ידיש. מוסרד, זה שרה בר, מוסרד. רייט, ידי.
4: אביסל.
0: רייט אביסל.
2: אביסל, אבל הרבר.
4: דוס איזה אפטיילומוס, בפרייט מובל זירת אוידוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: Jo,
4: ich hoffe, ich kriege einen Brief zu kommen und hoffen, wenn meine mobilisierte Chevrolet.
0: Dort, dort, unter dem Bäum.
4: Da gehen Sie ja wegnehmen.
2: Furg ist unter Heim.
0: Da schließen Sie dann drinnen.
5: ערב טוב לכם צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט... כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
6: לא.
5: לא.
6: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
5: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
6: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
5: תודה רבה.
6: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
5: תודה רבה.
6: אם הכרחתי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בסססססס. יותר לא אסיף מילה.
5: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
7: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
5: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
7: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
5: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
6: שלא תענה לו.
7: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
5: תסלח לי, אדוני השר.
6: סליחה, הוא מדבר עליי.
5: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
6: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאשר דבר.
5: תודה רבה.
6: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
5: כן, תודה.
6: מה אתה יודע, זהו?
7: מה, אתה הולך?
5: אני צריך ללכת.
7: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
6: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
7: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
6: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
7: ללא טייס.
6: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
7: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגו טריפ, שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו, התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו, אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

אני הולך לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה על הדשבורד, פרסה על הטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים, וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300 אלף דציבלים, להשב פקט של קטע רוח ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים בחנויות, הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה, דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה. שלוש מילים. עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים. יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם. וזה לא ישנה כלום. כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת. הוא רק נח.

0: את עצמכם בשביל זה, בשביל המדינה הזאת, זה כמה שטרומפלדור יהיה מוצמד. עלו איך לקחת את טרומפלדור ואת בן גוריון ואת הרצל ואת ירון זהבי וארגז בירות, ואנחנו נסתם ביחד ל...
1: בוא נה, אתה יודע שאתה באמת חרה.
0: תום תפה ותמשיך לשיר, חומד.

0: אני מניאק ואני גאה.
1: מנסקה!
2: כן.
1: מה קרה שם?
2: המרפסת נפלה להם.
1: מרפסת נפלה?
2: כן.
1: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
2: אנחנו.
1: אנחנו?
2: אנחנו בנינו, כן.
1: זה בניין שלנו?
2: בניין שלנו, כן.
1: מתי בנינו את זה?
2: השבוע גמרנו.
1: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
2: בניין חדש, כן.
1: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
2: היו שני אנשים, כן.
1: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
2: היה חוג בית של הרב בגד.
1: שני אנשים?
2: הוא ואשתו, כן.
3: כן, אדוני, ומהר.
4: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
1: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ באח לגרמניה, לדיזלדורף.
2: נו?
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
4: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
2: עם מי אתה רוצה לדבר?
4: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
1: לדיזנדורף.
2: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
4: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: חודש וחצי.
4: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
1: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
4: לא?
1: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
4: אוי, באמת, אתם באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
2: נו, וכמה יצא לך?
4: 2.5.
2: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
4: חיפשתי טוב מאוד, כן.
1: חיפשת גם בבוידר?
4: אין בוידן,
1: לא חיפשת
2: בבוידן. תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
1: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
4: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
2: כמה קומות יש לבניין?
4: 4.
2: נו, מה רע בקומה שביעית?
4: זה לא רע, אבל אין מעלית.
2: אתה חיפשת בכל הקומות?
4: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
1: אז מקלט יש!
4: יש מקלט.
2: מה אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
1: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
4: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מחכר להיכנס לדירה?
1: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
4: טיפסתי על הצינור.
1: הצינור יהיה.
4: יש צינור.
2: מה אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
1: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
1: מה שהם
4: מרפסת?
1: לא.
2: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
1: לא, מה אתה עולה?
5: זה מתזמור את הצלליות.
6: ילל ילל
7: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
6: ירושלים של זהב
7: הם משנכון שבזל אור
6: הלא לכל שירייך אני ציפור.
8: ראיתי שד. איזה שד, יבבה, איזה שד.
7: איזה?
8: שד.
7: איפה?
8: שם.
7: מתי?
8: עכשיו.
7: בעיניים שלך?
8: בעיניים שלי.
7: באמצע היום בלי קומופלאז'?
8: באמצע ובלי.
7: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
8: מי?
7: השם.
8: לא שאלתי.
7: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
8: לא.
7: יעני לא בן אדם.
8: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
7: יבא. שמענו.
8: שמעתם, אבל לא ראיתם.
7: ואתה ראית?
8: ראית.
7: איך היה?
8: בלי עין הרע.
9: מאיזה צורה היה לו?
8: צורה
7: של עוף? כמה ציפור?
8: לא.
9: של חמור?
8: לא.
7: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם. ואמר לך איזה דבר?
8: אמר.
9: מה אמר?
8: מה שאמר
7: בעברית.
8: אז איך?
7: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
8: דיבר לעניין.
9: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
8: יאללה.
7: מה זה יאללה?
8: יאללה.
7: אולק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
9: אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
7: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
9: כן.
7: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
8: תפדל.
7: מה תפדל?
8: לא ראיתי.
7: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
8: למה ראיתי?
9: מה אתה ראית מה?
8: שד.
9: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
7: תשמע, יא פרחח, איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקשים שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יא טרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יא קלבסה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
8: אמרו.
7: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
8: הכניסו.
7: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
8: שד.
9: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
8: טוב, תיתן סתירה.
9: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
8: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
9: מה אומר אחיך, יא אחי?
7: מלאק, אחיך הזה, יא אחי, יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
9: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
8: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
9: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
8: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
7: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה ודי!
9: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יא קרקוס?
7: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
9: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
7: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
9: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
7: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
9: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
8: אני אמרתי.
7: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
8: לא.
7: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא שורר?
9: איך?
7: יא מורר?
8: אבל ראיתי!
7: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
9: מה אתה ראית, מה יחולה?
8: שד!
9: לא תגיד לי, איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
10: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
8: ברחוב.
10: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
8: מלובש.
10: מלובש. פרנג'י.
8: פרנג'י.
10: פרנג'י. היה גבוה קצת.
8: בינוני.
10: עם כובע?
8: לא.
10: היה צולע קצת.
8: ככה, קצת, ככה.
10: ולא זה חלפון שבוחר בלונים!
8: יאללה!
10: ולא תעזוב אלי!
11: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
8: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולא, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
10: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יאה.
11: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
8: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
10: מאיפה בא לאור?
11: מהחושך.
8: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
11: איכס.
12: يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
10: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
12: حوشخ اور مציאות خنتري شكو
10: حيم متحتنين ولا يمتين
12: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
10: כפרת עוונו.
12: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
10: תאזין, יא אידיוט.
12: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
10: תשמע, יא מופרע.
12: אתה שומע?
8: שומע.
12: שומע טוב.
8: טוב.
12: אין שדים, יא אחי.
10: אין. הלכו, לא יבואו.
12: לא היו.
10: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
12: לא היו, אין, לא יהיו.
10: לא יהיו. לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
12: תאמין, רק תאמין, יא אח.
8: אין, לא היו, טוב.
10: היי, בראבו.
8: אז איך רק?

0: לא ויקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגלה, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד, הכל פה בארץ. פיקסלה, באמת תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנער את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, ציגל?
0: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נארוז את הטוקי.
2: אני חוזר, ציגה לפיקסלה לחדר
3: שיפורים. כן,
4: מישן? שלום לך, מגנאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור את הדולרים שלו.
3: נורא מצטער, רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
5: שלום לרב מחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
3: איפה הוא?
5: פיקסלה, בוא, קליאל ברכה. מחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
3: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
5: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
3: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
5: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
3: בקיצור,
5: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
3: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגה לנו ברגע. בוא.
5: אין לך דולר?
3: אין לי דולר, ולא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
1: הבן אדם אוכל גדינים, דולרים אתה רוצה שיהיה
5: לך מנותיקו. חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
3: בדיוק.
5: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
3: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
5: אל תפחד.
3: מה הוא עושה? מה
5: זה תפחד? יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
3: מה זה תפחד?
5: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
3: מה זה אומר?
5: מה שיש לה, אורי גלר, במזלג,
3: כן.
5: יש לה פיקסלה בכפית של הרגל.
3: מה זה? מה זה?
5: של מי זה?
3: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
5: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
3: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
5: כן?
3: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
5: מה אתה אומר? רב נחש.
3: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
5: פיקשלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
1: נכנסו מהבית שימוש.
3: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
5: גם על הבית השימוש. אני אספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
1: העוזרת פתחה להם את הדלת.
3: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
5: אין לך עוזרת. אני אספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
1: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
5: הייתה,
1: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלי.
5: הבולדוג ברח עם הכסף.
1: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
3: אז איפה הכסף?
1: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלי, בוא.
5: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
1: בן אדם מוכר גרעינים.
3: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
5: Now you are talking.
3: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
5: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקשלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
1: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
5: בדיחה קנדית.
3: בדיחות.
5: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
1: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
5: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
1: עם הגום פלדה?
5: כן.
1: תספר לו על זה?
5: כן.
1: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
5: עם המרכז הפתיחותי.
1: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
3: יופי.
5: בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולגים, טרח, חוטב, זץ חשמלי, פטלי.
3: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
1: אתה נסגר.
3: מה פתאום?
1: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
5: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
3: פיוז
5: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
3: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
1: המון.
3: הרבה.
1: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
5: מה אתה מתשקש?
3: על מה אתה מדבר?
5: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
1: 48 אלף דולר.
5: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
3: 48 אלף דולר, וזהו.
5: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
1: 96 אלף דולר.
5: זה אונסיס? פיקשלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
3: 96 אלף, וזהו.
5: אפשר להגיד.
3: ומה אני אעשה עם היתר?
5: על מה אתה מדבר?
3: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה לצחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. הלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה.
6: לא, לא.
3: לא, בוודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
6: שקשלה. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאוי היקר והנכבד באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
3: מה זה מתקן?
6: הדוב השחור.
3: אני לא שמעתי על
6: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
3: מה זה הדבר הזה?
6: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
3: כן.
6: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
3: זה נשמע לי דבר מעניין.
6: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
6: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאוי.
3: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשה.
6: בוודאי.
3: אין לי מקום מתחת לבלט.
6: אני מבין.
3: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
6: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
3: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
6: בהחלט, מר נאוי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
6: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
3: תיזהר
6: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
3: מה זה?
6: בוא, אל תפחד, זה טוב מעולף, מרנאוי.
7: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
3: מה זה, טוב אמיתי?
6: מדי, זה בוריס.
3: אבל אתה אמרת אדום השחור.
6: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
3: כסף.
6: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
3: אני רוצה לראות.
6: מה, אתה עושה צחוק, מנאוי? זה דוב, תביא הכל.
3: הרבה.
6: זה דוב שעובד על משטב רציני.
7: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, אני בגלל תקבור מהר. תן לי את הבא,
6: תן לי למהר. בוא, מנאוי, בוא. לא!
3: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה? מה אתה עושה?
6: אל תפחד, מר נאוי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
3: מה אתה עושה?
6: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאוי. אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
3: בדובומט?
6: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
3: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
6: אתה עושה צריך, אני לא תנסה.
3: לא, אני מפחד.
6: בוודאי, זה כל העניין, מר נאוי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
3: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
6: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
3: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
6: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
3: רגע, אבל מה עם הכסף?
6: בבקשה.
3: הכסף, מה?
6: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
3: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
6: לא, אין לך מה לדאוג.
3: תגיד שיחזור עם הדולרים.
6: ארנאוי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
3: תחזיר את הדולרים
6: לנאוי. תכף אתה תראה.
3: הוא עושה בראש לו, הוא לעליך! וואי, וואי, וואי! תחזיר את הדולרים!
6: אל תדאג מה נאוי, תחזיר את הדולרים לנאוי!
3: הוא עושה לו!
6: אל תפחד מה נאוי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאוי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
3: מה זה, שקלים?
6: שקלים, מה? זה לא לפי השער היציג.
3: מה זה שער יציג? אני נתתי לו דולרים!
6: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
3: דולרים!
6: מר נאוי, זה דוב, זה לא חמור!

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זיין כזאת.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
3: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
3: אתמול בנוגה.
4: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
3: שווה?
0: אמיגו.

0: ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יאר. האינטרפול קורא לסקוטלנד יאר. אתה שומע אותי סקוטלנד יאר?
0: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות,

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית.

0: יותר מאוחר. אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
1: הלו!
0: בלומפילד?
1: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם לופילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
2: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
2: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
2: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
2: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
2: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
2: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
2: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
2: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
2: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן, שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
1: הלו?
0: בלומפילד?
1: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
1: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
1: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
1: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
4: כן.
0: האם העשן התפזר?
4: מה?
0: האם העשן התפזר?
4: עמי, העשן אומנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
4: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
5: כולם בו!
4: תסלח לי.
5: את הסלעים!
4: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
5: מה?
4: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
4: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
4: בבקשה, מנה.
6: מה?
4: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
4: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתת...

0: תמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
0: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
2: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, אמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
2: כן, או סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
2: יוסף תומאל, זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, אמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
0: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
2: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
2: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
0: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
1: שיקון?
0: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
0: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
0: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
2: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, אמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
2: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, אמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
0: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
0: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
0: בשביל שיהיה מה לשרוף.
2: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אותך.
1: אמי, תרשה לי רק להודות פה
2: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
2: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
2: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
4: כאן כפר סבא.
2: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
3: לא, זה בלומשטיין.
2: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
4: כאן יגאל שוק מיתן.
2: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
1: הלו.
2: בלומשטיין?
1: לא, זה בלומפילד.
2: סליחה, טעות.
4: יכול להודות לטכנאים?
2: תודה.
4: על
2: עוד דבר?
4: אמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
2: תודה.
4: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
2: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
1: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
1: כן, זה היה רגע האמת
2: של ספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו להודות לאוהדים, לשחקנים, לכוונים, לשוש בתוך האקווריום. לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכם נגיד, לכ

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: אה?
2: אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: חוצה, הפגנה. במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הקטע המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
3: כן, זה שקיים, זה מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק בי בוטו.
3: אני מרקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא? מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות.
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן?
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא התאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
3: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
3: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
1: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
1: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב.
1: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
1: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
1: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
1: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
1: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
1: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
1: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר הרב.
1: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה,
2: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
1: הלו?
2: אליך, חנוך.
1: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצש.
1: כאן שידורי ישראל.
3: הו, שדדי ישראל. יאה, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
1: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
1: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
1: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מושך פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשת.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
1: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: ידיו שמה היא מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו טולקה.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
1: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא יתחתן
3: מתקליבב.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
1: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית?
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי!
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: כן.
5: זה רדיו.
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
5: מה, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סעבי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
2: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
2: כן.
5: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו!
2: כן.
5: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: מה? הלו?
2: כן.
5: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
2: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות, איך לטפל ולגדל את הרך הנולד.
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקי קצת.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד.
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: מי זה? זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר אותו.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע להשתמת... זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.
10: בוא כבר בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
11: כן.
10: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
11: לא.
10: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, דודרוב. אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף. אתה מוכן?
11: כן.
10: יאללה, דודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת מה? תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
10: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
10: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
10: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
2: כן, שאלה, כן.
10: לא, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
10: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
10: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
10: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
10: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד... זה כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים. זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם מי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים לה... אתה הבנת אותי?
2: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: שלום, שמחה.
1: שלום, ששו.
0: יוסף מהריה עדיין לא הגיע.
1: למה, אתה צריך את יוסף מהריה?
0: לא.
1: אז למה, שאלת אם יוסף מהריה עדיין לא הגיע?
0: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
1: אתה יכול לשאול מה שלומי?
0: מה שלומך?
1: יותר טוב שלא תשאל.
0: זה מה שעשיתי.
1: עכשיו תהיה בשקט, תיתן לי להתרכז באותיות של העצון.
0: תתרכז, תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. טיסנג'ר בא, טיסנג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. לא, תתרכז, תתרגש.
1: מה זה אתה עושה?
0: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
1: תשיב, ססון, תשיב.
0: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
1: העיתון הזה לא של היום.
0: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
1: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
0: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
1: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
0: על זה לא חשבתי.
1: קח כיסא ותשב, סך.
0: איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
1: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
0: זה תן לי את מדעי הרוח.
1: למה, אתה מתעניין במדעי?
0: לא, אני מתעניין ברוח.
2: שלום, גבירותיי ורבותיי.
0: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
1: שלום, יוסף.
0: יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
2: מחכים הרבה זמן.
1: מחכים.
2: תשב, ססון, תשב.
0: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
2: תשב על הכיסא שלי, אין
0: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
1: מה נשמע, יוסף?
2: מה נשמע? חם בטבריה.
0: אולי חם.
1: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
0: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
2: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
1: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
0: מה החדש, יוסף?
2: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
0: או, מזל טוב.
2: בקרוב אצלכם, בקרוב.
0: כור אחד סימן לכורים רבים.
2: נכון.
0: מה זה כור גרעיני?
1: כור, אתה יודע מה זה.
0: זה אני יודע.
2: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה.
0: טוב, זה ידוע לי מילדות.
1: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
0: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעיני בטבריה?
2: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
0: איך מתאים?
2: מתאים?
1: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
0: נו.
1: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
0: זה נכון.
2: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
0: יופי.
1: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
2: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
0: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? קצה,
2: קצה. אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם
0: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הכור הגעני?
2: מה שרוצים בכור גרעיני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
1: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
2: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
1: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
0: מה? בנזין מדגי?
1: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
2: לא ידוע לי על זה.
0: אני לא שמעתי על כך.
1: בכנרת יש דגים?
0: נו.
1: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
0: מתנובה.
1: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
0: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
1: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
2: זה ידוע, זה ידוע.
1: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
2: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
1: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
0: סחה, כאילו לבריאות.
1: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
2: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
1: נכון.
0: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
2: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
0: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
2: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
1: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
0: מה קרה?
1: בשוויץ.
0: מה זה?
1: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
0: בקילומטר המאה ואחת.
1: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
0: ילדים?
1: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
0: ומה יהיה על האישה?
1: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
2: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
0: נכון.
2: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
3: נכון.
2: בשביל מרגוע לחשת.
0: בראבו.
1: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
2: אולי אתה לא צריך, אני
1: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
0: אוי עליי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
2: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
0: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
2: למה?
0: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
1: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
0: ומי יפעיל אותו, העריה?
2: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
1: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
0: מטוס ללא טייס?
1: בטח.
0: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא.
1: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
0: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
2: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
0: מה אתה תלבש, יוסף?
2: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
0: יפה, יפה.
1: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
2: זה היה יפה,
1: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העיריית עודד בניית קורים נוספים.
2: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
0: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
2: למה זוגות צעירים? מה אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
0: ואתה, מה אתה גר שכון עובדים? מה אתה עובד? תרשום יוסף.
2: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: זה?
1: שבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: שבון!
0: חמוד?
1: שבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: שבון!
0: ילד?
1: שבון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: שבון!
0: תגיד לי, אתה סולע במוח? מה נסגר?

0: מה שלומך?
1: זה מני!
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני!
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני!
1: זה מני!
0: מני, שמעתי.
1: זה מני!
0: מני!
1: זה מני!
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני!
0: שמעתי.
2: מה המשל?
0: חבת עמק.
1: זה מני!
0: שמעתי, תמוס.
2: מה המשל?
0: ילד זבל.
2: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
2: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה אמון?
0: שרון ישן עכשיו חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: לא חמוד, הוא ישן.
2: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
2: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
2: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
2: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
2: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
2: ניסית?
0: לא.
2: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
2: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
2: ניסית?
0: לא.
2: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
2: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
2: אתה חולה לי, העירו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
2: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
2: ניסית?
0: לא.
2: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים את הדבר הזה.
2: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, אני מתקשרי.
2: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב, טוב.
2: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
2: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת.
2: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת.
2: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
2: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
2: בסדר.
0: לך.
2: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
3: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
2: בסדר, מה שאתה עלה? אל תגידי לי שום. אל תגידי לי שום. אל תגידי לי שום. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
2: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
2: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
2: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
2: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
0: ספן.
2: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעג.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
2: יא בטטה.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
2: תנסי!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
2: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, יא בטטה.
3: יש מנן, כל השחרן, יש יא בטטה.
2: את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, היא פה, את שמה טב דאבל קסט, יא בטטה.
0: לא, אני מעיירת לי את הילד.
2: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמוד, תענה לו.
2: שרון!
0: תענה לו.
2: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש שלך.
2: שרון! המשחק התבטל.
4: היא עולה בגללה לי לי לי כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשמש עולה לי לי לי היא עולה בגללה
5: מה השירה הזאת על הבוקר מלול?
4: תגיד לי מזל טוב פינטו
5: מזל טוב מלול, התחתנת
4: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש
5: רחצת?
4: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
5: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר
4: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500

0: 500 ليرو
1: بتاع سخان مالي يا ايطام
0: سمتي اوتام با
1: ايفو ايفو
0: بون عبر لشام كنتو سمتي اوتام با
1: ايفو
0: בוא נחזור לשם פינטו שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו
0: שמתי אותם בבנק
1: עוד יום, בבנק
0: בבנק פינטו, בבנק
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות
0: אתה לא הבנת פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה זה נקרא עצם לעתיד
1: עצם למה?
0: לעתיד אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. מה? אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייעתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סייעת אצלו?
1: לא, אני סייעתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: כן, מדבר מיוחד. כן, מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תמיד סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתי.
1: טעה. טעה.
0: טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה שבעה שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה, איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחשקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: אל תגיד לי. בלתי אפשרי, בינטו. תדבר איתו,
0: אני מבקש בנחת איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס,
0: פוידו
1: אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס, להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר בין דולות, אני זורף הבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון.
1: בס.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: בס, תראי. ‫4,500 לירות, ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא!

0: Menasque!
1: ¿Qué?
0: מה קראת?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגן.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר.
3: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
1: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
3: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
3: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: דיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
3: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה רע? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
3: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
3: ארבע.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
3: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
3: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: אז מקלט יש!
3: יש מקלט.
1: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
3: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
3: טיפסתי על הצינור.
0: הצינור יש.
3: יש צינור.
1: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
3: זה מרפסת?
0: יש.
3: לא.
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה
4: רואה! שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם?
5: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
4: לא?
5: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
4: נה, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נה, תראה את רם שמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
5: זה באמת התורה, זה בעד תורה שם.
4: חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי.
5: מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
3: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
5: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
4: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
5: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
4: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
5: איך מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
3: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
5: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
4: חזקאל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חזקאל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאוית.
5: הונה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו.
4: עליי.
5: אל תעשה קולסים, אני אין לי קול.
3: חשגה, חשגה, חשגה, חשגה, חשגה, חשגה, חשגה, אתה רוצה דפה.
4: אתה יותר קרובי, חשגה, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני. חזקאל, מה אתה עושה למעלה?
5: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
2: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הקטע המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מעדה.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק בי פה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום.

0: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.
1: במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
3: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
3: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
3: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
3: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
3: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: בגלל הלומבגו.
3: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
3: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
3: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
3: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
3: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
3: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
3: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
3: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
3: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
3: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
3: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
4: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
4: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
5: מר ערב.
4: מר ערב.
1: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
4: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
4: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
4: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
4: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
4: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
4: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
4: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
6: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
1: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
4: הלו?
1: אליך, חנוך.
4: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
6: Что ты хочешь, израильский примитивский? Барбарский. Что ты хочешь?
4: Каншидура Израиль.
6: О, шадеде Израиль. יא יהודה בולים בית מייסטרנה בראבו ישראל אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה
4: אני... תסלח לי אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר כי אני לא מבין רוסית
6: מסיבה, מסיבה
4: תסלח לי חבר תסלח לי אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ
6: נא
4: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
6: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב קטשטה
4: מה הוא אמר?
1: הוא אומר סייר בבעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד צלך צבו, צלך צבו והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו
6: דדה
4: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות
6: אה, יעדיו שמה עם מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו טולקה
4: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין שיהיה לו גם כן שם
4: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
6: יתחתן ויתקלם טולקה,
4: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב
6: חרשה
4: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן
6: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב ארלזרובה, פינת כובע, דיזנגובה
4: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות
6: אני חדשו פייחם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט טוב, טוב
4: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש
1: הוא יודע
4: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי
4: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית
1: מאיפה שאני יודע רוסית
4: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות מה יש פה לתרגם?
4: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך נענד רבון הרוסים האלה באים פה אחרי חצי שעה יש להם פרייבט וג'ירה
6: יחרם תחלם זה לא
1: אתה לא מרוסיה?
6: איזה רוסיה? אני מכיר יסמונה אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה
1: איך עושים דבר כזה?
6: בוא אני אסביר לך גם תכיר את המשפחה שלי נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי
1: איך עושים דבר כזה?
5: במסגרת תוכניתנו הכה את המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית מר אברהם חטף פתח ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה האם מישהו נמצא על הקו
7: הלו
5: האם מישהו נמצא על הקו
7: הלו
5: כן
7: זה רדיו
5: נו כן ודאי זה רדיו האם אתה נמצא על הקו
7: לא אני על המרפסת בבית
5: כן מהי השאלה
7: שאלה בעברית
1: שאל בני ונען
7: לא אני לא מנען אני מאשדור
1: כן, מה השאלה?
7: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול
7: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים
7: כן, תראה, סבי, אני רק סלסלתי בשביל למה
1: כדי או למען, אבל לא בשביל
7: הלו?
1: כן
7: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי
7: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם
7: הלו
1: כן
7: זה רדיו
1: ודאי, ודאי
7: תראה, אני בחלם מתכוונתי אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום
1: למה?
7: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
7: הלו?
1: כן.
7: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
7: לשופשיק של הקומקום.
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
7: זרבמה?
1: זרבובית זין בפתח
7: מה זה רדיו?
1: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
7: אלו!
1: כן.
7: לשום שיק של הקוקו!
1: זרבובית, ובהטיה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
8: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
9: שלום לך.
8: שלום לך, נפתול.
9: שלום.
8: תשגיח.
9: כן, שלום.
8: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
9: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
10: ילד, בוא צוק את זה.
9: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
10: אתה צועק.
9: מי זה?
10: זה הילד.
9: זה הילד? מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
10: הילד מרטיב.
9: מרטיב?
10: אני הולך.
9: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
11: זה מהביר.
10: מהביר!
9: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
11: דוב ברמן.
9: איך?
11: דוב ברמן.
9: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
11: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

רבותיי, קבלו את רועי לוי.

0: ערב לא רע.
1: שלום.
0: שלום.
1: שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או והל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
2: לא ברור.
1: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי. הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זה חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. אתן לכם, אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו. תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע. עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
0: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
1: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה, גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סע לדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה, עכשיו אני אתווכח, ניסע לדרום, נחפש גמל. אני נוסע לדרום, לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת לו, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצרו, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה, בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה, אבל לא, הוא, בסדר, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצרו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פ, פונה לגמל, אומר לו חר, אז, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל, איך הוא קם? יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתרת משהו ביד, פתע בתחת והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הספתה, הוא נתן לי מראש שלו 180 מעלות.
0: ברוצ'י.
1: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. הוא אומר, זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
0: זה בסדר, הוא מחוסן.
1: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? זהו, פעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? יש פה כלב! נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר אומר, שתהיה את האפשרות. עכשיו, אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה, אתה מטורף?
0: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
1: חבר'ה, תודה רבה רבה רבה לכם.
2: מנשקה!
3: כן.
2: מה קרה שם?
3: המרפסת נפלה להם.
2: מרפסת נפלה?
3: כן.
2: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
3: אנחנו.
2: אנחנו?
3: אנחנו בנינו, כן.
2: זה בניין שלנו?
3: בניין שלנו, כן.
2: מתי בנינו את זה?
3: השבוע גמרנו.
2: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
3: בניין חדש, כן.
2: אוי, הברוך, סמי לוי, היו אנשים על המרפסת?
3: היו שני אנשים, כן.
2: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
3: היה חוג בית של הרב בגן.
2: שני אנשים?
3: הוא ואשתו, כן.
4: שלום לכם.
2: כן, אדוני, ומהר.
4: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
2: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזנדורף.
4: נו?
2: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
4: מה זאת אומרת, מרתי לא אותו דבר?
3: עם מי אתה רוצה לדבר?
4: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
3: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
2: דיזנדורף.
3: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
4: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
2: חודש וחצי.
4: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
2: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
4: לא.
2: אתה קנית את רוזנלמון וגולדן אורנג'.
4: אוי, באמת, באמת, תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
3: נו, וכמה יצא לך?
4: 2.5.
3: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
4: חיפשתי טוב מאוד, כן.
2: חיפשת גם בבוידר?
4: אין
2: בויזן,
3: לא חיפשת
2: בבויזן.
3: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
2: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
4: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
3: כמה קומות יש לבניין?
4: 4.
3: נו, מה רע בקומה שביעית?
4: זה לא רע, אבל אין מעלית.
3: אתה חיפשת בכל הקומות?
4: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
2: אז מקלט יש.
4: יש מקלט.
3: מה אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
2: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
4: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
2: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
4: טיפסתי על הצינור.
2: הצינור יהיה.
4: יש צינור.
3: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
2: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, איך לגור זה צעיר?
4: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
2: מה זה ממרפסת?
4: יש? לא.
3: בחוזה, בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
2: לא, אתה רואה. אתה שומע, יאללה, יאללה.

0: אתה זוכר את יוסקה ורגי?
1: כן.
0: אז הוא התעשר. זה שהתעשר, יוסקה ברגי.
1: ברגי?
0: ברגי.
1: התעשר?
0: כן.
1: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התעשר? אז רגע, תן לי לגמור, אז אני... השיר... יוסקה ברגי התעשר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
0: של.
1: רציתי לספר על השיר הזה. אתה קטעת אותי עכשיו עם מה זה? תשאר. אז מה יש עם יוסף ברגי? תשאר ברגי. לא קוראים לו ברגי, אלא ברגר. תשאר. תשאר. אמר גדול. מי לא מתעשר היום? יוסקה ברגי תשאר. לא, אני לא, מה, תשאר. תשאר. עכשיו, באמצע התוכנית, יוסקה ברגי תשאר.
0: לא, אני רציתי רק להגיד לך את זה.
1: מה אתה רצית להגיד לי? שיוסקה ברגי יתאשר. אז הוא יתאשר, אז אני יודע שהוא יתאשר. מי לא מתאשר היום? אתה לא מתאשר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתאשר. יוסקה ברגי יתאשר, עכשיו באמצע הדורי, יתאשר. דבר חדש, דן לא מתאשר. תענה לי, אני שואל לך, דן מתאשר? זולל בונה מתאשר? הממשלה מתאשר? אז שיוסקה ברגי יתאשר, אני צריך עכשיו, דווקא ש... תראה מה שעשיתי. יוסקה ברגי יתאשר, תאשר, תאשר, דבר גדול, תאשר. אתה הרי מסוגל להוציא בן אדם מהדה, מהמעשיות שלך, יוסקה ברגי יתאשר. מי זה מעניין אם הוא יתאשר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה, יוסקה, יתאשר, יתאשר, דבר גדול, יוסקה ברגי יתאשר. פילץ לא מתאשר. מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתאשר, אתה מתפוצץ. ואני לא מספר לך. אז מה אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי יתאשר? תאשר, דבר גדול. טמבל שכמוך. תאשר. עכשיו אני גומר את השיר, יוסקה ברגי יתאשר. אתה בן אדם מטומטם. מעשיות שלך, יוסקה ברגי יתאשר. דבר גדול.
0: רציתי להגיד לך שיוסקה ברגר שהתעשר.
1: מה יש? דבר! התעשר, הרי שמעתי כבר!
0: יוסקה ברגר, זה שהתעשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
1: הפסיד? הפסיד, הפסיד.
0: הפסיד.
1: הפסיד. הפסיד, הפסיד, מה...

0: מה, אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד?
1: הפסיד, הפסיד.
0: לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס.
1: ולא בפומבי.
0: הפסיד, הפסיד. מה כאן הגדילי? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון?
1: יש עוד אנשים שמפסידים במדינה הזאת.
0: דן לא מפסיד. סולל בונה לא מפסיד. הממשלה לא מפסידה, אז מה אתה בא לספר לי שיוסקי ברגי שיתאשר הפסיד את כל הגזל? הרי ידעתי בראש שהוא הפסיד את כל הגזל. ברגע שהוא התאשר ידעתי שהוא הפסיד. אז מה אתה בא לספר לי שהוא הפסיד? ואני שואל אותך עכשיו בשיח הצילות. אתה באת לנו לשגע? לא, אני שואל אותך, מה, להצבן אותי? לשגע אותי?
1: יוסקי ברגי הפסיד. הפסיד, אז הוא הפסיד.
0: מה כאן הגדולה הזה?
1: אוי שברגר הפסיד את כל הכסף.
0: אני מודיע לך עכשיו שאני לא יכול איתך. אני עושה הפסיד חמור שכמוך.
1: הפסיד. רגע. תסלח לי רגע, אני לא... אולי אני לא הבנתי. אתה התכוונת שיוסקי ברגר שהתאשר, הוא הפסיד את כל הכסף?
2: זה דבר אחר.
1: הפסיד, לא שמעתי שהוא הפסיד.
2: מה זה דבר כך מיוחד?
1: הפסיד,
2: כן? הפסיד, הפסיד. יוסקי ברגר הפסיד את כל הכסף.
1: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא
2: הפסיד. אל תגיד לי אומר, שמע, זה דבר ברור. הפסיד, הפסיד.
1: ברור שהוא.
2: הפסיד, דבר גדול הפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו. אל תגיד לי, הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד, ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
1: לא, אני יודע.
2: הוא היחידי שהפסיד. אתה, אני צריך להגיד זה לך, אחרי שאתה נותן לי, מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו, ונגמר.
1: אני יודע.
2: אל תגיד עוד פעם הפסיד. הפסיד, הפסיד, הפסיד. כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו זה. הפסיד. עכשיו תגיד לי שיוסקי ברגר, שהפסיד את כל הכסף, התעשר.
1: זה מה שרציתי לספר לך, שעכשיו שמעתי בחוץ שהוא התעשר. עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה, הוא עוד הפעם יפסיד.
2: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
1: טוב. והבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותו.
2: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר.
1: נוכל לתרבות איתה.
3: תגיד לי, אתה גר פה?
4: כן, למעלה.
5: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
4: איי, איי, איי, איי, איי. דבר לי
5: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
3: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
5: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
3: מה אתה מתערב? מה זה עניין לך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
5: אז אתה לא רואה?
3: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
5: מה, הוא שמן?
3: לא, לא, הוא קצת...
5: מה, יש לך רזה? מה?
3: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
5: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושכחה?
3: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
5: מה הוא לא בסדר?
3: הוא גנב.
5: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
3: הוא לא גנב, הוא סוחב.
5: מה הוא סוחב?
3: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
5: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
3: לא.
5: למה אתה אומר זה סוחב?
3: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
5: זה אתה כבר אמרת.
3: אז למה הוא עושה את זה?
5: הוא אוסף בולים.
3: מה הוא אוסף?
5: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
3: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
5: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
3: שיקנה בולים.
5: היי, תראה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
3: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומטים. מה זה באמת?
5: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחוויזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליך שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
3: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
5: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה. לסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
3: מה אתה אומר?
5: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
6: צחת!
3: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
5: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
3: מזל?
5: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
6: בצחני.
5: בצחני, סלמה. יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? אתם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
6: היה מכתב עם הצ'ק.
5: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
3: מה זה בלי כיסוי?
5: מה שאתה אומר, הבנק... איך אתה יודע
3: שזה בלי כיסוי?
5: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
3: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואש,
5: תודה לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריט של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
3: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
5: לא צריך, יש לנו.
3: מה, יש לכם מפתח?
5: יש לנו.
3: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
5: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: נותנים לו היה מריח גם נעליים.
1: טבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח טבק כזה?
2: אני לא לוקח, מסי דמי, אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי דמי, בשביל מה באנו אצלו?
3: בשביל מי? אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? או לכן לך יום שלא מעלים לך בו איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי, לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי, 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
3: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
2: כמה מילים, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
3: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי דני הזעקות, שהוא אסבו אוהד, אוהד, אוהד.
3: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
3: הוא פרשנינו לענייני ערבים.
1: בערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
2: אז לא.
1: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
3: ב-CNN.
1: CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, מרדכי?
2: חלום כזה היה לך מסירים?
1: כן.
3: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירקוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
3: או, תתלהם.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
3: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
3: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
3: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
3: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
3: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי דמי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
3: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למסי דמי בשביל מה נכנסנו אצלך.
3: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
3: היי, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
3: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, מסי דמי? תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שנלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום. לא התעוררתי, מה אני אעשה?
3: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
3: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
1: בטח.
3: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
3: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
3: כמו שנאמר. לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא. אין עומד על לכולנו.
1: ואללה נבהלתי, כבר פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח.
3: מה אתה אומר על זה?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה,
1: כן, מרוגנים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה ג'וב.
1: ניסק, אתה תגיד עם הרוגנים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
3: הרוסים, עם עליז.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
3: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה אתה מצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
3: לאחינו
1: הרוסים אני הולך ביש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
3: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
3: לבית.
1: לבית שלי.
3: לבית שלך, עסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
3: אז תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנות.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אלו בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
3: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
3: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
3: תגיד לנו בלי לחסוך, אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר
1: הכנסת. שעה גדולה.
3: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים,
1: חמורדכי.
3: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: كم كان ده حشوم
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا
2: بروسيا بتاع بروسيا
1: انت جيت لي زكه دلوقتي ده مفتوح
2: انت جيت لي شهاده مفكبك
1: انا مفكبك باي ما شري دلوقتي بكبك بقلبك بكيم اربع يوتر من بكبك ما دي بكبك ده روسيا حد شناي
2: شلوشا
1: شلوشا ما مش مش مش شلوشا
2: شلوشا روسي جم اخر اتفخم اربع هيدا كمان نشلح لك
1: نشلح اذا كرتونه حد شناي
2: يلا يلا شباب سلام لبيت
1: رئيسك رجع تنح شوب على
0: אמרת אסור לך לחשוב
1: אז תן לי לישון אם זה עלו לה איזה יומיים שלושה
0: אין זמן אין זמן לישון לא על ולא מתחת אלונה אתה לוקח עוד שאנחנו הולכים
2: תיקח מסי לבי חבן אם אתה לא תיקח מישהו אחר יקח לו חבן
1: כולם לוקחים
2: בטח כולם
1: כולם כולם
2: כן
0: אני יוצא מן הכלל
1: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח
0: אל תיקח דוגמה משר הקליטה הוא לא דוגמה
1: אז ממי לקח
2: ממך
0: גמרנו על חמישה
2: הרגע חמור דוחה הרגע חמור עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשקול את המקצוע.
2: היידי, שבת שלום. נזכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום אם מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים?
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, כשהוא בא לי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
2: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
2: אז אין ארבע לדבר
1: הייתי לוקח איזה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסיה אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו
2: אצל חביליו
1: החירש
2: החירש
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: היידי, שבת שלום לבי.
1: שבת שלום. אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת ארבעים שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה?
0: שלושה.
4: שלושה?
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים! אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
3: קומפניון!
2: קפוץ!
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחור.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן יבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: שבוע טוב.
2: היי, ליה.
1: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
2: איך?
3: אני יודע איך!
1: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
2: ברגים, מפתחות שבדיים,
4: סכום
1: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, עתידדו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
2: מתנה שימושית,
4: מתנה מהפכנית
1: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
1: הלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
4: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
4: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לצאת.
4: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ.
4: כן.
7: בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
4: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
7: נו, אז איקס,

בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: לאחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק ליל חייך סומק נערים. הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
4: תשתו משהו!
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי
2: סגולה?
6: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: יש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו. יופי
2: מורנו. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן,
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, תמשיך מורה.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, היי אמא שלי.
2: לנאפולי,
10: לגנוע,
4: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
10: לכולוסר, לשאר
4: השם, לסוויץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי היי
1: כן, גולדשטיין, מה קרה?
6: הרב אבוקסיס פה.
1: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
6: אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
6: גם את זה אמרתי לו.
1: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
6: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
1: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
6: הוא אומר שזה דחוף.
1: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואר שלך איזה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
6: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
1: פיקוח נפש. ושאין לו, תכניס אותו. וגולדשטיין.
6: יו.
1: תגיד לו לאבוקסיס שתזכור שאני לא מדבר איתו.
6: זה חדש בשבילי.
1: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
6: שומע, שומע.
1: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז בעולם או שואלים שואלים אף פעם.
11: שבוע טוב, רב קלוצמח.
1: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
11: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
1: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
11: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
1: הוא מתכוון. שהוא לא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
11: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
1: לא, לעניין.
11: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
1: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
11: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
1: מה קרה?
11: אני באתי בעניין המשיח.
1: לא זמחות מדם בופקס. מה רשחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
11: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
1: צדקנו?
11: צדקנו, המשיח כאן.
1: הוא מדבר בצינות?
11: בצינות.
1: הוא יבוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
11: אורגינלי, אם היה זיוף הייתי מרגיש.
1: וזה לא זיוף?
11: שמן אמיתי.
1: זה אסון.
11: אסון, אסון.
1: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
11: מה?
1: והוא ראה אותו?
11: לא, אבל היה טלפון.
1: ממי?
11: ממשיח.
1: מתי?
11: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
1: ומה הוא אמר?
11: אמר, אני פה.
1: מה עוד?
11: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
1: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
11: מה זה לא הוא?
1: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
11: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
1: מי לא? כל גדולי תורה, הרב משטנץ, הרב מיונטרוויר, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
11: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
1: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
11: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
1: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
11: שתוביל אותנו לפשוט יד.
1: רבוינו שלא ידעו.
11: הוא לא פה, הוא שם.
1: בואי נשאלו אינם, רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
11: תן לי לומר לו מילה.
1: אגיע קצת סגני שרים, קצת יושבי ראש ועדות כספים.
11: תן לי לומר מילה.
1: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
11: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה על הקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
1: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
11: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
1: אליי למשל.
11: אבל משיח הוא משלן?
1: אזוי.
11: משיח הוא ספרדי?
1: אזוי.
11: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
1: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
11: נו.
1: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
11: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
1: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
11: מדונה.
1: פו, ימח שמה ושם שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
11: אבל היא יפה, מה שמה?
1: מה כל כך יפה?
11: היא יפה, יפה.
1: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
11: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
1: מהקליפים.
11: מהקליפים.
1: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תשכח. אל תשכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
11: ציצקלה.
1: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמה של השחקנית המופקרת הזאת.
11: אני יודע, אליזבת טיילור.
1: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
11: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת, קים בסינג'ר.
1: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשרת המופקר.
11: איזה
1: סרט? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
11: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון
1: חושים. נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלו קדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
11: זה הוא!
1: מי?
11: המשיח הגיע!
1: אוי, דיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות
11: מהחלונות!
1: איפה אתה, אבוקסיס?
11: לא, אז מה, איפה?
1: אוי, בואי לי שלא יהיה למאמי!
11: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
1: איפה אתה, אבוקסיס? עפר ואיפר אני לרגליך.
6: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
11: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכת יחרק.
6: נו, ווסרצך, רב קלוצמה.
1: מלאי פסח.
6: ונגישפטן.
1: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
6: זהו, אני פה וזה סופי.
11: אבל...
1: כבודו, סוכם שאתה תאור רק באחרית הימים.
6: ואחרית הימים אתה יוצא?
11: יוצא.
6: יוצא?
11: יוצא.
6: יוצא?
11: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
6: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתה מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
11: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. שלום ירושלים הבנויה!
6: טוב די, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
1: זה אי אפשר!
6: אפשר, אפשר.
11: זה לא על פי התוכניות.
6: אני יורק על התוכניות.
1: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
11: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים הממשלה נופלת.
1: חבל כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
6: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
11: גאולה.
1: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
6: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
1: איך פשטי.
6: או כמו שאומרים, עייפתי.
1: זה תפקיד קשה.
6: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
11: לא, לא יהיו.
6: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
1: אני אבקש שקט בקהל.
6: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
11: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
1: אתה מדבר. שלא להאמין שאתה המשיח.
6: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
11: אבל רק רגע,
6: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
11: כן, אבל
6: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
1: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
6: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
11: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
6: נכון, לא, אז מה?
11: מה זה, יש מה?
1: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
6: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה, איזה של אביכם?
11: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
6: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
11: כן, אבל
1: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
6: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
11: אתה שאלת אותי?
6: אותך, אותך, אבוקסיס.
11: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
6: נו?
11: לא השתגעתי בזה בכלל.
1: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
11: מה פתאום דמוי שרימס?
1: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
11: זה היה שרימס אמיתי.
1: אתה יודע כמה זה עולה?
11: כמה זה עולה?
1: 60 שקל קילו.
11: מה? 60 שקל זה לובסטר.
1: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
6: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
1: אתה שאל אותי?
6: אותך, אותך, רב קלוצמח.
1: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
6: איפה?
1: בפלדק, בפליאם.
11: בפליאם.
1: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
6: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
1: בוא!
11: לא!
1: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
6: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
11: אבל, אבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל.
6: כספים ייחודיים, אה?
11: כן. זה לישיבות, למקבעות, לעמותות.
1: עמותות.
6: ישיבות.
11: ישיבות.
6: עמותות.
11: עמותות.
6: עמיה.
11: עמיה.
6: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
3: שמעים.
6: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
1: יש כבודו.
6: ואני אומר לך אין.
1: הנה אבוקסיס.
6: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
1: לא, לא.
11: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
1: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
6: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
11: שנה, לא נספיק הכל.
6: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
11: שנה, שנה.
6: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
1: שנה, מילה של קלוצמח.
6: מילה של קלוצמח. לא. אז אני פה בעוד שנה, אה?
11: אם יחצה השם.
6: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
1: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
11: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
6: אבל זה אסור על פי דין תורה.
11: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
6: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
11: תקע את הכלי.
1: הוא ביקש ממני, מה אתה נדחה?
11: תראה, אני חשבתי שופר.
1: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: מה אתה חושב, יא ברקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, זה יסיר.
1: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע מסל, יא ברקש?
1: אבל יש שם מוסל אסקן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
0: אין מעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה החמור, זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר השכל, יא ברקש?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב גבות וגינות. תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה. תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימה, לימה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי כרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה שאולי.
1: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו, תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
2: תודה רבה.
1: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס טיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! אוסם זה קוסם, במבה לבמבה, במבה של במבה. אתה רוצה בסלי או במבה?
4: סבא מוכר במבה?
3: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
4: כמה זה עולה?
3: זה אסלירות אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
4: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
3: אחד במבה, אחד בסלי, תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
4: איך הפרנסה, סבא?
3: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
4: יש פרנסה?
3: יש, יש, אלוהים גדול.
4: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
3: איזה עסק?
4: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
3: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי. במבה לבמבה!
4: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
3: טוב, למה אתה מדבר כך?
4: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
3: מה?
4: תעבוד.
3: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
4: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
3: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
4: 50,000. תעבוד.
3: תחלם זלו. במבה לבמבה!
4: עזק.
3: במבה של במבה!
4: תעבוד.
5: אתה מוכר?
3: בומבו ביסלי.
5: זה טוב?
3: זה אוסם.
5: כמה עולה?
3: 10 לירות אחד.
5: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
3: בשלך אתה בחור טוב, שקל.
5: יש לך במבה?
3: יש במבה.
5: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
3: טרי, טרי.
5: איפה התאריך?
3: אללה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
5: יש לך גם במבה?
3: יש במבה.
5: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
3: 2 שקלים.
5: תרשום לי את זה.
4: אין לו כסף, חבוב.
5: אתה כבר לא רושם, אה?
3: מה זה, חנות מקולת?
5: אתה שומר עליו?
4: אני שומר עליו.
5: כמה אתה משלם?
3: 50,000.
5: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

היי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה. נכון, יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה.
1: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש לולית מאוד גדולה שם.
0: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית. ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אברסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא.
1: עוד לא.
0: חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שם זה...
1: אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש ו... אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי הסתכלה עליי וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו שסבא שלי אוהב במיוחד.
0: שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרח, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי... שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם, שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר, גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי, עם פומפלה וסואל, גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזו אמריקאית שטסה לשם לאיזו מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, ו... רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה... בוא נלך, איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים, מה אתם חושבים במטוסים? בוא נה, האסלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה 15 דקות, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד, בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק, אז אתה תופס מהר בידית של הנכים שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה והמראה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של של החרסין, אז זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואתה, אם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה. זה כל שירותים, זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת, תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למה לתכוון. תודה רבה.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור,
0: כן?
1: אני הולך.

0: חדשה.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נעיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: נעיין במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא הרס, אני שמעתי פעם.
0: עיינתי
1: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת וולק,
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה עם טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: הלא דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנים!
0: במדריך הישן.
1: זקנים, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ססון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ססון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: שוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים, זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך. וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי. ויש לי קוצב לב. תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לפדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: בעיתון. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת קלטה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדה אותו, והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד מה זה בצ'ק כזה. מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פסיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי, ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: ברוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
0: כן.
1: אבל כשהייתי בצופים, אני עשיתי מעשה לא יאומן.
0: אולי תספר.
1: אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתגעת אז יום כיפור, איזה מכונה?
0: אז ממה הצלקת?
1: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
0: בהחלט.
1: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
0: בסדר.
1: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
0: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
1: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
0: תספר.
1: אני יכול לדבר חופשי?
0: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
1: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
0: אז למה שלא נפרסם את זה?
1: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
0: אז למה שלא תחזיר אותו?
1: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי סוף כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, אופן, אני חושב. בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. מודל חזנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבנק. הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים, ביצים. איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאין עשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב. לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל ברדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סיימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם גדים ככה, כל היום. אז זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה נמצא אותם עכשיו? אמרה לי, ססה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו, איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבע לכם פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן,
אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו היו מוכווני מטרה, יודעים, אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית. אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 משכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרציני. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לי למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבחות! אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת, להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף בבית, כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין לישוק אומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציות מוזרות, שער לישון פה היום, אני בן 9, אבא, איפה אני אשאל? אין, אבא, לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם, ודוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומרת, יא אבא, איך עושים? פעם אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם הציף, הצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחרי צועק, לי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איכפה לשלוח את התשעקל, איכפה לשלוח, איכפה קנצר, לא בנור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה לעזור, אתה יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, את עורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה, עם המבטים. אני אמר,
לדבר בכלל? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי אחותי מי, להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים מהילד כי הוא לא אהבת מאופנוע, תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל אבא ישיני, אבא ישיני. אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר הלאה. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת, אנחנו פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים, איפה, תביא לי אותו, איפה, תביא, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני מורה עם המגריפה, אני מקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם...

0: יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. את צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו שהיה?
0: אני אומר, שבועיים כבר היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר זה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת, או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, טל, טל, חמד. יותר קרוני, הילד יבוא, יותר קרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב4.5. הייתי בטוח שהגן נגמר ב4.5, אבל לא. הגן נגמר ב1.5, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרוע עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפתרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את זה, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. והיא תהיה אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות לאום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות. ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא... לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגריה של מוצץ. תמיד, רגע, ושנייה, לא מוצאת תמיד, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, מתרים, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי אם זה זה או לא זה. כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת רכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר כי זו שאני מוציא אותה כמו שאני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו.

0: שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה מהאוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ימנית, אתה לא יודע, הביא לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מה זה התעצבן? דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם. איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב 443 רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש. מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו. וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפרה עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה. אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. לא, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם? אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת? אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אם שחיקתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה, חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני רואה, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. אתה יודע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא מה יש? יש לי מיגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ין? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם לך, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה זה לחשור. אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, אם היא לא חותכת ירקות או מבשלת צעיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה היה? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת. שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מבאסים לבוא מבית מזרחי זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן? בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים? כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. מדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו. כל הבית קפוא, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה מאוד, זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
1: הגעתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקבל עלי כאן, רגע, נשים לך אותו. בוא הנה, אני אביך את הקליפ. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה? אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, חסר לנו משהו. יש לך סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות, סיימת, יאללה, דף חדש, יאללה, פתאום. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקים? בכלל סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, עבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת על הברנוע? הכל בסדר?
1: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס אתם.
0: מבואס? לא התבלבל, רשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך איתה בזה, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה!

0: ¡Cadima!
1: ¡La crega!
0: ¡Opa! ¡Niemati Cadima!
1: ¡Amati Rega!
0: ¡Amati Zad! ¡Smoothly, smoothly, smoothly, smooth!
1: ¡Katrimat Hala!
0: ¡Opa! ¡Ne poseo! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. אתה לא שומע שאני אומר אה?
4: אה?
3: אמרתי אה.
4: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
3: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחד.
4: רק אחד.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצד.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
3: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: מה אתם עושים?
3: שרים?
2: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
3: כן.
2: כן, אנחנו בששת הימים.
3: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד?
2: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
3: כן.
4: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
2: כן.
3: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
3: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
3: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
3: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
5: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
5: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
3: נו.
2: יום אחד היה לילה.
4: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
3: תה.
2: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
3: שש
4: צ'יק. את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, אותו תה.
2: כן.
4: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, היה לו תה.
3: תה עושים מתה.
2: כן.
4: הבקע עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על
3: כך. למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
3: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
3: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
3: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
3: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
3: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
3: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
3: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
2: בלילה.
3: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
3: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: אם אני זוכר את זה.
2: גנדי?
3: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
3: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה אמר לכם?
4: מי?
2: גנדי.
4: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
4: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
4: חירום.
2: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה, ידעו לכם, בלי התחמושת אזל, דחילקום, תעשו משהו.
3: מי אמר?
2: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תביתי, ותעשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
2: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, forget it.
2: יאללה, לא, אני במבוכה עכשיו.
3: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו ממש מהזמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
2: ספר, נו, אתה כזה.
3: היי מבין.
4: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
2: כן.
4: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: כן. בחייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
3: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
4: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
4: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
4: שום דבר.
2: והכנתם.
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמח, בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא ניס, ניס, ניס. הדוכל בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
3: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבוב.
3: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
3: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
3: רזה, גבוה.
6: נמוך.
3: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
2: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
3: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
3: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
4: יצחק יער.
3: יצחק יער.
4: יער?
3: שדה. שדה. יצחק
4: שדה.
3: יצחק שדה. יצחק שדה.
2: ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
3: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
3: התעכב.
2: עכשיו.
3: רצתנו, כן, כן, כן.
2: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
3: למה אני אלבום מסתובך תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
4: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
3: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובך תמונות? פסח, תראה לו תמונה.
4: אני מאיפה יש לי תמונה?
3: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחס מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
4: זה רבין.
2: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: איפה אתם בתמונה?
4: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
3: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבאתם?
3: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
3: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
4: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בניס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא ניס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים.
2: מרק עדשים, נכון.
3: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
3: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
3: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
4: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון.
3: זה הסיר, חביבי.
7: האמת שלא מזמן, אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן, מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפר, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב. לי. ותמיד יש שוער כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שלי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג, אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע מלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה, איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי, אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת. אני אומר לו, אין בי אמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין בי אמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי ביטלר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזאת? למי עשית את התנועה הזאת? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג. ראית פעם שהוא טועם ערך, תמזוג. ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים. מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
6: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי. שנה? וואה, כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה. את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצינים שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. גנל, גנל, גנל, גנל, גנל. פתאום משתחרר לה הפקק, פוף, מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה. לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מי זה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפס.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יובי, יובי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יובי, יובי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יובי, יובי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחבת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
0: מה? בחורים כמוכם?
3: כן.
4: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
4: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כמעט.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
4: השכנים?
0: כן.
4: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
4: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
3: ומשטרה?
4: עזוב את המשטרה!
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את
0: הדבר.
3: היה נחמד, היה נחמד.
4: באמת, היה נחמד.
3: אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
4: השכנים?
0: כן.
4: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
0: כן.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
5: ורסנו.
6: קראת לי מה
5: מחמיס? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
6: שלחנו אותם עוד הבוקר,
5: עדיין. בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
6: מר מחמיס?
5: כן, ניג'ו.
6: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
5: שליח, כן.
6: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
5: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
6: בואנו. בחור!
7: כל הכבוד.
5: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
7: הנה, אדוני, 100%.
6: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
7: יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראכול, בישראגז, בישראלחם, בישרה קפיץ וישרה שפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
5: תראה, איך קוראים לך?
7: ישרה ברוך.
5: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
7: ידוע, אדוני, על הרס.
5: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
7: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
8: אני חושב שהוא מתאים.
5: בהחלט.
8: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
7: כן, אדוני, אין בעיה.
5: בהצלחה, בהצלחה.
7: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
5: כמה היית רוצה?
7: 2,000 לירות.
5: זה סביר, זה מזכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה ברוך.
7: כן, אבל ביד.
5: כמה?
7: ביד.
8: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
7: מה?
8: ברוטו.
7: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
7: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
5: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
8: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
7: למי לא?
5: לך.
7: שלום.
8: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
7: רגע.
8: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
5: איזה סידור?
8: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
5: הטבות? בהצלחה ורסנו.
8: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
7: מה זה?
8: אתה תקנה ספרים.
7: אבל אני לא יודע לקרוא.
8: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
8: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
7: אני אין לי טלפון.
8: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
8: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
7: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
8: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
8: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
7: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
8: יופי.
7: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
8: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
7: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
5: כן, ברוך, הבנק שומע.
7: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
8: כן.
7: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
3: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
2: שלושה.
3: שלושה. במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
2: השניים.
5: אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון.
2: קפוץ.
3: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
6: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
3: לשפת הים?
6: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחור.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
3: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
4: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
5: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא, ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
3: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavu atov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו שסיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: אלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מחפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: לאחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק לי לחייך סומק נערים. הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברית. את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
3: משהו. תשתו משהו?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ נטול מיצים!
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
4: היי
1: סגולה?
4: היי ורוד ורוד?
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו.

0: אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
0: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף במהירות של 120. ואני...
1: 120?
0: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, תמשיך מורן.
0: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
0: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע והדרת פני שכנה. אז אני...
2: אז אתה הדרת אותה, כן?
0: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
0: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, לא, לא, מורן, אני מבין.
3: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולה, שתהיו בריאים.
1: מורן,
3: היי אמא
1: לנאפולי,
4: לגנוע,
3: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
4: לקונוטרה, לשאר השם,
3: לסואץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים,

דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאותנקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, לא, שימי, שימי. לא, לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוחרקה? מה זה מוחרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוחרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.

0: לוין צריך להיות אדון פולה.
1: כן, אתה יכול לקרוא לי ששק.
0: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
1: ששק.
0: ששק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
0: בטח סגרו מרפסת.
1: של לשון הפרסונה הזאת שבא איתך.
0: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
1: פואד?
0: כן, זה בן אח שלי.
1: לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
1: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
0: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
1: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
0: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך.
1: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
0: כן, פואד התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
1: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
0: מה?
1: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק.
0: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון.
0: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה.
2: נכון.
0: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
2: נכון.
0: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
1: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
0: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
1: עכשיו.
0: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
1: שמע נא, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
0: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. קח הסובניר בחייך, קח סובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
1: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
1: באמת תודה רבה. מה שמע לה? לא הייתם צריכים לתרוע.
0: למה?
1: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
1: מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
1: לא, תודה.
0: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
1: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה,
0: נה.
2: זוכר תאמין, תתעם.
1: לא, אני ככה לא בא.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
0: זה כולו מלפון, אדון חסר.
1: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתה.
0: זה ערק. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, המלפונים.
1: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
0: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
1: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
0: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
1: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
1: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
0: שערוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אמרת. עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
1: אתה מתכוון עצמאותה.
0: עצמאותה, שהיא עצמאותה, איפה היא?
1: היא בחוג לקרמיקה.
0: מה קרה?
1: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
0: אדרבה, למה לא?
1: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
1: מה תשתו, חבריה?
0: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
1: ואתה פאטמה?
2: פואד.
1: איפה פואד?
2: אני בראש שלו.
1: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרדות.
0: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראית.
0: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך זה ססון.
0: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... בטח יביא באמבולנס.
1: בבקשה,
2: מה? בקוס בשלך אדון פודה?
1: לא, לא, תודה.
2: מה לא?
0: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
1: עם כל הכבוד לנישואי תערובת, איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
0: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפלו.
0: שים לו טיפה.
1: אז אין טיפה.
0: הנה, לחיים. לחיים,
2: שיהיה במזל, לחיים.
1: לחיים ולמוות. מר בורק. מר בורק. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה לעשות?
1: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
1: אחר.
2: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
1: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: בטח.
0: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
1: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש, אם אפשר לפחות, שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
1: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
0: יענו יום זיכרון.
1: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
1: קורדוניסט. זה יעשה לנו שר על השרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
0: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
1: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
0: איזה חיק?
1: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
1: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
0: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
1: נכון.
0: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
1: אני חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע עד פה? אנחנו באנו מבת ים ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
0: לחיים.
1: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
0: אז מה?
1: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
1: אוש, באמת.
0: חוץ מזה שסת.
1: ששת.
0: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
0: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה 80 דולר.
0: זיל הזאת.
1: 80 דולר?
0: מה זה מחיר הכירות?
2: זה לא כסף.
1: זה לא בבקרה. זמנה, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
1: תפסיק עם זה?
0: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פוע.
2: אתה מסכן לי.
1: זמנה, זה יהיה נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
0: תגיד, עם סוזי שחרזת סגרת?
2: מה סגרתי?
1: מי זה סוזי שחרזת?
0: הרקדנית בטן.
1: מי צריך רקדנית בטן?
0: אני צריך.
1: על מה? על מה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
1: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
0: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
1: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מר מוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
0: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
1: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
1: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
0: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
0: גם החרקים וגם מיקונוס?
1: איזה זמר מדבר פייסל?
0: פועל.
1: מה זה חשוב?
0: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
0: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
1: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
0: מתים רק פעם אחת בחיים. רקדי יד חרימי,
1: אבטוח הקצב.
2: אומרים לך, הכל עליו.
0: גם ההליקופטר עליי, רגדי, ידך רימי.
1: איזה הליקופטר?
2: ויקטור, כבר סגרתי.
0: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נ"מ, 8 מצנחים, כולו סגרתי 50,000 דולר.
0: בחיני חינם, רגדי, ידך רימי. אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רגדי.
1: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
0: אני אסביר לך.
1: אני אשמח מאוד.
0: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
1: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה עצמאות, אתה לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
1: לא, בשום פנים בובה.
0: לא?
1: לא, בא בחשבון.
0: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואד.
1: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחת. פיאט! אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולם אי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, תוך, תוך. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
0: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
1: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
0: למה? אתה לא עובד?
1: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
0: פועד, על מה דיברת?
2: על זה אתה לא היום.
0: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
1: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
0: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
1: עצמאות.
0: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
1: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
0: היי, היי, היי.
1: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
1: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
0: כמה שצריך שזה.
1: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
0: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום ארגז טילים בחייך.
2: חשוב.
0: התחרפנה שסק, אה? והכל עליי.
1: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
0: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
1: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
0: מה שתגיד.
1: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוי, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לחדר הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? ששאני יהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצל מוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור, ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו
2: באמת? הנה, הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: חרא. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה
4: כמובן.
2: רגע, תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.